0: dober večer. Pestrost ljudske glasbe na Gorenjskem se odseva v razpršenosti naselij in razgibanosti pokrajine. Nocojšnja oddaja s pesmijo in besedo povezuje Kamniško-Bistriško ravan, Sevško dolino, Tržič, Bled in Bohin. Najprej se bomo ustavili pri arhivskih posnetkih starejšega datuma, ki jih hrani Glasbeno-narodopisni inštitut ZRC SAZU. Zbrali so jih na zgoščenki slovenske ljudske pesmi, junaške, zgodovinske, bajeslovne in pravlične pripovedne pesmi. Vse tri so posnete na Gorenjskem. Prva je bila posneta v Loki pri Mengšu in nosi naslov Jerca je šla po vodo. Gre za balado o povodnem možu. Drugo, z naslovom Svet Antonije v zibki spal, so raziskovalci Glasbeno-narodopisnega inštituta posneli v Žejah pri Moravčah. Kraji med Domžalami, Mengšem in Kamnikom so še posebej znani po živem in bogatem baladnem izročilu. Kot zadnja v nizu pa je bila posneta v gozdu nad Kamnikom in nosi naslov Fantič je hodil daleč v vas. Morda jo poznate pod naslovom Mrtvaška kost. Pa prisluhnimo.
1: Jerca je šla po vodu, pa jo večna za

0: Podudu pa jo večna zaj ni bilo. Notri je bila letjen dan, kjer je sinka peštvala. Vsaka nevesta v gostje gre, šla bom tudi jerca jašt. Ne hodi po široki pot, tam kjer furman furajo, tam kjer furman furajo, jen močno preklinajo. Hodi po tavoški pot, tam, kjer rožce rasejo, tam, kjer rožce rasejo, jen močno precvetajo.
1: Svet Anton je v zibki spal, ljub Jezus je pri njemu stal, ljub Jezus je pri njemu stal. Svet Anton star 7 let, pa se je šel v šolo učit. Sem šolarjem za špehu bil, se je pa lepo učil, sem šolarjem za špehu bil. Svet Anton star 20 let, pa je že na morje šel. Prihvatil sem ptičicam in ribicam, prihuja tako lepo, da so ga poslušale ribice. Priplavala je ribica, svet Antona sestričica, svet Antona sestričica. Kadar boš ti novo mašo bral, boš pa mene z vode jemal, boš pa mene z vode jemal.

0: V dolgi, ozki dolini pod grebenom gorenskega Ratitovca, v Sevški dolini, se je ljudska kultura najmočneje izražala prav v glasbi. Od tam prihajajo tudi Murnovi godci, ki jih vodi Miha Zupanc.
1: Mi smo Murnovi godci, prihajamo iz Sevške doline oziroma bolj njenega obrobja. Predstavljamo se z več ali manj lokalnim izročilom. To izročilo Gočevsko je bilo zelo, zelo živo pred drugo svetovno vojno v Sevški dolini na Gorenjskem, tam, kjer prihajamo. Ne? In mi smo se pač odločili, da to danes naprej nadaljujemo. To je sestav harmonika, seveda, navadna harmonika, pumpardon, S klarinet, pa krilovka, v bistvu trobenta.

To je bila Micica Mazurka. Murnovi godci delujejo od leta 2012 željo po poustvarjanju lokalnega godčevskega izročila. Predstavljajo se z različnimi zasedbami, med drugim s tako imenovano klasično sevško zasedbo, ki jo sestavljajo stara, restaurirana glasbila z domačih podstreši. V nadaljevanju bomo slišali še dve viži, Pom-pom polko in Lajško polko.

Gočovstvo na Gorenjskem je zelo razširjeno, to potrjujejo tudi številni arhivski posnetki. Naslednji, ki ga bomo slišali, je bil posnet v Sevški dolini, natančneje v vasi Luša. Polko so leta 1974 takole zagodli esklarinetist Jaka Gartner, harmonikar Milan Gartner in baritonist Tone Potočnik.

Kulturno društvo Triglav Slovenski Javornik je bilo nekdaj znano po odličnih koreografijah folklorne skupine, danes pa predvsem po gočevski skupini, ki si je nadela ime Suhe hruške. Gočevska skupina posega po bogatem gradivu ljudskih pesmi in viš in jih poskuša prenašati v sodobnost v čim manj spremenjeni podobi. Izvaja pesmi iz različnih delov slovenskega kulturnega prostora, predvsem pa so jim blizu viže, ki so bile zapisane na Gorenjskem. V naslednjih minutah bomo slišali dve, Frtenica po ustnem viru iz Rovt pri Podnartu in Pastirica iz Sel pri Borovljah.

Pri naslednji skladbi, ki je tudi naslovna skladba nocojšnje oddaje, se bodo pevcem ljudskih pesmi pri kulturnem društvu Triglav Slovenski Javornik pridružili še pevci kulturnega društva folklorne skupine Karavanke iz Tržiča. Zapeli bodo skladbo V Tržič sem pršu po zapisu Iz Križ pri Tržiču.

0: Pomemben simbol te pokrajine je tudi gorenjska narodna noša, katere izrazita podoba odseva globoko zakoreninjeno oblačilno tradicijo. Ta je v teh krajih skozi zgodovino igrala pomembno vlogo, zlasti v Tržiču, znanem po razviti tekstilni in čevljarski obrti. Takole je za oddajo Gremo plesat Radia Koper pred leti nekaj misli o narodni noši strnil dr. Bojan Knific, višji kustos v Tržiškem muzeju.
1: Pripadnostni kostumi, ali če ponovno uporabim sinoniman izraz, ki je poslušalcem verjetno bližji, torej narodne noše, so otrok nacionalne države. Z nastajanjem držav, katerih oblikovanje je temeljilo na etnični pripadnosti, se začne razvijati tudi potreba nekaterih državljanov po zunanjem izkazovanju te pripadnosti. Rodijo se narodne noše. Zanimivo je, da se te povsod po svetu naslanjajo na oblačilno dediščino kmečkega prebivalstva, razvijati pa se ne začnejo med kmeti, temveč med meščani. Tudi na Slovenskem je bilo tako. Meščani so v sredini 19. stoletja ugotovili, da lahko z obleko pokažijo, da so Slovenci in ne Nemci ali Italijani. Zato so se slovenski meščani začeli tedaj, v sredi 19. stoletja, za posebne priložnosti oblačiti v obleke, ki so se v posameznih prvinah zgledovale po starejših oblekah kmečkih ljudi. Seveda si ne smemo predstavljati, da bi meščani tedaj kar preprosto prevzeli obleko kmetov. Prevzeli so le posamezne prvine, ki so jim bile najbolj zanimive, pri tem pa so celotno podobo navadno precej olepšali. Predvsem je prihajalo do poudarjanja posameznih oblačilnih oblik. Če so kmetje še v prvi polovici 19. stoletja pretežno nosili doma tkanovo vneno blago in platno, svila pa je služila zgolj nekaterim kot izjemno dragocen dodatek obleki, se meščani v platno in sukno niso oblačili. Kot nadomestke so prevzeli boljša blaga, tedanje fino sukno in svilo. Kar dolgo let, ko sem se ukvarjal z vprašanjem kostumiranja, me je mučilo vprašanje, zakaj je prav preobleka, kakršna se je v 19. stoletju izoblikovala na Gorenjskem, dobila pomen tako imenovane slovenske narodne noše. Resnici na ljubo moramo priznati, da se največ Slovencev istoveti prav z gorenjsko različico pripadnostnega kostuma. Ta že v 19. stoletju, še bolj pa kasneje v 20. ni bil razširjen le na Gorenjskem, temveč tudi ponekod na Štajerskem in Dolenjskem, tudi v Postojni, v različicah tudi na Tolminskem in Goriškem. Da bi našel odgovor, sem v gorenjskem pripadnostnem kostumu, torej v tej gorenjski narodni noši, iskal stvari, po katerih bi se razlikovala od drugih, naprimer od istrskih, goriških, tržaških narodnih noš. Ravnal sem podobno kot raziskovalci drugje po svetu, ki so skušali ugotoviti, zakaj je prav ena različica preobleke dobila pomen vse državne. Nekateri so vzrok iskali v zgodnjem turizmu, ki naj bi spodbudil razvoj narodnih noš oziroma pripadnostnih kostumov. Drugi so vzrok videli v neprekinjenosti nošenja starih oblačil, v avtentičnosti oblačenja, v tem, da se je izbrana preobleka bistveno razlikovala od drugih obstoječih in zlasti, da se je razlikovala od oblačilne mode, da je bila živih barv in podobno. To je vse kakor preveč nejasnih razlogov, da bi se bilo mogoče z njimi bistveno pomagati. Pri odgovarjanju na vprašanje, zakaj gorenjska narodna noša dobi pomen vse slovenske. Vzrok ni v tem, da bi kmetje na Gorenjskem staro obleko nosili še tedaj, ko bi drugi Slovenci prevzeli sodobno oblačilno modo. Niti v tem, da bi se Gorenjci v 19. stoletju oblačili tako drugače od drugih Slovencev. Tudi v tem ne, da bi bili Gorenjci barvno bolj zanimivi od ostalih Slovencev. Še manj pa v tem, da bi bil vzrok v turizmu. Vzrok ne smemo iskati v slikovitosti obleke, ampak v prostoru, v mitologiji prostora, kjer se je narodna noša prvenstveno razvijala. In razvijala se je na Gorenjskem, na prostoru, ki so ga kot najpomembnejšega za slovenstvo ozavestili najprej izobraženci, potem pa še srednji družbeni razred. Šlo je za mitologizirano predstavo o prostoru, ki je najpomembnejša za graditev nacionalne identitete. Gorenjska narodna noša se je oblikovala, jasno in kot že ime pove, na Gorenjskem, v gorskem raju, pod osrednjim simbolom slovenstva, pod Triglavom. Začetki zanimanja za gorski svet so se začeli v drugi polovici 18. stoletja v povezavi z razsvetljenskimi nazori o lepoti in vrednotah narave. Ampak za mitologijo slovenstva so bistveno globjega pomena poznejša dela slovenskih avtorjev, predvsem literatov. Med njimi zlasti dela Franceta Prešerna, ki je s Krstom pri Savici leta 1835 v konstruiranje narodne identitete vtisnil nezabrisljiv pečat. V času, ki je bil za razvoj narodne zavesti najbolj pomemben, je Prešeren Slovence postavil pod okrilje Triglava, najvišjega vrha slovenskih Alp, slovenstvo, ki ga pooseblja Črtomir, usporejal z okolico Bohinjskega jezera, ob tem pa kot identifikacijski prostor svobodnega staroslovenstva upeljal Blejsko jezero kot podobo raja. Temu so sledili tudi številni drugi pisci. Za popularizacijo tako imenovane gorenske narodne noše pa so bili pomembni še slikarji. Naprimer Maksim Gaspari, ki je s slikanjem idilične gorske krajine s cerkvicami, znamenimi in oblečenimi kmeti, ki naj bi sodili na Gorensko, pomembno pripomogel k temu, da je osrednje mesto zauzemala prav ta različica preobleke. Označevali so jo z različnimi imeni, tudi kot slovensko, kot kranjsko, kot gorensko nošo. Ime slovenska noša nakazuje, da naj bi šlo za preobleko vseh Slovencev. Resnici na ljubo pa je potrebno povedati, da se prav vsi Slovenci z njo nikdar niso identificirali. Povsod tam, kjer so se ob posebnih priložnostih, kot so bila opasila, šagre, birme, ponekod poroke, cerkvena slavja in podobne stvari, oblačili v druge različice pripadnostnih kostumov oziroma narodnih noš, so ljudje z njimi sporočali pripadnost svojemu okolju in hkrati pripadnost slovenstvu. In danes je ravno to, da ljudje ohranjajo različice, ki so se oblikovale v krajih, odkoder prihajajo, najbolj pomembno. Gorensko narodno nošo, ki je mnogo kje postala cenena paradna preobleka, je danes nesmiselno vnašati v okolja, kjer ni domovala. Primerno pa bi bilo, da bi povsod v vlačilni dediščini našli sestavine, s katerimi bi se ljudje identificirali in na podlagi katerih bi se razvile lokalne različice narodnih noš oziroma pripadnostnih kostumov.

Za nekaj trenutkov se še pomudimo v zibovki čevljarske obrti. Ljudsko glasbo teh krajev že vrsto let poustvarjajo pevci in godci kulturnega društva Jerbas iz Tržiča. Pravkar smo slišali ljudsko Po cesti gre en star čevljar, nadaljujemo pa z gorenskim plesom Ceprle.

Iz Tržiča pa na Bled. Godci kulturno-umetniškega društva Bled raziskujejo bogato ljudsko izročilo Bleda. Večino repertoarja so namreč prevzeli od ljudskega godca Albina Valanta iz Bodešč. Prisluhnimo valčku iz koritnega in viži, ko grejo ponjo.

0: Na Bledu, pod okriljem kulturnega društva Rudija Jedetiča Ribno, ustvarjajo tudi šuštari. Zasedbo bo predstavil harmonikar Iztok Pesrl.
1: Šuštari smo skupina, ki izhaja iz folklornega društva, kulturno društvo Rudija Jedetiča iz Ribnega. To smo, bom rekel, štirje člani in če začnem pri tistem največjem inštrumentu, to je kontrabas, na njem je Marko Pušin, ki je sicer oče od nače Mance Pušin, ki je na klarinetu in pa na vokalu. Potem na najtežjem inštrumentu na hrbtu je moje ime Iztok Pesrl na harmoniki in pa na tistem najlepšem, bom rekel, najbolj simpatičnem inštrumentu na violini pa Sabina Babič. Vsi prihajamo iz Gorenjske, iz Ribnega, iz sela, iz Bleda, pravzaprav. Zasedba je že leta 2014 identična, enaka. Nastala je nekako tako, da je že pri samem društvu, pri folklori igram že več kot 35 let in po 35 letih se res človek ne naveliča, ampak mu postane dolgčas na inštrumentu in potem raziskuješ, kaj bi bilo tisto najbolj fajno, da bi zraven zvenela in dve smo prišli nekako na Markota, na kontrabasu, potem še povabili takoj Manco zraven. Sabino smo že prej nekako poznali in tako je nastala ta skupina, ki se je najprej imenovala kot Ljudski godci, no potem pa smo prišli na ime Šuštari in Šuštari še od takrat do danes vedno v isti zasedbi. Največ teh stvari je v našem društvu zapisanih v notnih gradivih. Te note so res stare, več kot 50-60 let. To sem jaz vse preigral, po tistih notah nekaj tudi, bom rekel, prilagodil samemu sebi načinu tudi folklornega plesa. Potem to spravil nek audio posnetek in iz tega so nastajale tudi potem naše priredbe. Res je, da tukaj je Marko tista gonilna sila pri teh priredbah, ki potem priredi za kontrabas, violino in pa klarinet. Drugače pa se poslužujemo tudi nekaj starih posnetkov že odprej in iz tega črpamo. Jaz bom rekel, sem res vesel, da ohranjamo tisto ljudsko tradicijo, da se ta glasba ne zamre in da potem tudi mlajše generacije mogoče nekaj tega prenesemo.

Slišali smo vižo Oja, zmeraj vesel in polko z naslovom Coklarska v izvedbi Šuštarjev. Nocojšnjo oddajo pa bo sklenila balada Vse je veselo, ki so jo po zapisu iz Bohinja po starem triglasnem načinu vodenja glasov poustvarili pevci ljudskih pesmi pri folklorni skupini Karavanke.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka tudi sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. Evropa mora po umiku ameriških sil iz Nemčije in Poljske prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburu pozvala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Ob tem je dejala, da odvračalna moč NATO ostaje nespremenjena, zavezništvo pa bo še naprej ohranjalo močno prisotnost na svojem vzhodnem krilu. Večina evroposlancev se je v razpravi, ki je sledila, strinjala s Kallasovo, poudarili pa so tudi na nujnost krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 131, okoli 513 ljudi pa naj bi bilo še vedno okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je v porastu smrtnih žrtev napovedala sestanek kriznega odbora. Ob tem organizacija še vedno preučuje, ali bi bilo mogoče kakšna cepiva ali zdravila uporabiti za obvladovanje tega smrtonosnega izbruha bolezni. Italijanski kolesar Filippo Ganna je pričakovani zmagovalec 10. etape dirke po Italiji. V vožnji na čas med Viareggio in Maso je bil dvakratni svetovni prvak v tej disciplini za minuto in 54 sekund hitrejši od nizozemca Timena Arensmana. Danes Jonas Vingegor je na 13. mestu zaostal 3 minute. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: sem.
1: Nočni program na Prvem.

kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike.

ljubezni, kot dan se rodi in odhaja.

0: poročila.
1: Pozdravljeni. Ljubljanski župan Zoran Janković glede predloga zakona SDS, Demokratov ter NSI, SLS in Fokusa, po katerem bi posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev prenesli na ljubljanske Žale, razmišlja, da bi o tem povprašal občane. Predlog morajo v ljubljanski občini sicer še preučiti. Kot je Janković pojasnil, je mesto zaključilo en projekt širitve Žal, ki ga namerava nadaljevati. Prostorsko stisko pa ima ob tem še na pokopališčih Štepansko naselje, Stožice in predvsem Šentvid. Južno obalo Peruja je stresel potres z magnitudo 6,1. Žarišče se je nahajalo 41 km južno od mesta Ika, čutili pa so ga tudi v 400 km oddaljeni Limi. O morebitnih žrtvah ali škodi ne poročajo. Ministrstvo za pravosodje ZDA je razširilo poravnavo v zvezi s tožbo predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi Združenih držav zaradi razkritja njegovih davčnih napovedi in sicer na prepoved davčnih revizij v zvezi z napovedmi, vloženimi do ponedeljka. Ukrep ministrstva pomeni, da je Trump skupaj z vsemi člani njegove družine in njihovimi podjetji varen pred kakršnimi koli terjatvami, če tudi bi jim denimo dokazali utaje davkov, česar glede na poravnavo tožbe niti več ne bo mogoče storiti. V Antaliji se je s kvalifikacijami začelo evropsko prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu. Od Slovencev sta se sestavljenim lokom izkazala Aljaž Matija Brenk s četrtim in Tim Jevšnik s šestim mestom. Žiga Ravnikar in Žana Pintarič pa sta bila z ukrivljenim lokom 14. oziroma 19. Posamični izidi so šteli tudi kot kvalifikacije za ekipne tekme. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko bo tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe pa se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Nisem računala, da bom s tako lahkoto ostala in se pripeljala v Maribor. Pogovarjali smo se, imeli smo zelo hude debate. Mislim, da smo rešili svet, če ne enkrat, vzaj dvakrat.

Nina Strnad je bila tista, ki nas je prebudila v eno prijetno, nežno, romantično in čustveno jutro. Tudi prihodnjič pa se bomo prebujali v podobnih ritmih. Malce o tistih ritmih iz 90-ih, pa tudi v kakšnih romantičnih. Le kaj nam pripravlja Dominik Kozarič?

0: Radijska tribuna.
1: V Sloveniji, še posebej v Mariboru, je velika težava pomankanje stanovanj. Javnost pričakuje tudi velika vlaganja javnih stanovanjskih skladov, a ta kljub delni realizaciji potekajo počasi. V sredini radijski tribuni bomo preverili, kako je z velikimi javnimi projekti v Mariboru. Državna soseska Novo Pobrežje čaka, da gradbeno dovoljenje postane pravnomočno, na gradnjo občinskih stanovanj za mlade pa se je pritožila civilna pobuda. Poslušajte o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je včeraj v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. To pa so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Podrobneje o tem in naslednjih korakih do imenovanja nove vlade pa po preostalih poudarkih oddaje.
2: Ameriški predsednik Donald Trump znova napovedal hiter konec vojne v Iranu. Ruski predsednik Vladimir Putin danes s kitajskim kolegom Xi Jinpingom predvidoma o gradnji plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu po kazenskih strelih poraženi proti slovaški reprezentanci. Dopoldne bo spremenljivo oblačno, popoldne možne plohe in kakšne nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Gašper Ogrinc. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes za petek predvidoma sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus, demokratov in Resnice. V prihodnjih dneh se pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe in podrobnejša predstavitev ukrepov, ki jih namerava bodoča koalicija uresničiti v novem mandatu. Več Nataša Mulec.
3: Kolegi predsednika državnega zbora bo za petek, torej natanko dva meseca po parlamentarnih volitvah, sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci strank bodoče koalicije in Resnice za predsednika vlade izvolili Janeza Janšo. Sicer pa je v tej fazi oblikovanja nove vlade pozornost usmerjena predvsem v vsebino koalicijske pogodbe. Da bo ta podpisana do konca tedna, je napovedal Janša, ki je ob tem opozoril, da morajo potencialni partneri še nadgraditi projekt Skok, ustanovitev posebne tožilske enote za pregon korupcije. Po njegovih besedah si želijo, da bi bil projekt do oblikovanja vlade pripravljen tudi v obliki zakonskega predloga. Medtem ko se čaka na podpis koalicijske pogodbe, pa v javnosti že nekaj dni krožijo njeni posamezni poudarki. Med davčnimi ukrepi se omenjajo ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, višja splošna olajšava, dodatne olajšave za mlade in uvedba družinske dohodnine. Predvidene naj bi bile tudi spremembe pri obdavčitvi manjših podjetnikov ter dodatne olajšave za podjetja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu gostil kongresni piknik. Na tem je izpostavil rekordne vrednosti na ameriški borzi, nato pa svoj govor nadaljeval z vojno v Iranu. Povedal je, da jo bo končal zelo hitro, navezal pa se je tudi na mirovne pogovore s predstavniki iz Teherana. Kot je dejal Trump, si Iranci zelo želijo skleniti dogovor, ki ga bodo dosegli hitro. Irancem pa bo na čim lep način preprečili, da bi imeli jedrsko orožje. Medtem so v ameriškem senatu, ki ga večinoma vodijo republikanci, včeraj glasovali za sprejetje resolucije o vojnih pooblastilih, s katero bi lahko ustavili ameriško vojno proti Iranu, razen če predsednik ne sprejme izrecne odobritve kongresa. Resolucija ima sicer majhne možnosti, da bi prestala Trumpov veto. Ruski predsednik Vladimir Putin je sinoči prispel v Peking, kjer ga je pričakal kitajski zunanji minister Wang Yi. Putin se bo danes predvidoma srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, s katerim bosta po ugibanjih razpravljala o gradnji plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski.
2: Po najnovejših informacijah je ameriški predsednik Donald Trump kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trumpova vlada proti temu vodi ostro politiko, saj je junija lani uvedla sankcije proti več sodnikom in drugim uradnikom mednarodnega kazenskega sodišča, ker so sodelovali pri izdaji naloga za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obramnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih zločinov proti palestincem med vojno v Gazi. Trump je predtem februarja lani podpisal izvršni ukaz, s katerim je Mednarodno kazensko sodišče obtožil nezakonitih ukrepov proti ZDA in Izraelu. Bela hiša za zdaj o predlogu ameriškega predsednika kitajskemu kolegu zavrača komentarje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. V splošni bolnišnici Novo mesto so včeraj obeležili 10. obletnico delovanja tamkajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo na urgencah. Več Jože Žura.
4: Urgentni center bolnišnice Novo mesto je lani obravnaval rekordnih 75 tisoč pacijentov, to je 200 na dan, pove predstojnik urgence Bojan Kostič.
5: Predvidevamo, da je tam to število pacijentov, ki bi lahko poiskali pomoč ali pri svojem izbranem zdravniku ali bi rabili neko specialistično pomoč, nekje 30% ali tudi več.
4: Četrtina pa je iz drugih regij. Direktorica zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič meni, da bi pritisk nenujnih obravnav na urgenci zmanjšali sistemskimi ukrepi na primarni ravni.
6: Mrežo primarnega nivoja je treba povečati, tako da bo dostopna in bo sledila potrebam ljudi.
4: V novomeški bolnišnici si želijo tudi helioporta, a je državni sekretar Denis Kordeš dejal, da bo potrebno najprej določiti njihovo mrežo.
7: Seveda pa je, treba biti iskren, najprej se targetira najbolj oddaljene lokacije, kot je Kočevje, potem Tolmin, Koroška in tako naprej.
4: Direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan si želi, da bi v bolnišnico pridobili več zdravnikov urgentne medicine.
8: Sedaj na urgencah delajo v glavnem specialisti različnih strok, ki zato niso v ambulantah in v operacijskih dvoranah.
4: S tem pa se podaljšujejo čakalne vrste za preglede in posege.
1: Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano, ki zbirajo podpise za razpis lokalnega referenduma o parkirnem odloku, so včeraj pred mestno hišo pričakali župana Zorana Jankovića, poroča Žiga Fabjan.
9: Župan naj vodi zgledom, je na mestnem trgu dejal eden izmed predstavnikov iniciative Martin Mittendorfer.
10: Podarjamo mu napolnjeno kartico Urbana in ga pozivamo, naj se vsaj do konca našega zbiranja podpisov za referendum vsakodnevno na delo vozi z LPP-jem. Urbana za župana in pravi vodja je tisti, ki živi po istih pravilih, kot jih postavlja drugi.
9: Zoran Jankovič pa Urbane ni sprejel, rekoč, da svojo že ima.
11: Daj ste jo na zadnje uporabili?
12: Soboto.
10: Pa na delo se tudi vsak dan vozite?
12: Ne, lep že malo. Ja? Tamo odločitev, da.
9: Med zbranimi se je sicer porajalo nekaj dvomov o tem, ali se župan res vozi z avtobusom.
11: Županova urbana je bila sveže natisnjena. Lahko vam pokažem svojo urbano, ki jo dnevno uporabljam. Njegova je bila sveže natisnjena.
9: Po neuspešni predaji urbane so predstavniki iniciative mestno občino vnovič pozvali naj prebivalcem Ljubljane najprej zagotovi kakovosten javni potniški promet, šele na to pa širi območja plačljivega parkiranja. Rok za zbiranje podpisov za razpis lokalnega referenduma se sicer izteče prihodnji četrtek. Pobudniki so jih dosedaj zbrali približno 5500, potrebujejo pa jih nekaj več kot še enkrat toliko.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste lahko slišali o sinočni tekmi slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu v Friburu in nastopih slovenskih teniških igralk na kvalifikacijskem turnirju za nastop na drugem Grand Slamu letošnje sezone Rolanu Garrosu. Z vami bo Dare Rupar, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
13: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je Slovenija v tretji tekmi še drugič izgubila. Tokrat je bila v Friburu s 5-4 po izvajanju kazenskih strelov boljša Slovaška, ki je opisala še tretjo zmago. Dva gola je v rednem delu dosegel Rok Tičar, po enega pa Keno Grajenšek in Jan Drozg. Pri kazenskih strelih je bil za Slovenijo uspešen le Rok Tičar. Pomembno zmago v boju za obstanek so dosegli Madžari, ki so s 5-0 premagali Veliko Britanijo. Po dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na teniška igrišča vrnila Kaja Juvan, ki je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu Francije v Parizu z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu bo igrala tudi Tamara Zidanšek, na glavni turnir pa je že uvrščena Veronika Erjavec. Drugi igralec sveta, Španec Carlos Alcaraz, pa je zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal tudi turnir v Wimbledonu ob koncu junija. Kronometer na kolesarski dirki po Italiji je pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v skupnem seštevku ni prineslo nobenega vidnejšega premika. Je pa precej zaostanka na 13. mestu nadoknadil prvi in edini favorit za končni uspeh Danec Jonas Vingegor. Za vodilnim Portugalcem Afonsom Aulalio ima zdaj le še 27 sekund zaostanka.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašparu Grinc, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
14: Dobro jutro, poglejmo vremenske napovedi naproti. Za danes vremenoslovci napovedujejo, da bo dopoldne delno jasno spremenljivo oblačnostjo, no v drugi polovici dneva bodo že nastale kratkotrajne plohe oziroma posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo danes od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne pa seveda ni izključena kakšna manjša ploha. Temperature bodo jutri dnevne podobne današnjim, tja do 24 do 26 na primorskem koncu. V petek in v soboto bo na primorskem pretežno jasno, s šibko burjo, drugod večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Aktualne temperature v zadnji uri pa sledeče, v Mariboru po večini jasno, pri 10 stopinjah Celzija, 6 Slovenj Gradec, Ljubljana jasno 9 stopinj, Murska Sobota pri 11, tako tudi Radenci, Celje 8, 10 v Slovenski Bistrici, 8 tudi na Ptuju, po večini jasno po državi letališče Portorož, tudi jasno pri 11 stopinjah in še na Kredarico poglejmo, pretežno oblačno je tam in stopinja nad ničlo. Promet. Kako kaže na naših cestah v temle jutru, zaenkrat brez večjih posebnosti, no, ravno kar pa informacija o živali na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru, naj tam velja še dodatna previdnost.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
15: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
14: Recimo temu jutru in pa dnevu naproti v današnji sredini družbi na Radio Maribor 5 in dobrih 42 minut. Dobro jutro, želimo vaša dobra družba danes. Upam, da vstali smo z desno, kar je že dobra napoved za današnji dan. Gregor Strmecki v nizkem štartu je že izbral muziko za danes. Helena Ajdnik, bom tukaj za vse ostale malenkosti, no sicer pa preostanek naše ekipe prav tako danes seveda po 6. Še posebej pa se veselimo osrednjega gosta našega jutra, ker je tukaj sreda, nas čaka jutro ob kavi in kitari. Kdo pride, če še ne veste, če ste preslišali včerajšnje jutro in našo napoved, že čez dobrih 5 minut. Pa dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Z Radijem Maribor.

0: Michael Jackson, je tole in Billie Jean, ura kaže 5:51. Minut. Pred nami so seveda tudi novice točno ob 6, ampak še predtem smo seveda dolžni napoved današnje zgodbe, ker je tukaj sreda, ker bo od 7:30 dalje tukaj jutro ob kavi in kitari. No, za eno generacijo bo tole eno res izjemno nostalgično jutro. Gost bo namreč Dominik Kozarič, pevec nepozabnih melodij. Iskrenih zgodb, ki jih je izpel v teh skladbah, kar nekaj jih boste lahko slišali v današnjem jutru, zato lepo vabljeni v prijetnem pogovoru in pa seveda glasbi, ki bo vsekakor polepšala začetek tega dneva. In česa se lahko nadejamo?
1: Bomo zaigrali Ljubijo nežno. Mislim, da se jo veliko ljudi spomni, ne?
2: Ja.
1: Pa Reko Luči, seveda.
2: Absolutno.
1: Pa spomni se name, pa tota novo, reci, da me sanjaš. To sem pa mogel napisati, zato da me bojo res vsi sanjali, kaj bom pil.
2: jaz upam, da jutri zjutraj ti ne boš sanjal ob tem, ko boš pel. Koliko si vajen takih jutranjih koncertov? Bo to nekaj najzgodnejšega ali je že bilo kaj? Kdaj je tako zgodnega?
1: V bistvu še nikoli ni bilo tako zgodi. Nikoli. Ja, je bilo, ja. Smo igrali tudi ob 10, do povdne, ob 11. Ampak da bi pa ob 7 zjutraj, ne, to pa še nikoli.
0: No, če ne drugega, velja prisostovati tejle zgodbi. Dominik Kozarič, naš gost danes. V jutro ob kavi in kitari hitro po 7:30.
3: Jutro ob kavi.
4: Z Radiem Maribor. Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radiem Maribor.

Sredino jutro, tole v družbi Radia Maribor, tik pred novicami smo ob 6. Poglejmo predtem še na ceste, žival na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Sever in Polskavo proti Mariboru. Naj tam velja še dodatna previdnost.

0: Pharrell Williams je tole in Happy Radio Maribor poslušate, ura pa je bila točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Poslanci bodo včeraj vloženi kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade odločali v petek. Na tajnem glasovanju je za izvolitev potrebnih 46.

0: Ministrica Darja Kušar bo dopoldne dogajanje v centru starejših Metulj, popoldne pa na Ljudski univerzi.
1: Bomo poiskali in povabili prejšnje ambasadorje učenja in tudi novih 10 in bomo skupaj z njimi ugotavljali, kako dosežemo umetnost mirnega življenja na okrogli mizi.
0: Slovensko-bistriški center domače in umetnostne obrti bo denimo gostil razstavo svojih izdelkov. Tamkajšnji gasilci pa bodo predstavili varno ravnanje z baterijami in gašenje naprav, ki jih vsebujejo. Danes zaznamujemo svetovni dan čebel. Slovenija je bila tudi pobudnica tega, da se pomen čebel in drugih opraševalcev razglasi na svetovni ravni. Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov je ta predlog soglasno podprla leta 2017. Prvi svetovni dan čebel smo praznovali leto pozneje. Svetovni dan čebel pa ni le praznik čebelarjev, nosi namreč pomembno sporočilo, izpostavlja čebelarka Karin Glazer.
2: Da so opraševalci in čebele nujni za predelavo hrane. Kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev.
0: Ob dnevu čebel se bodo pri nas vrstile različne prireditve, med drugim bo podeljena že 6. mednarodna nagrada Zlata čebela, s katero si Republika Slovenija prizadeva za spodbujanje prenosa znanja in tehnologij ter za utrjevanje svoje vloge kot zelene, zdrave in proaktivne države na področju varovanja opraševalcev. In še šport. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka 4. tekma. Nasprotnik bo Švedska, obračun se bo začel ob 20:20. Dodajmo, da so Slovenci v včerajšnji 3. tekmi šele po kazenskih strelih 4-1 oziroma 4-5 klonili Slovaško. Poglejmo vremenski napovedi. Po večini jasno vreme danes, nekaj kopaste oblačnosti bo prisotne, dnevne temperature bodo tja do 24 stopinj Celzija, tudi jutri po večini sončno. Vmes bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, kakšna ploha pa ni izključena predvsem v popoldanskih urah. Še aktualne vremenske podatke poglejmo: v Mariboru pretežno jasno pri 11 stopinjah Celzija, Ljubljana 9, 7 Slovenj Gradec, Celje, Murska Sobota, Radenci 11, nekaj oblakov tam, Slovenska Bistrica 10, na Ptuju pri 8 stopinjah, letališče Portorož v temno jutro jasno pri 11, na Kredarici oblačno, stopinje nad ničlo. Promet. Kako kaže na naših cestah? Strpno in previdno, zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli, lepo pozdravljeni. 6:05, kaže ura, svetovni dan čebel je tukaj, kar nekaj različnih prireditev po državi, pa seveda tudi, tedni vseživljenjskega učenja se nadaljujejo danes z osrednjim dogodkom Parada učenja. Dajmo še tudi mi kakšno za popestritev našega življenja, za nove zgodbe, mora biti pa nas navduši kakšna nova, na katero smo pa že zdavno pozabili ali pa mora biti o njej nikoli razmišljali. Vedno poučni, tudi mali modreci danes ne bodo izostali v svojih razmislekih, po zgodovino bomo kaj kmalo pogledali in tudi v koledar za današnji 20. maj. Pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Z radijem Maribor.

Polona je bila tole, dobro mi gre, pravi. Tudi nam danes kar spodbudna je tale 6 in točno 9 minut, ko gledamo v koledar za 20. maj. Ja, tukaj smo že pri tem datumu. V koledarju pa je zapisano ime Bernardin. Imenoslovci pa menijo, da je to samo oblika imena Bernard. Pri nas je ob teh dveh oblikah znana še oblika Berni, vse tri pa so kar redke. Naš najznamenitejši Bernardin je prav zagotovo hotelski kompleks v Portorožu. Današnji zavetnik pa je sveti Bernardin Sienski, ki je v 15. stoletju veljal za prvega govornika v takratni cerkveni organizaciji. Med njegove prijatelje so spadali najbolj znani humanisti tistega časa. Okoli 100 let po Bernardinovi smrti pa je Ignacij Lojolski izbral za simbol jezuitskega reda Bernardinov znak IHS, kratico sestavljeno iz začetnic Kristusovega imena. Bernardin Sienski pa je med drugim zavetnik tkalcev proti hripavosti, krvavitvi in boleznim pljuč. No danes, na 20. maja, pa goduje tudi Teot.

6 in točno 13 kaže ura. Ena, ki bo nekatero generacijo ja tako spomnila malce na 90-ta leta, tudi naš glasbeni gost danes jutraj, bo nekako posegel v tole obdobje. Dominik Kozarič bo v naši družbi iz glasbo v živo, tudi v spletnem prenosu, vsekakor z veliko dobro energije in z jutrom, ki ga boste pomnili še zagotovo kar nekaj časa. Skok na ceste, na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljane, nekaj gneče, pa še v opozorilo in opomnik. V noči na jutrišnji dan med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani bo veljala popolna zapora, in to med 21. uro in pol peto zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti.

Tole so bili Maf in Ti daješ. Mi veliko dobrih informacij danes zjutraj, vsekakor veliko dobre muzike po nostalgiji 90-ih bo dišalo. Danes Dominik Kozarič se nam bo pridružil po 7:30. No, v tem trenutku pa zelo na hitro še v glasbeno zgodovino. Namreč imamo dva slavljenca na današnji dan 20. maja leta 1944 se je v Angliji rodil Joe Cocker.

Vsekakor glasbenik, ki je imel enega najbolj prepoznavnih hripavih glasov v zgodovini rock glasbe ali hrapavih, kakorkoli boste že želeli. To bi tudi sam potrdil. Seveda je svetovno slavo dosegel z legendarno izvedbo pesmi With a Little Help from My Friends. Njegovi nastopi pa vedno znova polni energije, značilnih gibov rok in tudi zelo močnih čustev. Še vedno velja za enega največjih interpretov soul in blues rock glasbe vseh časov. Žal je Joe Cocker umrl leta 2014. In slišali smo tole You Can Leave Your Hat On, ki je seveda posebej slavna postala zaradi zelo dobro znanega filma, v katerem sta nastopila tudi Kim Basinger in Mickey Rourke. No, skupaj z Joe'em Cockerjem bi lahko povezali še eno glasbenico, ki prav tako danes praznuje rojstni dan, ekstravagantna modi in med drugim tudi v glasbi in le redki imajo kariero, ki traja 60 let in še nekaj izraven. To je Cher, ki danes praznuje. Pevka, igralka, modna ikona in seveda tudi Oskarjevka, ženska, ki je definicija prave superzvezde. Rojena torej na današnji dan, Cher in mi si jo bomo privoščili. Z letnico 1946 je, torej je dosegla še eno okroglo. Tukaj za legendo vse najboljše, z njo pa Sony in I Got You Babe. Pa dobro jutro.

0: center Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Prodaja mladi.
2: Tokrat bosta z nami Neža Homšak in Gaja Đukanović-Babić. Neža je mlada violončelistka, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je nase upozorila zlato plaketo in prvim mestom na Temsigu ter z nastopom v ciklu Mladi virtuozi v Križankah. Gaja pa je študentka računalništva in poslovanja na Minerva University, kjer študij poteka na različnih koncih sveta. Soustanovila je tudi neprofitno produkcijsko organizacijo Krux, ki skozi dokumentarni film odpira vprašanja okoljskih in družbenih sprememb. Zanimivo bo, zato ne zamudite v sredo ob 17.30.

0: Skupina Queen je bila tole točno pol sedmih, kaže ura.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Kolegi predsednika državnega zbora v predlogu seje za izvolitev mandatarja še ta teden pa je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. V okviru parade učenja dogodki v 17 krajih po državi. Danes je svetovni dan čebel in drugih opraševalcev, izpostavlja se pomen sodelovanja med ljudmi in čebelami. In še šport, slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Švici danes čaka četrta tekma, nasprotnik bo Švedska, obračun se bo začel ob 20:20. Poglejmo vremenski napovedi naproti. Danes in jutri bo po večini jasno, z občasno povečano oblačnostjo, dnevne temperature pa bodo dosegle do kakšnih 24 stopinj Celzija. Večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo se bo nadaljevalo tudi v petek in v soboto. 11 stopinj pri jasnem, delno jasnem vremenu v Mariboru zaenkrat, v zadnji uri 7 v Slovengradcu, nekaj več oblakov tam, oblačno tudi Murska Sobota, Radenci pri 11, 8 pri jasnem vremenu na Ptuju, v Ljubljani prav tako 8 stopinj Celzija, letališče Portorož v tem jutru jasno pri 10 in na Kredarici delno oblačno in stopinje nad ničlo.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste, strpno in previdno, na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa na naših cestah zaenkrat ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Dve minuti je čez pol sedmo.

0: Ditka Haber je bila tole in mlade oči. 6:35 kaže ura, svetovni dan čebelje danes in drugih opraševalcev. Zgodbi bo v spominčicah sledil čisto izvorno, tudi danes Stane Kocutar čez nekaj trenutkov. Seveda kakšno več o glasbeni in tudi ostali smo danes v našem jutranjem že povedali. Kaj vse še prebira za tole jutro?
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 20. maja leta 1734 je bil na Breznici na Gorenjskem krščen in najbrž na isti dan tudi rojen čebelar in bakrorezec Anton Janša. Pri svojih 36 letih je postal prvi učitelj čebelarstva v avstrijskem cesarstvu. Populariziral je Skopoljeva odkritja o čebelah ter na Dunaju napisal nemško razpravo o čebeljih rojih in učbenik o čebeloreji. Tega je v slovenščino prevedel Peter Pavel Glavar. Popoln nauk o čebelarstvu je delo, ki so ga velikokrat ponatisnili in prevedli v številne jezike. Cesarica Marija Terezija je leta 1773 izdala odlok, po katerem so se morali vsi čebelarski učitelji učiti po Janševih knjigah, ki imata še danes pomembno vrednost in sta doživeli kar 20 izdaj v 4 jezikih. Kot slikar je Janša panske končnice po tedanji kranski navadi tudi poslikaval in jim dodajal še estetsko sestavino. Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 2017 soglasno razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Prva slovenska univerzitetna profesorica prava Majda Štrobl je leta 1954 doktorirala na pravni fakulteti v Ljubljani. Tam je bila do leta 1983 redna profesorica za ustavno pravo, vmes pa 4 leta še dekanka. Bila je pobudnica za vzpostavitev magisterskega študija za pravno-politično področje in ustavno pravo. Znanstveno-raziskovalnim, pedagoškim in mentorskim delom je pomembno prispevala k razvoju naše ustavnopravne znanosti in stroke.
3: Znanstveno delo je tudi raziskovanje fundamentalnih teoretičnih vprašanj, ki brez dvoma pritegujejo zanimanje vsakega znanstvenika, predvsem, če je ta povrhu vsega še učitelj, ker je dolžan posredovati najnovejše znanstvene dosežke, tuje in svoje, pa čeprav o vsem tem ne piše. Kar zadeva način znanstveno-raziskovalnega dela, je to pri nas, kljub vse večji organiziranosti timskega dela, še vedno zelo individualno. Kar zadeva moje znanstveno-raziskovalno delo, je to predvsem individualno.
2: Pravnica Majda Štrobl, ki je leta 1971 postala prva redna profesorica na pravni fakulteti in nekoliko pozneje še njena prva dekanka, se je rodila v Ljubljani na današnji dan leta 1920.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

Medne so tole It Must Be Love. Pogled na ceste. Previdno zaradi predmeta na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti na štajerski avtocesti, gneča od Lukovice proti Ljubljani, zastoj pa tudi med Slovensko Bistrico, sever in jug proti Ljubljani. Strpno in previdno.

0: Danes je sredino jutro v družbi Radia Maribor, seveda tudi glasbeno po pol osmi uri, ko se nam pridruži preostanek naše ekipe na današnji dan, ja, ko po zaslugi Slovenije zaznamujemo tudi svetovni dan čebel. Še nekaj več seveda o pomenu sodelovanja tako med ljudmi in čebelami. V preostanku našega radijskega programa. No, o čebelah pa bodo danes razmišljali tudi mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej, para je prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, okej, oni zihr vejo.
4: Vaša skupina ima tako lepo ime. Kaj mislite, o čem se bomo pogovarjali?
5: O čebelicah.
4: Ker mene namreč zanima, so čebele pomembne živali?
6: Ja. Ja, zato ker dajo med.
7: In če bi vse čebele umrle,
8: bi umrli.
9: Zato ker med je zdrav.
10: Zato ker brez meda ne bomo ozdraveli.
11: Če nas hoče čebelica pičit, moramo biti na miru. Bolj pa, če nismo na miru in migamo, potem nas piče.
12: Zato ker se ustraši, pa čebela potem umre.
13: Zato ker čebeli to ni prijetno.
14: Z želom piči, ker je njena žela narezljana, ostane
4: v nas, zelo dobro, ja? V naši koži ostane.
15: Želo mora z pinceto ven vlečiti.
16: Mora zdati nogo v vodo.
4: In zakaj bi bilo za nas pravzaprav nevarno, če čebel več ne bi bilo?
17: Ker lahko oprasijo roze, da rastejo.
18: Da naredi novo rastlino.
19: Svetni prah je kot prah in zato oprašijo, tako ker se ji prilepi na nogo. Ali pa na kaj? Drugega.
20: Da sem enkrat videl čebelo, ampak je to bilo že dolgo nazaj.
21: Oso sem videl že zdavno in to je že za nekaj časa že dolgo nazaj.
4: Kje čebele živijo?
22: V panu.
4: Ja.
23: V čebelnjaku.
24: Zgleda kot zelo, zelo veliko šestkotnika.
25: Če se pan razbije, grejo vse čebele ven. Potem pa med ven steče.
26: Lahko ga medved poje, zato ker ga ima rad.
27: Ker je strav.
28: Pa ker je zelo, zelo sladek.
4: In je...
29: Tudi v čaj med.
30: Ko smo bolani, ampak jaz nisem bolan, pa vseeno pijem čaj, da ne zbolim.
31: Ko imamo vročino.
32: Ja, če ne boste rinili van, nas bodo spoštovali.
4: Tako, če ne rinemo v njih, spoštujejo tudi one nas. Imenitno. Zdaj pa zelo pomembno vprašanje. Kako čebela sploh naredi med?
33: Nekak smešajo. Ali cvetni prah nekak svojo slino ali pa smolo slino.
34: Odnese cvetni prah v svoj dom, potem pa ga da usta pa ga pljuna.
35: Pa ene dodatke zmeša zraven.
4: Kakšne dodatke?
35: Nektar.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
36: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
37: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Fin Gušt, mestine Štajerske.
38: Zamenja.
39: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Radijska tribuna.
2: V Sloveniji, še posebej v Mariboru, je velika težava pomankanje stanovanj. Javnost pričakuje tudi velika vlaganja javnih stanovanjskih skladov, a ta kljub delni realizaciji potekajo počasi. V sredini radijski tribuni bomo preverili, kako je z velikimi javnimi projekti v Mariboru. Državna soseska Novo Pobrežje čaka, da gradbeno dovoljenje postane pravnomočno, na gradnjo občinskih stanovanj za mlade pa se je pritožila civilna pobuda. Poslušajte o 9:30.
3: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.
3: Dobro jutro.

Magnifiko je bil tole in Silvija, pogled na uro kaže 6 minut do 7 ure. Čas bo za drugo jutranjo kroniko. V spredju vsekakor tudi svetovni dan čebel, zaznamujemo ga danes ravno po zaslugi Slovenije. Prvič smo ga praznovali leta 2018, danes pa bo v spredju pomen sodelovanja med ljudmi in čebelami. Seveda tudi v spredju kar veliko dogodkov na to temo, no v Cankarjevem domu pa bodo med drugim tudi obeležili prav posebno 15-letnico začetka čebeljarjenja. Med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela. Ja, še kakšno več, seveda temu vsled v našem jutranjem druženju na Radiu Maribor. Vabilo pa me naj velja tudi k našemu glasbeno gostu, ki si že ogreva svoje glasilke. Dominik Kozarič se nam bo pridružil danes v jutru ob kavi in kitari.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami sem Benjamin Jeram. Skoraj dva meseca po državnozborskih volitvah se proces imenovanja novega premijeja bliža koncu. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes sklical petkovo sejo, na kateri bodo poslanci potrjevali četrti mandat Janeza Janše na čelu vlade. Veliko manj predvidljivi so koraki v smeri mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami, navkljub besedam ameriškega predsednika Trumpa.
2: They want to make a deal so badly that it's going to happen and it's going to happen fast.
1: Kot je dejal, si Iranci zelo želijo dogovora, ki da ga bodo sklenili kmalu, a konkretnih informacij o napredku pogajanj s Teheranom ni. Evropska unija je medtem dosegla začasen dogovor o odpravi oziroma zmanjšanju carin na uvoz ameriškega industrijskega blaga in nekaterih kmetijskih izdelkov, kar predvideva lanski trgovinski dogovor med stranema. Trgovina je tudi ena od tem pogovorov med voditeljama Kitajske in Rusije v Pekingu, ki poteka prav zdaj. Slovenskih hokejisti so na svetovnem prvenstvu skoraj presenetili še eno hokejsko velesilo. Slovaki so bili boljši šele po izvajanju kazenskih strelov.
3: Lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat.
1: Je po tekmi dejal napadalec Ken Ograjenšek. Pred nami je vremen.

0: še kuhar.
1: Po podatkih Svetovne kmetijske organizacije je več kot 75% svetovnih prehranskih rastlin vsaj delno odvisnih od opraševalcev. Skoraj 90% divjih cvetočih rastlin pa je vsaj do neke mere odvisnih od živalskega opraševanja. Svetovni dan čebel nas zato spomni na preprosto, a pomembno dejstvo. Skrb za čebele je varovanje prehranske varnosti, narave in prihodnosti. Marko Cesar iz Razvanja pri Mariboru je čebelar že 26 let.
2: In vidim, da v 26 letih se je kar veliko, veliko spremenilo, od, bom rekel, podnebnih sprememb do zviševanja cen, potem vdiranja tujega medu v slovenski trg, tako da bistvo čebelarstvo je kar zahteven poklic.
1: Karin Glazer je mlada čebelarka iz Trčove pri Malečniku, ki je bila lani v ožjem izboru za inovativno mlado kmetico leta. Njena inovacija je zagotovo posebna, liofiliziran med, ki nastaja s postopkom sušenja z zamrzovanjem. Po njenem bi morali na ta dan posebej poudariti,
3: da so opraševalci in čebele nujni za predelavo hrane. Kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev.
1: Poraba medu v Sloveniji že več let ostaja približno pri 1 kilogramu na prebivalca letno. Domača proizvodnja pa porabe ne pokrije v celoti. Leta 2024 je bila samo oskrba z medom 51%.
4: Ob dnevu čebel se bodo pri nas zvrstile različne prireditve. Med drugim bo podeljena že 6. mednarodna nagrada Zlata čebela, s katero si Republika Slovenija prizadeva za spodbujanje prenosa znanja in tehnologij ter za utrjevanje svoje vloge kot zelene, zdrave in proaktivne države na področju varovanja opraševalcev. V okviru tedna vseživljenjskega učenja bo danes v številnih mestih, tudi v Mariboru in Slovenski Bistrici, osrednji dogodek – Parada učenja. V Slovenski Bistrici bo rdeča nit dogodkov umetnost mirnega življenja. Kot pojasnjuje vodja Parade učenja na tamkajšnji ljudski univerzi Darja Kušar, bo dopoldne dogajanje v Centru za starejše Metulj, popoldne pa na ljudski univerzi.
5: Bomo poiskali in povabili prejšnje ambasadorje učenja in tudi novih 10 in bomo skupaj z njimi ugotavljali, kako dosežemo umetnost mirnega življenja na okrogli mizi.
4: Slovensko-bistriški center domače in umetnostne obrti bo denimo gostil razstavo svojih izdelkov, tamkajšnji gasilci pa bodo predstavili varno ravnanje z baterijami in gašenje naprav, ki jih vsebujejo. Pred desetletjem je v Pomurju odprl vrata materinski dom, ki ima poleg danes prve enote pri svetem Juriju ob Šavnici še drugo v Murski Soboti. V obeh lahko sprejmejo 20 mater in prav toliko otrok, ves čas pa se ukvarjajo s prezasedenostjo. Zato so že pred nekaj leti na pristojno ministrstvo poslali pobudo za širitev, a odgovora niso dobili. Na včerajšnji slovesnosti Pomurskega materinskega doma svetovalnico Škofijske Karitas Murska Sobota pa so med drugim poudarili, da materam in otrokom, ki se zatečejo k njim, ne ponujajo samo strehe nad glavo, ampak tudi strokovno pomoč. Iz Pomurja Lidija Kosi.
6: V 10 letih so zatočišče in vso pomoč ponudili že okoli 400 mamicam in otrokom. Kot pravi strokovna vodja Pomurskega materinskega doma Vlasta Glavač, jih k njim privedejo različne stiske.
7: Najpogostejši razlog je stanovanje. V zadnjih naših primerih smo imeli ženske mamice, ki so nekaj časa živele na ulici, v avtu, ki so bile deložirane in so mogle kar v najkrajšem možnem času stanovanje zapustiti.
6: In enostavno niso imele kam. V domu lahko ostanejo eno leto z možnostjo polletnega podaljšanja. 6 zaposlenih pa jim nudi tako psihosocialno podporo kot pomoč pri iskanju denarne in pravne pomoči ter podobno. Generalni tajnik Škofijske Karitas Murska Sobota Jožef Kociper je zadovoljen, da vse pomurske občine zgledno tudi finančno podpirajo materinski dom.
8: V lanskem letu je prvi pomurski materinski dom stal nekaj čez 330 tisoč evrov, 75% je od ministrstva za delo, 15% od pomurskih občin, ostalo pa še FIHO, donatorji, za katere smo tudi hvaležni, da tudi prostovoljno prispevajo za ta naš program.
6: Ki pa bi ga želeli razširiti, dodaja Kociper.
8: Bi ena hiša še bila dobrodošla, kajti naš dom obratuje za 120-130%, kar ni dobro za tako utesnjene programe.

0: a v hudi stiski žensk oziroma mater in otrok ne puščajo pred vrati, poudarja vodja doma Vlasta Glavač.
1: Vedno, ko nekako imamo zasedene kapacitete in prihaja v pomurskem prostoru do potrebe, da se sprejme kakšno mamico z otroci, poskušamo narediti izjemo. To se je večkrat zgodilo.
0: Seveda bi bili najbolj zadovoljni, da jih nihče sploh ne bi potreboval, a je žal obratno. Zato pa so toliko bolj veseli dejstva, da si večina žensk uspe najti streho nad glavo, nekatere pa tudi zaposlitev.
2: Šport. In Jože Pepevnik.
3: Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije osvojila tretjo točko. Proti favorizirani Slovaški je izgubila šele po kazenskih strelih, potem ko sta se redni del tekme in podaljšek končala z izidom 4-4. Med slovenskimi strelci je bil tudi Mariborčan Jan Drozg.
4: Tekma bila res težka, dolga. Mislim, da smo pokazali dobro igro, pustili srce na igrišču, igrali do zadnje minute, tudi zenačili, pač bolj po penalih, po loteriji, nekako zgubili. Super bi bilo, da se to obrnilo v našo korist, ampak je kak je. Fanti smo res borbali, ni bilo kaj zameriti.
3: Slovence drevi čaka nov zahteven preizkus proti Švedom, ki imajo prav tako kot Risi za enkrat 3 točke. V drugi včerajšnji tekmi skupine B je Norveška 4-0 premagala Italijo. Teniško igralko Tamaro Ziranšek do povran čaka dvoboj drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev na glavni turnir za Grand Slam v Parizu. Koničanka se bo pomerila z Nemko Ano Leno Fridzam. Kaja Juvan je včeraj z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Siskovo in se uvrstila v drugi krog kvalifikacij. Medtem je Španec Carlos Alcaraz, ki zaradi poškodbe zapestja ne bo branil naslova na turnirju za Grand Slam v Parizu, odpovedal nastop tudi na letošnjem Wimbledonu. V Carigradu bo drevi odigran prvi finale evropskih nogometnih tekmovanj. V finalu Evropske lige se bosta na stadionu, kjer sicer domuje Bešiktaš, pomerila nemški Freiburg in angleška Aston Villa. Trener slednje Unai Emery lahko to tekmovanje osvoji še petič. Medtem je njegov nekdani klub Arsenal sinoči po remiju Manchester City pri Bournemouthu postal angleški prvak. Topničar je to uspelo po 22 letih.
5: Poročilo ob 8 je pripravil Aljaž Mejal, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zapihal bo veter severnih smeri, temperature pa zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v petek in soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Aktualne temperature po državi pa sledeče: Maribor in Slovenska Bistrica 12, Ljubljana, Ptuj in Celje 10, Murska Sobota in Radenci 13, Slovenj Gradec 8, letališče Portorož 12 in Kredarica 1 stopinja Celzija.
2: Promet.
6: Poglejmo še na ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra za stoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi pred priključkoma Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in jug proti Mariboru. Še tale v informacijo, na štajerski avtocesti bo v tejle noči med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora, veljala bo med 9 zvečer danes in jutrišnjo 4:30 zjutraj. Obvoz pa bo urejen po regionalni cesti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
8: Nam pa je dovolj vaša družba.
6: 8 in točno 12, dobro jutro, lepo zdrav, marsikomu tudi že, dober dan, Nika, tudi tebi, lepo zdrav.
5: Dobar dan, dobro jutro, kar vse bom naštela.
9: Ja, res je glasbena. Danes pridna čebela v naši sredi je Dominik Kozarič, ki je svoje največje hite tam v 90-ih naredil. Ti se boš nikam mogoče malce manj tega spomnila.
10: Prelili so se te skladbe tudi k nam, tudi še naprej, tako da ni bil tako muha enodnevnica, rečemo temu.
9: Ja, pošteno. Ja, tako to danes na svetovni dan čebele. Mi pridni delovni seveda tudi naprej pogledali bomo tudi malce k našemu dnevnemu programu in izpostavili današnjo dnevno temo, ki jo torej namenjamo vsem tistim, ki nas vsak dan učijo velike resnice, ko skrbimo za čebele, v resnici skrbimo drug za drugega. Nataša Kuhar pripravlja današnjo sredino aktualno temo, že sedaj naj velja povabilo po pol dvanajstih.
7: Dobro jutro.
8: Z Radijem Maribora.

0: Sherlock je bila tole Radio Maribor, poslušate sredino jutro, z dobro glasbo seveda danes tudi mi naprej v našem jutru ob kavi in kitari Dominik Kozarič. Še naprej naš sogovornik danes zjutraj tudi v živo prenosu preko našega spletnega mesta. Smo že večkrat poudarili, svetovni dan čebel je danes in prav Slovenija je bila pobudnica, da se pomen čebel in drugih opraševalcev razglasi na svetovni ravni. Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov je ta predlog soglasno podprla leta 2017, prvi dan svetovni čebel pa smo zaznamovali leto pozneje. Ne gre le za praznik čebelarjev, prinaša nam reč zelo pomembno sporočilo in sicer, da so čebele in drugi opraševalci bistveni za življenje človeka in vseh ostalih deležnikov našega planeta. Dodajmo še nekaj statistike. Po podatkih statističnega urada je domača pridelava medu leta 2024 dosegla približno 1000 ton, to je skoraj 4-krat več kot leto prej. Leta 2023 pa smo ga zaradi slabših vremenskih razmer pridelali le okoli 290 ton. To kaže, kako občutljivo je čebelarstvo na vreme, podnebne spremembe in stanje okolja. Prav slednje pa nagovarja projekt Čebele varuhinje življenja, v angleščini Bee for Life, v okviru Evropskega kmetijskega sklada. Namen tega projekta je ohranjanje čebel kot ključnih opraševalcev, spodbujanje trajnostnega kmetijstva in večja samooskrba z medom, čebeljimi pridelki in lokalno zelenjavo. O projektu pa Doris Pavuna Stanko iz lokalne akcijske skupine Srce Štajerske.
1: V bistvu ta projekt Čebele varuhinje življenja je kar obširen projekt, kjer nastopa 7 partnerjev. V bistvu predvsem so to, ne vem, čebelarsko društvo, čebelarji, vključuje tudi osnovno šolo, potem je center dobrega počutja. Glavno ti partneri so se združili, da pač skupaj z svojimi aktivnostmi dosežejo v bistvu cilj, ki so si ga zadali. Je pa predvsem smo moče temu izpostavili zato, ker tu v naši regiji, pa tudi moče v našem območju las, je čebelarstvo kar pomembna tema. V bistvu tudi ti partnerji in nasplošno čebelari so tudi že v preteklem programskem obdobju se prijavljali na naše razpise, izvedli že kar nekaj aktivnosti in mogoče bi lahko rekel, da tudi ta projekt ene vrste nadgradnje že njihovih preteklih aktivnosti. Je pa predvsem tudi ena pomembna tema, ki jo naslavljajo, ki drugače tudi jo mi pač zasledujemo v naši strategiji. V bistvu gre za predvsem tudi veliki meri ozaveščanje, v bistvu tudi delajo dosti z otroci, ne, ker pač pravimo, začnimo pri otrocih, da jih ozavestimo tudi recimo o pomenu čebel, ker to potem z njimi raste. Potem tudi naslavljajo širše lokalno prebivalstvo, predvsem spodbuja bistvo razvoj čebelarstva, tudi v povezavi z turizmom in pa tudi naslavljajo bistvo tukaj zelenjadarstvo, ne, ki pač vemo, da pač čebele so nekje v 80% tisti opraševalci zelenjave, da uspe.
0: Ja, tudi o tem bomo govorili o današnji aktualni temi. Pridružite se nam ob 11:30.
2: To je Radio Maribor.
3: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
5: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Radijski SOS.
6: Tokrat bomo govorili o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic in metuljnikov, pa tudi o obrezovanju rododendronov, azalej in forzicij. Vprašali se bomo še, kako negujemo čebulnice. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Vprašanje lahko pošljete na naš elektronski naslov
7: radio.maribor@rtvslo.si.
6: Ali me dodajo, pokličite po telefonu na številko 02 420 15 55. Vabljenih poslušanju in sodelovanju.
2: Radijski SOS. Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Džamini na Bob Marley, 2 minuti čez pol deveto. Kaže ura, kar pomeni, da nadaljujemo z našim sredinim verbujenjem, tako v živo, zjutraj ob kavi in kitari.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: In na živo glasbo.
1: Ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
0: V današnjem sredinem jutru ob kavi in kitari z nami glasbenik, ki je slovensko glasbeno sceno zaznamoval že zelo mlad, predvsem pa ostal zvest sebi in glasbi, ki prihaja iz srca. To ni Luka Sraka, mu pa vseeno želim dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Luka, tvoji spomini prvi na Dominika, kdaj si ga ti spoznal, kdaj si ga ti zaznal, glede na to, da si tudi glasbenik, si ga kdaj preigraval?
3: Ne.
4: Oprosti.
3: Ne.
4: Sramne te bo.
3: Oziroma, verjetno na kaki študentski žurki, ki je ba kitara vedno zraven, ja, no, tako.
0: Na odru pa ne bi.
3: Na odru ne, na odru ne.
4: To ti je oproščeno.
3: Na odru ne, spomnim se, ja, vsekakor se spomnim, kaki bežni spomini so iz otroštva, ko se je to pač predvajalo po radijih, ko so te skladbe izhajale, izšle, sem bil pač star, ne vem, 6-7 let. Ampak, tako dobro so, ne, se starale, recimo.
4: Jaz sem bil pa že tekaj 40, ne?
0: Zagotovo, če ne še kakšno leto več. Ja, Dominik je danes z nami v naši družbi. Že prej smo povedali, da je Dominik ne samo tvoje skladbe, rad tudi preigravaš kakšne druge hite, predvsem s temi si na začetku, ne,
4: ja.
0: Si utrl pot v glasbeno sceno.
4: Res je, ja, ja, ja. Ja, vse živo smo preigravali. Od roka do kaj bi rekel, o sole mio staj frontjate
0: tudi
4: ja.
0: Ampak zdaj bo pa zvenela ena taka, ki se tudi marsikomu usede v srce,
4: ja, sploh po današnjih časih spet, ne?
0: Res je, ja. Bob Dylan jo je sestavil, napisal Knocking on Heaven's Door,
4: to je men suno.
0: Res?
4: Ja. Če bi se jaz pred njim rodil, bi zihar jaz to napisal.
0: Zdaj pa bomo jo pa slišali. Živo tudi na radio maribor.si spletnim prenosom.

0: Oh yeah, baby. That's right. That's right. Now you know. Now you know why you're following me.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Ja, in Dominik Kozarič, tisti, če ste razmišljali, koga pa zdaj slišimo na Radiu Maribor. Uživo seveda jutro ob kavi in kitari. Slišali smo že tvoje stare, nove hite, slišimo tudi tiste, ki jih rad prepevaš, ki jih rad preigravaš in slišali bomo še marsikaj v njegovem življenju, Luka.
3: Ja, Dominika bom povabil v našo oddajo Glasbeni radiogram, ne, tudi tam bova v kakih priredbah, ki so se vam usedle v srce. Na tvojih albumih se je znašla Hello, ne, in Proud Mary, pa Imagine tudi, ne?
0: Tudi, ja, tudi. Bravo. Tudi.
2: Dobro te raziskali.
0: Če se še prav spomnim, ja, ja. O, pa še nekaj je bilo. Čak, kjer je že bil? Been around the world and I. I can't find my baby. I don't know why. Why she's gone away and I don't know where she can be. My baby. Sam zdaj sem pozabil, kako se je tej ženski.
2: Lisa Stansfield.
0: Kako je bilo ime? A, Lisa, yes. Točen.
2: Stansfield.
0: Ja, to je bil tako hud komad, tak feelingaški, ne? Ja.
2: All around the world.
0: Ja. Ja. Ta je bil, tega sem tudi naredil, ja. Ja. Tako da tega si spustil, kako si lahko to spregledal? Ja,
3: se upravičujem. Ja. Sicer pa ne, priredbe ne, so verjetno tudi zvenele na Tenerifih, ne?
0: Tudi, ja. Ja, v bistvu so bile pa same priredbe. Ja.
2: Ali kdaj kdo prišel pa te spoznal pa rekel, si ti Dominik Kozarič,
0: ja,
2: a mi lahko ljubijo nežno ali pa je rekel, učit za igraš?
0: Ne, sem rekel, ne, nisem, jaz pa nisem Dominik Kozarič, jaz sem pa en drug, ja, pa me vsi zamenjajo z njim, imam dvojnika,
2: pa si kdaj zaigral potem tudi ta svoj
0: sam,
2: svet komu,
0: ja, sam.
2: Zagotovo kak Slovenec, ne, je prišel,
0: ja,
2: kdaj,
0: ja,
2: mimo.
0: Ja, ja, je bilo, ja, ene par, ker se je to res zgodil, sicer so pa bolj bežali. Ker so nas gledali, a je to res Kozarič? Ne, da gremo.
2: Da nas on ne spozna. So pa bile ena lepa leta zagotovo to, ne?
0: Ja, zelo lepa,
2: si,
0: ja.
2: Preživel. Zdaj pa povratek nazaj v Slovenijo. Zakaj? Si dejal, imam še veliko za pokazati, rad bi še kaj naredil, rad bi še kaj dal, ne vem, svojim, našim ljudem?
0: No, rajš se ne bi spuščil zdaj v podrobnosti, zakaj.
2: Dobro.
0: Ja.
2: Dobro.
0: No, v glavnem, ja, dober, zdaj spet ustvarjam v Sloveniji. Mm-hmm. Ne? Ja. Kaj bo pa jutri, pa ne vemo, ne? Vse ne vemo, vse nikoli ne veš, kaj bo jutri, kaj bo čez 10 minut, ne vemo, ja, lahko pade atomska bomba tlele, lahko te kamion podre, lahko svašta se lahko zgodi, lahko zadaneš, dobro, jaz Lota sicer ne igram, ampak ga Tanja igra Loto, lahko zadane 10 milijonov in pa me verjetno ne bo več v Sloveniji.
2: Kam bi pa šel potem?
0: Kam bi šel?
2: Ja.
0: Around the world.
2: Ja. Ne bi bila ena destinacija, ampak kar vse.
0: Ma, kaj pa vem, ne, kar tako, jaz sem red za nosem, ampak proti jugu, ne, proti jugu in tam, ko me sonce ostavil, rečem, aha, tlele pa tak lep sonček, tam bi se ostavil. Zdaj, če bi mi bilo všeč, bi se tam za del časa ostavil, če ne bi šel pa naprej za soncem.
2: Lepo.
0: Ja.
2: Všeč mi je tvoje razmišljanje. Vem pa, kaj se bo dogajalo v naslednjih 2-3 minutah. Zvenela bo še ena pesem, še ena taka priredba. Blues for Choose.
0: Ja.
2: Zakaj Blues for Choose?
0: Še malo, je kar tako, ker ga je najlažje zaigrati.
2: Ob zgodi jutranji uri.
0: Ja.
2: Dominik Kozarič, z nami v živo na Radiu Maribor, v živo na Radiu Maribor, pika si tudi spletnim prenosom.
0: One, two, three.

0: Kaj da smo vadili.
1: Ni bil Elvis, bil je Dominik.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Ja, kar dve kitari danes zvenita, pa še ukulele zraven, pa obujemo malce spomine nazaj, gledamo naprej in uživamo v dobri družbi Dominik Kozarič, ob njem pa še Uroš in pa Damir na kitari, da jih ne pozabimo. Veliko bomo slišali, ko so že povedala Luka, ne, tudi v sobotnem radiogramu.
3: Ja, eno izmed vprašanj bo tudi, ne, glede na to, da je od zadnjega albuma minilo, ne, nekaj desetletij, kdaj prihaja novi album, albumi se vračajo, ne?
0: A res?
3: Ja.
0: To pa jaz nič ne vem. Albumi se vračajo.
3: Se vračajo, ja.
0: A res?
3: Ja, ja.
1: Dobro, da je nekaj
0: gostovanje pri nas. Dobro, da zdaj vem. Vsaka informacija je dobrodošla, če ni dezinformacija.
1: Ni, ni.
0: Ja.
1: Je v predalo.
0: Ampak kakšni albumi se pa zdaj vračajo? Ne razumem. A bo spet CD?
3: Ne, CD, mislim, ob vsem ostalim, ne, ob pretočnih platformah, tako naprej. Ne,
1: kakšne vinilke so spet,
3: tako, spet popularne.
0: A res?
3: Ja, ja, zelo. Tudi kasete so nekaj časa bile spet nazaj popularne.
0: To se prodaja po 50 kosov. Ja. Ja. Ena vinilka je 10.000 evrov.
1: Lahko tudi, moja. Ne? Lahko tudi, ja. Se vemo, da tudi tvoje slike zdajo biti zelo, zelo drage, ne?
0: Ja, ja, absolutno.
1: Ih znaš zelo dobro ceniti.
0: Ja, nekdo jim mora določiti ceno. Ja.
1: Sve zato, da se zdaj mi malce poigramo. Evo. Zdaj bo pa Dominik rabil slušalke, ker bo v slušalka slišal nekaj, ne, en tak kviz se gremo. Luka, se boš šel z nami?
3: Ja, bom pomagal, ne?
1: Se ne smeš preveč pomagati.
3: Kaj prišepnil mogoče.
1: Lahko kaj prišepniš, če ne bo. Ampak mislim, da bo tudi preostala dva člana dobro šla. Jaz pridem do tebe, tukaj so številke, Dominik. Aha. Eno izžrebaš.
0: Okay.
3: Torej, kviz, v katerem bomo tako razdelili, ne, skladbe na posamezne dele, na bas, na boben in tako naprej.
1: Malce smo jih, ja, razbili.
3: Razbili in vi boste jih mogli ugotoviti, katere so pa slovenske.
1: Katera številka je na listku? Šestka. Oh, ok. Jaz vidim, katera skladba je, vi pa ne veste. Zdaj, okay. Dajem namige, tako postopamo. Najprej začnemo z bobnom, potem recimo bas, kitara. Poskušajte pa ugotoviti. Lahko povem, da gre za slovensko pesem.
0: Okay.
1: Gre za en tak hit, po mojem, ki ga vsi poznamo, da ga vsi znamo prepevati, vsi znamo besedilo, če ne znamo besedilo, pa ga vse znamo zažviškati.
0: Aha, okay.
1: Probajte čim hitreje ugotoviti.
0: Okay.
1: Lahko se posvetujete, vmes ni to tekma med vami tremi, ampak okay. Skupaj ste proti meni.
0: Okay.
1: Na nek način. Prvi namig, torej, samo boben.
0: I love rock and roll.
1: Ne, slovenska skladba je. Po bobno, kak ideje, kake? Ni.
0: Ma, to je tako klasičen, da je.
1: Dobro, morda znamo zdaj malce melodike zraven, torej bas linija. Zdaj že potem, kaj je po bas linija.
0: Ringa, ringa, raja.
1: Ne. Tudi ne?
0: Ne.
1: Dobro, damo zdaj instrumental, kitare. Samo milijon, da bi bila. Dominik je?
0: A, je, je, je.
1: Je?
0: Je, je, je. Ja, ja. Se pravim, to je suno I love rock and roll kopijo na redu.
1: Morda ga bo poprašali, če res od tot prišla njegova ideja.
0: Se ne bo priznal.
1: Kaj pa veš? Ja, ok, super. Dobro, vse smo prišli do rešitve. Ni bila tako zelo, zelo huda, ne?
0: Ne.
1: To si kdaj prepeval, Dominik, samo milijon?
0: Ne.
1: To pa ne, ne?
0: Ja, kje? Na Tenerifu edin, če bi bilo v španščini. Tam jih je tudi sam milijon.
1: Na nek način, idi si pričaral. Dobro, zdaj nas pa čaka tisto, kar ste vi ustvarjali v teh 30 minutah, ne? Nekaj novega, nekaj svežega, tisti naš izziv, ki smo vam ga dali. Je kaj nastalo?
0: A ja?
1: Posebnega. Ja, to.
0: Ne, v tem času smo kavo pil pa rogličke jedel. To ni noben rekel, da bomo v tem času mogli.
1: Ne.
0: Ja. Lahko se pa zdaj nekaj zmislim.
1: No, dajte, no. Jaz sem mislil, da že prej imaš kaj v glavi, ko si že hotel začetka igrati, ne. Malce improvizacije, da vidimo kako.
4: Prej smo v avto vadili, si že imel
0: v
1: temo. Ja, vidiš.

0: ostalim.
1: Hvala lepa za lepo dobro jutro. Ja, ja. V redu.
0: Genialno.
1: Absolutno.
0: Sem k princ.
1: Se bar se kaj začne. Je nič, jutro hitro mineva, dobro jutro smo vam želeli, ja, se je že tam od pol 8 ure, našem jutro ob kavi, kitari za konec, pa še ena, spomni se name. Spomini ja. na to skladbo, kdaj si jo napisal, zakaj si, kaj je bilo?
0: Ta je bila tudi napisana tam nekje, ali 96, ali 97, če se namotam tle nekje, ja. Ja, tako, mislim, to je zelo čustvena pesem.
1: Mm-hmm.
0: Ja. V bistvu je tema na nek način zelo klasična. Ne? Ne bi zdaj rad preveč filozofiral, ker zelo rad filozofiram.
1: Dobro.
0: Pa so mi rekli, da ne smem preveč filozofirati, oziroma da naj sploh ne filozofiram. Ja. Ker pol, ker filozofiram, se pol tudi sliši tako zapleten, da se še sam zapletem. Ampak bom rekel tako, spomni se name je v bistvu pesem, ki naj bi povezovala ljudi, da se ne bi to kregal med sabo, da veš, da lahko na nekoga računaš. Ne? Zdaj, še posebej v zadnjem obdobju, ne? Je velik porast ščuvanja ljudi enega na drugega, se pravi, prijateljstvo ne obstaja, to je laž, ljubezen ne obstaja, to je laž, to je vse blef, to je sam interes, pa gor, pa dol, pa tret, pa četrt, no, jaz se pa s tem pač ne strinjam. Pri enih ljudeh je to tako, pri enih pa ne. Ne? Mm. Ja, ljudje smo na nek način vsi isti, ne? Po drugi strani smo si pa različni, tudi dva nista ista. Ne? Ja. Vsi hodimo na stranišče isto, ne? Ne? Moramo iti, moramo jesti, moramo piti vodo, moramo dihati, pa tako naprej, ampak razmišljamo pa lahko popolnoma drugače. Ne? Mm-hmm. Eni popolnoma drugače, eni skrajno drugače, eni mal manj popolnoma drugače, eni mal manj skrajno drugače, eni pa zelo podobno in taki moramo skupaj držati. Ne? Ja. Pa še koga zdraven povabiti. Ja,
1: dogovorjeno.
0: Ja. No, v glavnem, spomni se name, ne, in ne pozabi, da jaz vedno tu bom zate. Ne. Se pravi, če imaš še problem, ne tam se skriti nekam v kot, pa ne, lahko priješ k meni, pa v to skupaj rešila. Ne. Ja, pa če bo treba, bo tudi kakšno flašo razbila. Ja, oziroma hotel sem reči popila, pardon.
1: Na koncu pa razbila, če bo to ta pravi občutek.
0: Tako, ja.
1: Zdaj bo pa zvonilo.
0: Bacaj čaše.
1: Zdaj bo pa zvonilo v živo. Še zadnja skladba v tem današnjem jutru. Ob kavi in kitari.

0: Oh, yeah. Rock and roll.
1: In Dominik Kozarič, hvala, Dominik, da si nas spomnil, tudi danes tem jutru, ne? Nas, take, ne bom da jo skoraj pozabili, ampak večne skladbe, ki jih bomo zdaj mogoče malce spet skozi ves dan podoživljali. Ne?
0: Ja, hvala enako, hvala od srca.
1: In hvala.
0: Pa ne zato, ker bi se prilizval, ampak zato, ker resno tako mislim. Ker sem tako vesel, da sem spet po dolgem času v Mariboru. Ja.
1: Še te bomo kdaj povabili. Morda malce kasneje, ne? Ne tako zelo zgodaj zjutraj.
0: No, ja. Okay.
1: Ampak z veseljem še kdaj.
0: Ja.
1: Hvala tudi Urošu, hvala Damirju, ne, da ste se vzeli čas.
0: Ja, še čist na kratko. Uroš pa Damir sta najboljša kitarista v Sloveniji. Ajd, čao. Duo, ajd, čao. Ja, zdaj smo pa trio, ajd, čao.
1: Tako da, kdaj spomnite se tudi na njo. Dominik, hvala, vse dobro ti želim in se vidimo. Hvala pa
0: lep
1: tudi
0: pozdrav, ja.
1: Vsem vam, ki ste bili še v enem jutru ob kavi in kitari na Radiu Maribor.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor. Spremljate nas lahko na spletni strani, Facebooku, Instagramu in na našem YouTube kanalu.
2: Sledite nam in všečkajte.
4: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
6: Radijski SOS.
7: Tokrat bomo govorili o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic in metuljnikov, pa tudi o obrezovanju rododendronov, azalej in forzicij. Vprašali se bomo še, kako negujemo čebulnice. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Vprašanje lahko pošljete na naš elektronski naslov
8: radio.maribor@rtv.slo.si.
7: Ali med dodajo, pokličite po telefonu na številko 02-420-1555. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
2: Radijski SOS.
6: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo, ob 12:30.
9: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: George Ezra je tole in Shotgun Radio Maribor poslušate. Ura pa je bila točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika, lepo zdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Po vložitvi mandatarske kandidature Janeza Janše je danes stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora se bo danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov trgovina, predvsem uvoz ruskega plina in nafte na Kitajsko, vključno z nadaljevanjem projekta gradnje plinovoda Moč Sibirije 2, prek katerega bi si lahko Peking zagotovil do 50 milijard kubičnih metrov plina letno. Južno obalo Peruja je stresel potres z magnitudo 6,1. Epicenter je bil 41 km južno od mesta Ica, čutili pa so ga tudi v 400 km oddaljeni Limi. O morebitnih smrtnih žrtvah ali gmotni škodi ne poročajo. Peru se sicer nahaja na pacifiškem ognjenem obroču in je ena od držav z največjo potresno aktivnostjo na svetu. Ta južnoameriška država vsako leto zabeleži najmanj 100 potresov. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 4-5. Po treh dvobojih ima Slovenija v Friburgu izkupiček ene zmage in dveh porazov ter 3 točke. Delno jasno bo danes, v drugi polovici dneva lahko pričakujemo nekaj padavin, temperature pa od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zapihal bo veter severnih smeri, temperature pa zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24 stopinj Celzija. Še aktualne temperature po državi: Maribor delno oblačno 14, Ljubljana 12, Ptuj delno oblačno.

0: proti prestolnici prišlo do popolne zapore med 9. zvečer in 4:30 zjutraj. Obvoz pa bo urejen po regionalni cesti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
3: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Dobre tri minute čez deveto. Lepo zdrav, dober dan, dobrodošli. Sedaj bomo že kar na stežaj odprli vrata našemu dopoldanskemu, tudi opoldanskemu druženju, ker je sreda tukaj, bo kar veliko tempo. Jutro bomo držali, ne Nika?
4: Ja, sigurno gremo s polno paro naprej.
0: Ja, Dominik Kozarič je bil danes v naši družbi, v jutru ob kavi in kitari. Zanimiv sogovornik, seveda nas je spomnil malce na njegove hite iz 90-ih let, če ste kaj spregledali, preslišali, kakšno več seveda tudi na našem spletnem mestu. Kaj pa prinašamo v nadaljevanju našega dopoldanskega druženja, boste izvedeli že prav malo.
1: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribora.

0: Sredinim jutrom glasbenim predvsem smo seveda prišli k koncu, 9:13 kaže ura v tem trenutku, do podanske ekipi sedaj prepuščamo vajeti. Mi smo dobro naulili tole mašino, Nika, računamo na vas.
1: Ja, hvala lepa za zaupanje in še enkrat dobro jutro, dober dan vsem poslušalcem, poslušalkam. Dobrodošli zdaj že v dopoldanskem delu programa na Radio Maribor. Kaj sledi? Čez dobrih 15 minut radijska tribuna. Bratko Zavrnik je že pripravljen in sicer danes se lotevamo pomankanja stanovanj, torej težave pomankanja stanovanj. Javnost pričakuje tudi velika vlaganja javnih stanovanjskih skladov, a ta kljub delni realizaciji potekajo počasi. Kako je z velikimi javnimi projekti v Mariboru, vse o tem o 9:30. V daji radijske SOS o 10:30 bomo danes govorili o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic in metuljnikov. Vprašali se bomo tudi, kako negujemo čebulnice. Če imate tudi doma vi okrasni vrt in bi želeli karkoli vprašati, z nami bo strokovnjakinja vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok Karin Bejo. Pridružite se nam torej ob 10:30. O 10:30 smo že napovedali aktualna tema danes ob svetovnem dnevu čebel, o pomenu tega dne in evropskem projektu z naslovom Čebele, varuhinje življenja, torej 30 minut pred poldnevom. 30 minut čez poldan, pa kot vsako sredo o 10:30 se nam pridružite ob malih oglasih. Prijetno bo.
0: Ja, 02-420-15-55 je seveda naša telefonska številka, no mi pa bomo seveda glasbeno danes tudi nadaljevali. Ja, zanimivo na nek način, kot smo tudi začeli in že na vse zgodaj povedali, da bi danes v najboljšem primeru praznoval rojstni dan. 20. maja 1944 se je rodil Joe Cocker, z njim nadaljujemo naše druženje na Radio Maribor. Upam, da ostajate z nami. Jutrišnje četrtkovo jutro bo pestro, zanimivo, že sedaj naj velja povabilo v našo družbo.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Lekcija 18.
2: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
4: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: Tokrat se zapeljemo do Selnice ob Dravi, v kraj z bogato zgodovino ob stari prometni poti proti Koroški. Bodite z nami in skupaj bomo spoznali Selničane in Selničanke v petek ob 9:30.
4: Malo naokrog
6: z Radiem Maribor.
4: Uživate z nami.

0: Kakšne znanje in veščine mora imeti?
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bli v majici.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. V Sloveniji in še posebej v Mariboru kronično primanjkuje stanovanj. Iztekajoča vlada je napovedovala obsežne javne projekte in čeprav jih je veliko načrtovanih, je bila doslej realizacija po številnih mnenjih počasna. Maribor je le dočakal državno sosesko Podgorco, zdaj pa je, sicer še nepravnomočno, gradbeno dovoljenje prejela tudi soseska Novo Pobrežje. Za gradnjo stanovanj za mlade si prizadeva tudi mariborska občina, pri tem projektu pa se je zapletlo, več pa v naslednjih minutah.
9: Radijska tribuna.
11: Na Radiu Maribor.
10: In pred mikrofonom pozdravljam današnjega sogovornika, z nami je direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Črtomir Remec. Lep pozdrav.
12: Enako, lep pozdrav vam in pa poslušalcem.
10: Povabili smo tudi direktorico javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Ireno Španinger, ki pa se oddaje žal ni mogla udeležiti osebno, zato smo z njo posneli izjavo in jo bomo predvajali tudi v drugem delu oddaje. Začeli pa bomo torej znova državno sosesko v Mariboru, oddajo vodim Bratko Zavrnik, vabim pa tudi poslušalke in poslušalce k klicu. Lahko nas pokličete na 420 15 55, postavite kakšno vprašanje o teh projektih, tudi kaj pokomentirate. Gospod Remec pa kar ugrizniva v to jabolko, torej Novo Pobrežje je nova načrtovana soseska ob ulici Velka Vlahoviča v bližini tamkajšnjih trgovskih centrov na Pobrežju. Pa za začetek kar vprašanje, kako daleč je ta projekt?
12: Ja, ta projekt je že kar zelo daleč. Seveda se je vse začelo pri nakupu zemljišča od slabe banke in pa potem v nadaljevanju priprava vseh, se pravi tisti, ki mislijo, ne, da se stanovanjski projekti zgodijo čez noč, ne, se hudo motijo, med 5 in 7 let, ne, traja v poprečju nekje priprava in pa seveda potem gradna podobne soseske. Tako da vse gre po planih, seveda so bile napovedi politike mogoče prehitre in preveč ambiciozne, mi nikoli nismo tega, mi smo vedno podarjali, da pač projekti zahtevajo svoj čas in da se jih nobena vlada ne more lastiti, da so pač projekti tisti, od tistih, ki jih izvajajo in za tiste, ki jih seveda potrebujejo.
10: Je pa tukaj torej vse že nekako pripravljeno za skorajšen začetek, del gradbeno dovoljenje je bilo izdano, a še ni pravnomočno.
12: Ja, bilo je izdano, seveda za pridobitev integralnega gradbena dovoljenja, nekako pod najbolj ugodnimi pogoji in pa seveda z dnevnim prizadevanjem vseh, ki sodelujejo v tem procesu, spravimo to na nekje 2 leti. Pri integralnem, ker je to sorazmerno zahteven proces, ne, ki poteka na ministrstvu, so vsa okoljevarstvena soglasja potrebna, vsi postopki in veliko usklajevanja med seveda projektanti in pa seveda tistimi, ki na ministrstvu skrbijo za to, da je gradbeno dovoljenje v skladu z vsemi pogoji. Tako da mi smo to zdaj izpolnili, jaz verjamem, no, da ne bo koga, ki bi ga to motilo tudi z stanovalci, ne, se pravi zraven, se pravi, ta soseska je med dvema trgovskima centrima, med Mercatorjem in pa Šparom in pri Šparu je kar nekaj tudi stanovanj, ne, zraven, ki jih je tudi v bistvu gradil stanovanjski sklad v preteklosti in prodajal in te stanovalci seveda so sodelovali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in jaz mislim, da smo vsem lahko pač zadostili tiste njihova pričakovanja, da so vsi odmiki in pa seveda pogoji gradne v največji meri upoštevali njihove zahteve. Hkrati smo pa morali tudi z mestno občino Maribor in pa Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo usklajevati ureditev ulice Velka Vlahoviča, krožišče, kjer bo tudi seveda odcep na, v našo sosesko in pa seveda parkirišča ob tej ulici, ki bojo namenjena obiskovalcem in pa tistim, ki bodo prišli zaradi javnega programa soseske.
10: Kot smo že dejali, takšen zaplet s pritožbo se je pojavil pri občinskih stanovanjih za mlade na Dvoržakovi ulici, tam je situacija tudi prostorska, drugačna, gre za gostejše poseljeno območje blizu mestnega jedra, veliko prometa je tam, malo parkirnih mest, tukaj na Pobrežju ni tako, ne? Tako da ni takšnih bojazni zdaj,
12: ja,
10: da bi se še
12: gledena, glede na to, no, da smo že ob nakupu tako zemljišča pod Pekarsko Gorco in pa tudi tukaj smo videli priložnost, da se te dve soseske zgradita v nekem doglednem času, kar smo tudi pod Pekarsko Gorco dokazali tam najprej in pa seveda v nadaljevanju takoj štartali za naslednjo. Tako da, kar se tega tiče, jaz mislim, da je Maribor med bolje, to se pravi, preskrbljenimi mesti, celo več kot v Ljubljani gradimo in gledano čist glede na potrebo po stanovanjih. V Ljubljani seveda smo zgradili brdo z več kot 1300 stanovanji in pa se zdaj pripravljamo na novo sosesko, ki pa je nekoliko manjša kot ta v Mariboru. Tako da, ampak tam smo pridobili, gradbeno dovoljenje po integralnem postopku, vendar dobili tožbo Alpe Adria Green brez nekih resnih argumentov. Ne. Tako da je problem v Sloveniji s tem, ne, da okoljevarstvene organizacije lahko vlagajo brez posledic in brez argumentov pritožbe, ki seveda zadržujejo potem leta in leta začetek gradnje. To pa je zato, ker očitno ne, niso poskrbeli, da bi bile zadeve bolj omejene, ne, in da bi seveda lahko pritožbe bile oziroma tožbe samo v primeru, da imajo argumentirane zahteve. Pa vsekakor bi morale imeti tudi finančne posledice, vkolikor so ne, se kasneje ugotovi, da so neutemeljene.
10: Torej bi lahko v Mariboru še kaj pričakovali?
12: Ja, jaz upam, no, da je v Mariboru več pameti kot v Ljubljani in da bo ta soseska šla po planu, potem bi začel, ker tudi projektna dokumentacija se pripravila in bo v kratkem dokončana in takoj po pravnomočnosti bomo šli v razpis tako za izvajalca kot nadzornika in pričakujem, da bo začetek gradnje do konca leta. Jaz sem v tem primeru sem optimist.
10: Dokdaj torej teče pritožbeni rok in kdaj pričakujete pravnomočnost?
12: Ja, 15. aprila je bilo izdano, ne 30 dni, pa potem seveda tiste še pač nek zamik glede na možnost po pošti in tako naprej. Tako da bo, do konca maja računam, da bomo nekako že vedeli, pri čem smo.
10: V naši oddaji še vedno vabimo k klicu 420 15 55, spoštovane
12: poslušalke. Moram pa reči, da se upravičujem, upam, da ne bova priklicala koga, da bi dobil idejo, ne? Tako da jaz res pozivam vse, ne, da razmišljajo družbeno, odgovorno, in da seveda tisti, ki imajo stanovanja, morajo biti zadovoljni in pa seveda tudi tisti, ki jih nimajo, jih privoščiti, da bodo tudi tisti v kratkem dobili možnost javnih najemnih stanovanj.
10: Če bo torej...
12: Se upravičujem, ampak res si želim, no, da bi bil to en apel, no, tudi vsem, ki lahko kakorkoli vplivajo na to, da iz nekih slabih nagibov pač vplivajo na te postopke, kar se seveda dogaja tudi pri komercialnih projektih in leta potem čakamo na te projekte. Dejstvo je, da veliko je iz neke, kaj bi rekel, čist človeške nevoščljivosti in pa slabih namenov, kar mislim, da bi morali v družbi na nek način počast to izkoreniniti.
10: Pritožbeniki so ponavadi tudi prepričani, da imajo sami argumente, neki upravičujejo te pritožbe, če pa bo torej gradbeno dovoljenje pravnomočno do konca meseca, kaj to pomeni za dinamiko projekta, kdaj bi izdali razpis?
12: Ja, šli bomo v dveh fazah. Prva faza je 6 objektov z 182 stanovanji, približno 38 milijonov investicijska vrednost. Ta bo štartala letos do konca leta, ne bi bila končana približno v dveh letih, to se pravi do leta 2028 in takoj bi zatem štartala druga faza, skupaj 440 stanovanj, skupaj z drugo fazo bo skoraj 100 milijonov investicije, tako da imamo pa zagotovljena sredstva, delno iz dokapitalizacije, delno bomo koristili kredite preko SID banke, ki se zdaj pač bodo na voljo, zelo ugodni krediti na 30 let za 1% fiksno obrestno mero. Vkolikor pač v bodoče teh kreditov ne bo, bomo pa poskušali z evropskimi viri vsekakor te projekte dokončati.
10: Konec gradnje obeh faz pa torej tam nekje do konca desetletja.
12: Do konca desetletja.
10: Gradbeno dovoljenje pa velja za obe.
12: Gradbeno dovoljenje velja za obe, absolutno, za celoto.
10: Se pravi tudi dimenzija stanovanja podobna kot Podgorco, ne, nekako primerljiv projekt,
12: ja,
10: ampak arhitekturno drugače.
12: Podobno število stanovanj, tudi stanovanja so večinoma med dvo- in pa trosobna, podobne kvadrature, tako da nekako pokrivamo po Gaussu, se pravi, nekaj je manjših, največ je srednje velikih stanovanj, nekaj tudi velikih za večje družine. 60 je od 440 oskrbovanih, se pravi, dva stolpiča bosta za oskrbovana stanovanja. Tudi javni program, vrtec čest oddelčni in pa dnevni center aktivnosti za starejše občane. To je praksa, ki jo imamo že pod Pekarsko gorco in ki se tam zelo dobro obnese. Tako da bo tako za otroke kot za starejše poskrbljeno. Nekaj bo pa tudi poslovnih prostorov za najem.
10: Ko se pogovarjamo o vsebinah, nekoč se je govorilo, da bi lahko v soseski zaživela tudi knjižnica.
12: Ja, vkolikor bo ta potreba in bo mestna občina pač želela, se to je tudi predvideno v drugi fazi, da se tam lahko zadeva tudi izvede, ampak očitno imajo v tem trenutku drugačne rešitve za knjižnico.
10: Vprašanje za občino, torej ne, opišete pa nam podrobnosti, te soseske gre za več stolpičev, podzemne garaže, zelene površine, tudi podobne zadeve, ne?
12: Ja, ta soseska mislim, da je res tako, kot je bila tudi z javnim natečajem izbrana, ne, da je res bo omogočala zelo kakovostno bivanje za družine, tako za mlajše, za otroki, kot za starejše, z oskrbovalnimi stanovanji. Parkirišča so podzemno za stanovalce, medtem ko za obiskovalce in pa tiste, ki bodo prihajali zaradi javnih programov ob cesti Velika Vlahoviča. Dejansko ima soseska veliko zelenih površin med temi stolpiči, kjer bodo tudi igrišča za otroke in pa seveda vse ostalo, kar na nek način taki soseski pritiče. Tako da bo to res kakovost bivanja bistveno višja, kot jo marsikatera komercialna soseska ali pa bloki, ki jih gradijo brez zelenih površin, brez vsega in seveda jih prodajajo po vratolomnih cenah za enkrat še. Upam, da bo tudi na tem področju, da se bo zgodil nek premik v svetovnem merilu, se zdaj počasi kaže le neka tudi nepremičninska kriza, ki bo seveda nekako normalizirala cene stanovanj.
10: Parkiranje je pogost problem v mestnih središčih, tudi v Mariboru, ne, bo parkirišč dovolj, koliko avtomobilov bodo lahko imeli najemniki, koliko parkirnih mest bo zanje zagotovljeno?
12: Ja, dovolj, tako da je za vse stanovalce bodo parkirišča podzemno. Ne, se pravi, približno 10% jih je pa še za obiskovalce. Pa nekaj še, ker bo občina tudi v okviru svojega javnih parkirišč.
10: Govorimo o enem avtomobilu na stanovanje, dveh?
12: Ne. Tle gre za odvisno od stanovanja, ampak v poprečju 1,5 avtomobila na stanovanje.
10: Omenila sva tudi 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Kaj lahko ti pričakujejo, za kakšno oskrbo gre?
12: Ja, oskrbovana stanovanja v osnovi gre za prilagojena, ne, za gibalno overane. Po pravilniku o oskrbovanih stanovanj jih je lahko največ 30 v enem vhodu. Ta oskrbovana stanovanja mora imeti tudi skupni prostor, kjer se lahko družijo stanovalci. Seveda, so z vidika gibalne oviranosti so vsi tlorisi prilagojeni. To je ključno. Zdaj, kar se tiče pa same oskrbe, je pa to ni naša aktivnost, ker sklad pač niti nima za to ustreznih kapacitet kadrov in tako naprej, ampak seveda je ta vezana na koncesijo, ki jih pač izvajajo drugi izvajalci. Ne. Tako da to se dostkrat pač problematizira, ampak seveda logično je, ne, tudi te, ki živijo v oskrbovanih stanovanjih, prvič morajo tudi dokazati, da so sposobni živeti sami, ne, da ne rabijo pomoči, sicer pač tudi v taka stanovanja ne morajo priti, seveda so starejši, imajo svoje potrebe, vkolikor pa rabijo storitve, jih pa seveda morajo naročiti in seveda tudi plačati. Ne. Oziroma zdaj dolgotrajno oskrbo, to je sicer toliko podrobno ne poznam, bo verjetno stvar, ko bo zaživela, zaenkrat vsi pravijo, da še ni, ne, in da je premalo kapacitet, ampak ko bodo te kapacitete tudi vzpostavljene, bo verjetno tudi skozi to dolgotrajno skrbo se bo izvajali. Ne.
10: Sicer pa ste omenili dinamiko gradnje prve faze do leta 28, druge faze do konca desetletja. Kdaj pa bodo objavljeni razpisi, kdaj bodo prve vselitve in po kakšnem ključu bodo ljudje lahko dobili stanovanja?
12: Kar se tiče oddajanja stanovanj, smo mi nekako z novo spremembo stanovanjske zakonodaje in tudi vseh teh pravilnikov, tudi uredbe o neprofitni najemnini in subvencioniranju, vse skupaj to je pripeljalo do tega, da smo se odločili, da bomo v bodoče vsa stanovanja, to se pravi občinam oziroma mestnim stanovanjskim skladom, ki pač bodo to želeli, in bomo pravico, to se pravi, da bodo poiskali najemnike, ta pravica se bo prenesla na pričakovano v primeru Maribora na medobčinski stanovanjski sklad, ki bo potem izvedel izbor najemnikov. Tega pod Pekarsko gorco še ni bilo, ker nekako zakonodaja tega ni omogočala in tudi naša stanovanja so bila tam grajena še z krediti in sicer smo potem dobili določena nepovratna sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost in je najemnina tudi pod Pekarsko neprofitna. Ni pa popolnoma neprofitni najem v taki obliki, kot je zdaj spremembo zakonodaje mogoč danes in v Novem mestu smo prvič to izvedli za 182 stanovanj in tudi seveda vsi naši projekti, ki so trenutno v gradnji Jesenice, Lendava, Lukovica in pa seveda v nadaljevanju Maribor, ne, Novo Pobrežje, bomo seveda z velikim veseljem predali ali občini ali pa mestnemu skladu lokalnemu, ki bo seveda potem v skladu z stanovanjsko zakonodajo in pa uredbo o neprofitni najemnini izvedu te, se pravi, dodelitve stanovanj. Ne? Tako da to bo seveda možno takrat, ko bodo stanovanja zgrajena. Lahko bo seveda sklad objavil razpis že prej oziroma bo imel že iz obstoječih čakalnih list jih usmerjal. Je pa zdaj seveda tudi stanovanjska zakonodaja nekoliko več možnosti daje, ne, občinam in pa mestnim skladom, da ne gre samo po socialnih kriterijih, ampak gre tudi po drugih kriterijih, po kadrovskih. So različne prednostne kategorije, kot so mlade družine, tako da ima vsak sklad, mestni lokalni sklad, možnost svojega pravilnika, po katerem seveda tudi izvede dodelitev teh stanovanj.
10: Se pravi, prve vselitve leta 28.
12: Ja, jaz ne bi rad bil tako kot politiki, ki govorijo o številkah, pa niso prepričani. Oni si to lahko prvošijo, mi si ne moramo. Jaz lahko rečem, da vkolikor bo začetek gradnje do konca letošnjega leta, bodo tudi zgrajena ta stanovanja do konca leta 28 in seveda ta postopek potem seveda prevzemanja stanovanj in pa dodeljevanja tudi traja po naših izkušnjah približno pol leta.
10: Sicer pa še to, nepomankanje stanovanj bo obstajalo v Mariboru tudi po tem projektu. Lahko občani pričakujejo še kakšne državne stanovanjske projekte? Imate še kaj v načrtovanju in za kdaj?
12: No, jaz mislim, da glede na dejansko izkazane potrebe Maribora, ki so bistveno niže kot jih ima Ljubljana, so te soseske, se pravi tako pod Pekarsko gorco, kot ta tukaj, predstavlja kar velik doprinos k, k praktično zmanjševanju teh čakalnih vrst za neprofitna stanovanja. Tako da jaz nisem tako prepričan, no, da bo to tako malo, ne, to je kar izdatno za Maribor in ne vem točno, koliko je številka, ampak ni pa tako visoka, daleč od tega, kot v Ljubljani.
10: Se pravi, če bo šlo vse tako, kot ste si zamislili, začetek gradnje že letos, najlepša hvala, gospod Remec, za ta pojasnila.
12: Ja, hvala vam za vprašanje in res si želim, ne, da bi vsi skupaj lahko uresničili te brez kakšnih neprijetnosti.
10: Najlepša hvala, sicer pa se v Mariboru načrtuje še en projekt javnih stanovanj, ki ga izvaja Mariborski medobčinski javni stanovanjski sklad. Gre za 60 stanovanj za mlade na Dvoržakovi ulici in po mnenju občine in sklada gre za pomemben razvojni projekt, ki bo izboljšal bivanske možnosti mladih, a se je na gradbeno dovoljenje pritožila civilna pobuda okoliških prebivalcev, ki pa menijo, da je soseska že preveč pozidana, prenaseljena, prometno preobremenjena in brez ustreznih parkirišč. Predstavnike pobude smo povabili k gostovanju, v naši oddaji pa so ponudbo zavrnili, smo pa posneli pogovor z vodstvom Mariborskega stanovanjskega sklada. Pogovor bomo predvajali v naslednjih minutah. Poslušalke in poslušalce pa prosimo tudi za razumevanje, ker bomo oddajo nekoliko podaljšali po 10. uri. Pa prisluhnimo. In v našem studiu zdaj pozdravljam direktorico javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Ireno Španinger. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni tudi vi.
10: Pa za začetek vprašanje, številni nestrpno pričakujejo začetek gradnje stanovanj za mlade na Dvoržakovi, nekateri drugi pa temu nasprotujejo. Pa morda kot prvo vprašanje, v kateri fazi je torej zdaj ta projekt?
3: Ta projekt je trenutno v fazi priprave na začetek izvedbe. Projekt smo v osnovi zaradi lažje organizacije in učinkovitejše izvedbe razdelili v dve fazi. In sicer v prvi fazi je predvidena rušitev nadzemnega dela in obstoječega objekta, za kar imamo trenutno že pripravljeno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila in izbor izvajalca. V nadaljevanju, v drugi fazi, pa bo sledila rušitev podzemnega dela objekta in na to izvedba gradbenih, obrtniških in vseh ostalih del za novo gradno stanovanj za mlade in mlade družine.
10: Kako pa je s pridobivanjem ustreznih dovoljenj?
3: Ja, to je pa zdaj ta zgodba, ki ste jo že uvodoma nabrgli oziroma dali istočnico, da nekateri si želijo in kome čakajo na pričetek teh gradbenih del, nekateri pa nasprotujejo. In glede tega bi pač želela povedati, da je pritožba postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da je ena od strank v postopku izkoristila pravno možnost in se pritožila na izdano gradbeno dovoljenje. Vedeti moramo, da smo mi imeli gradbeno dovoljenje izdano že v preteklem letu, torej v novembru 2025, vendar je bilo zoper to vložena prva pritožba na to gradbeno dovoljenje, o kateri je odločalo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Ministrstvo je letos, marca, torej 2026, to pritožbo zavrnilo v vseh točkah, kar pomeni, da smo dobili potrdilo za izdano gradbeno dovoljenje. Vendar, po zavrnitvi te pritožbe je pa bila vložena še tožba na upravno sodišče Republike Slovenije, kar pomeni, da se postopek bo sedaj nadaljeval pred sodiščem. Pomembno je, kar želim podariti, da je gradbeno dovoljenje po zavrnitvi pritožbe dokončno. Torej, mi imamo na skladu dokončno gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno, ravno zaradi te vložene tožbe na upravno sodišče. Kar pa zdaj to pomeni za nadaljevanje, pa pomeni, da vložitev te tožbe praviloma še ne pomeni, da se gradnja ustavi. To daleč od tega. Zato bi moralo sodišče izdati začasno odredbo oziroma odločiti o zadržanju izvajanja dovoljenja, ker pa takšne začasne odredbe do danes še nismo prijeli. Prav tako nam je sodišče tožbe še ni vročilo, zato bi zdaj težko povedala, v kateri fazi je to, ne? Ali bo izdano, v bistvu bo tožba takšna, da bomo dejansko morali čakati, da bo sodišče o tem odločalo, ali pa bomo lahko z deli nadaljevali.
10: Kdaj bi torej prišlo do del v teh različnih scenarijih?
3: Prvi in najugodnejši scenarij za nas je ta, da bi lahko pričeli z rušitvenimi deli že v letošnjem letu. Vkolikor bo pa tako, kot sem povedala, pritožba, ki je bila vložena, imela tale del, ki nas omejuje, to se pravi, ki nas dokončno ustavlja, dokler tožba oziroma ta spor ne bo rešen, to pa pomeni, da se lahko zavleče odvisno od hitrosti sodišč. Ne? To lahko traja pol leta, lahko traja tudi eno leto. Imamo zgodbo v Ljubljani z dramo, ki še danes ni rešena, tako da to je pa zelo, zelo težko v tem trenutku napovedovati. Ne?
10: V za vas ugodnem scenariju, torej začetek že letos, to se pogovarjamo o jeseni?
3: Točno tako, z pričetkom rušitvenih del nadzemnega dela, to se pravi teh dveh objektov. Ne?
10: Če pa bi prišlo do daljšega zamika, kaj bi to pomenilo za ta projekt? Ne vemo, da cene tudi rastejo skozi čas, kar precej v zadnjih letih in podobno, ne?
3: Ja, to je pa zdaj tako, ne? Naš cilj je zagotovo, da se projekt nadaljuje čim prej. Seveda pa moramo pred tem upoštevati pač, tako kot sem rekla, vse odprte postopke in pravne okoliščine, ne? In tako kot sem rekla, še ne moramo zanesljivo napovedati točnega začetka. Aktivnosti priprave projekta zagotovo nadaljujemo, tako kot sem rekla, predvsem v delo, ki se nanaša na pripravo javnega naročila za rušitvena dela. Ko bodo pa odprta vprašanja razrešena oziroma ko bodo izpolnjeni pogoji za izvedbo, pa bomo zagotovo projekt nadaljevali v najkrajšem realno izvedljivem roku. Ne? Ma pa še ta zamik tudi druge posledice, ne? Finančne recimo. Ne? Tako da...
10: Kolikšne?
3: Vsak časovni zamik pri tako velikem projektu lahko vpliva na dinamiko financiranja. Ne? Kot prvo, mogoče da izpostavim, to pomeni predvsem na časovno usklajevanje posameznih virov financiranja. Kot veste, država namenila za gradnjo novih javnih najemnih stanovanj, tako za mlade družine, kot za vse ostale, zelo ugodne pogoje zadolževanja, to se pravi prisid banki, 1% fiksna obrestna mera na 30 let, kar je v današnjih situacijah gospodarski in svetovno negotovi zagotovo velika, velika prednost. Lahko pa se časovni zamik vpliva tudi na končno investicijsko vrednost, ne? Predvsem zaradi gibanja cen na trgu gradbenih storitev, materialov, tako da v tem trenutku tega vpliva zagotovo še ni mogoče natančno oceniti. Ne? Tako kot sem rekla, bolj jasno bo, ko bo znana nova oziroma potrjena časovnica izvedbe projekta.
10: Kolikšni so zdaj finančni okviri v tem trenutku?
3: V tem trenutku je ocenjena vrednost investicije slabih 11,5 milijonov evrov. Glede na trenutno razpoložljive projektne dokumentacije, večjih odstopanj od te vrednosti za zdaj ne pričakujemo. Finančna konstrukcija projekta še ni dokončno zaprta in se bo usklajevala v nadaljnih fazah priprave in izvedbe. Vsekakor pa bomo pri tem upoštevali tudi časovnico razrešitve odprtih postopkov in pač te pogoje za začetek izvedbe. Ne? Morebitni zamik pa lahko pomeni določene prilagoditve pri posameznih virih financiranja vendar je za nas projekt pomemben, eden prvi projekt, bistvo najpomembnejši trenutno na stanovanjskem skladu in je tudi finančno obvladljiv. Zato bomo zagotovo iskali pač najboljše možne rešitve, da se ta projekt izvede.
10: Torej, če bi se projekt na Dvoržakovi za mlade zamaknil ali ne bi bil izveden, kakšne bodo po vašem posledice za Maribor?
3: Glejte, želim dejansko izpostaviti za vse občane mesta, tako za mlade kot za starejše, da je projekt Dvoržakova za Maribor dejansko pomemben razvojni in stanovanjski projekt. Morebitna zmanjšana realizacija bi za Maribor zagotovo pomenila predvsem manj novih dostopnih stanovanj za mlade. Kot veste, si Maribor nujno potrebuje stanovanja za mlade in mlade družine, predvsem zaradi zmanjšanja učinka stanovanjske politike, ki ima cilj, da v mesto zadrži mlade, mlade družine in strokovne kadre. Ta lokacija je dejansko top lokacija za vse te naštete pač potencialne najemnike. Tukaj pa ne gre samo za gradno posameznega objekta, tu gre v bistvu za širši cilj, ki pomeni izboljšati dostopnost stanovanj. Ne? In vsako zamik, ne? Moramo vedeti, projekt Dvoržakova se nažalost že 5 let vleče, pa še ga nismo uspeli pričeti. In vsako stanovanje, ki je vsak mesec gubljeno za te mlade in mlade družine, zagotovo je slabo za mesto, slabo za tiste, ki čakajo in ki si enostavno nikakor ne morajo urediti in rešiti svojega stanovanjskega problema. Tako da jaz bi si resnično želela, če bi mesto imelo, ne bom zarekla mesto ima velik posluh za naše projekte, da bi se ljudje v mesto mogoče malo zamislili, pa ugotovili, da potrebujemo mlade, da so pomembni člen v naši družbi in da bi bilo včasih mogoče res potrebno malo razmisliti, ali je vredno in se upirati novim projektom, predvsem za to ciljno skupino mladih.
10: S tem pa končujemo današnjo oddajo. Voditelj Bratko Zavrnik vas lepo pozdravljam in vam želim lep preostanek dneva.
9: Radijska tribuna.
11: Radio Maribor.
13: Ura je bila 10.
9: Radio Maribor. Novice.
13: Današnji svetovni dan čebel je namenjen ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev ter opominjanju na izzive tega področja in njihovemu reševanju. Poleg ogroženosti opraševalcev je to prodaja ponarejenega medu, na kar na Evropski platformi za med opozarja Evropska čebelarska zveza. Osrednji dogodek bo dvodnevni mednarodni forum o trajnostnem čebelarjenju in opraševanju v Mariboru. Predstavniki Evropske čebelarske zveze bodo to prireditev bojkotirali, ker jim organizacija ni omogočil samostojne predstavitve študije o ponarejenem medu na evropskem trgu. Predsednik Slovenske in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč.
14: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol ali pa če hočete ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarejenega medu.
13: Po ocenah Evropske komisije naj bi bila v Evropi ponarejena skoraj polovica medu, ki je v resnici sladkorni sirup. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je dejal, da je teh

0: Leče združuje rekreacijo, druženje in zabavo na prostem za vse generacije. Slovenska hokejska reprezentanca je sinoči na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 5-4. Po zaostanku 2 zadetkov so gole za rise dosegli Rok Tičar, Ken Ograjenšek in Jan Drosk.
1: Tekma bila res težka, dolga, ali mislim, da smo pokazali dobro igro, pustili srce na igrišču, igrali do zadnje minute, tudi zenačili, pač pol po penalih, po loteriji nekako zgubili. Super bi bilo, da se to obrnilo v našo korist, ampak je kak je, fanti smo res borbali, ni bilo kaj zameriti.
0: Slovenski hokejisti imajo zdaj 3 točke, 4. tekmo od 7 bodo odigrali drevi proti Švedski. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo možne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo podobno vreme, zapihal bo tudi veter severnih smeri. Aktualne temperature po državi je jasno, Maribor pa 18, enako tudi Murska Sobota, Radenci in letališče Portorož. Ljubljana 14, Ptuj 16, Slovenska Bistrica in Celje 17, Slovenj Gradec 13, in Kredarica oblačno in 2 stopinje Celzija. Promet. Zastoje še beležimo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter pred Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Drugih prometnih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, vsem želimo srečno in varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Dobar dan, vam voščimo še posebej čebelarjem, seveda, ki slavijo danes svoje marljive delavke. Marljivo delamo tudi mi. V tem dopoldnevu smo tukaj za vas Aljaž Mejal, Gregor Strmecki, Robert Zajšek, Zoran Perko in Nika Ivančič-Rožanc. A to ne pomeni, da delamo le mi. Kolegi novinarji so na terenu in okrog, Teodor Bostič se pripravlja na radijski SOS Kibo na sporedu ob 10:30. Gostje je na poti, tako da se dogaja in vabimo vas, da ostanete v naši družbi, v družbi Radia Maribor in v Ritmu Štajerske še naprej.

Če vas pot pelje domov ali kamorkoli drugam, previdno, žival je med Polskavo in Slovensko Bistrico, previdno v obe smeri, torej vsi, ki ste trenutno med Polskavo in Slovensko Bistrico, žival je na cestišču, dodatno previdno. Radio Maribor.

10:16, sreda je danes 20. maj. Na Radiu Maribor tudi čas za tedensko svetovalno oddajo Radijski SOS. Prejšnji teden smo govorili o prekomerni rabi interneta, o tem, kdaj govorimo že o zasvojenosti in kako si pri tem lahko pomagamo, tudi kdo nam pri tem lahko pomaga. Če vas tema zanima, kliknite na našo spletno stran in oddajo vnovič poslušajte. V današnji oddaji Radijski SOS, ki pa sledi čez približno 15 minut, pa bomo govorili o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic in metuljnikov, pa tudi o obrezovanju rododendronov, azalej in forzici. Vprašali se bomo, kako negujemo čebulnice. Ste vedeli, da sta rododendron in azaleja istega rodu, le vrtnari so jih drugače poimenovali? No, vprašanja lahko že zdaj pošljete na naš elektronski naslov radio.maribor@rtv.slo.si ali kar med oddajo pokličete po telefonu in uživo vprašate našo gostjo, strokovnjakinjo. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok Karin Bejo. Naša stična točka bo telefonska številka 02 420 15 55. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju o pol enajstih.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V naslednjih minutah o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic, metuljnikov, pa o obrezovanju rododendronov in azelej. Skoraj eno in isto bomo pojasnili, zakaj. In forzici, skratka, ogromno dela nas čaka v tem mesecu. Tudi o negovanju čebulnic, zakaj pa ne. Znova je z nami vodja oddelka vzdrževanje parkovnih površin v arboretumu Volčji potok, ki je pravi raj na zemlji in pod Alpami. Karin Bejo, pozdravljeni, dobro dan.
2: Dober dan.
1: Lahko pošljete tudi kakšno vprašanje na naš elektronski naslov, vse veste, radio.mariboraf@rtvslo.si. Lahko pa pokličete tudi na številko 02 420 15 55, torej vabljeni k sodelovanju. Karin Bejo, kaj obrežemo pri spomladi cvetočih grmovnicah? Obrežemo poganke pred cvetenjem. Kako?
2: Spomladi cvetoče grmovnice so odcvetele,
1: uh-huh,
2: in sedaj jih oblikujemo. Oblikujemo jih na tisto želeno velikost, ki ustreza našemu vrtu, naši terasi, našemu prostoru. Sedaj si lahko dovolimo, da te grmovnice nekoliko močneje porežemo, zato, da v poletju, ko bojo še odgnale, v jesen ne bodo prevelike. Zakaj je to pomembno? Če jeseni, septembra, oktobra, takrat, ko delamo tako rečeno jesenski servis vrta, spomladi cvetoče grmovnice porežemo, takrat bomo odstranili vse cvetne nastavke in torej naslednjo pomlad bomo brez cvetov. Sedaj si lahko drznemo te rastline malo močneje porezati, torej režemo forzicije, režemo belo cvetoče medvejke, kot smo jih imeli sorto Grevsheim, tako znano Vanhutejevo medvejko, porežemo japonske kutine. Japonske kutine, torej prikrajšamo poganke in imajo zelo rade, če se vejce režejo na čepke, ker takrat nastavijo potem več cvetnih nastavkov.
1: Omenili ste odcvetele medvejke, katere sorte?
2: Ena izmed zgodnih spomladanskih je Grevsheim, potem imamo sorto Snowmound, te so značilne, torej običajno so spomladi cvetoče medvejke belo cvetoče. Tako da bi nasplošno lahko rekli, tiste, ki belo cvetijo, porežimo, ker redke so te, torej na vrtovih imamo redko japonske medvejke, ki belo cvetijo in te cvetijo poleti.
1: Mhm. Kako pa jih oblikujemo?
2: Oblikujemo jih pa po...
1: Koliko domišljije dodamo?
2: Tako po lastni želji. Medvejke lahko pustimo naravno rastoče, torej da določene poganke le izrežemo iz grma, prikrajšamo v grmu. Lahko pa jih oblikujemo na kroglico, lahko jih oblikujemo na pravokotnik, torej kot nekakšno živo mejo. Tako torej po lastnem občutku tudi vemo, da forzicije veliko krat radi oblikujemo na neko kroglico, žogico, tako da vse je dovoljeno po lastnem okusu.
1: Uh-huh. Zdaj je čas za obrezovanje zelej, torej smo že v drugi polovici maja.
2: Ja, nekoliko bomo še počakali.
1: Še?
2: Torej, rododendroni in azaleje sedaj cvetijo, takoj po cvetenju.
1: Takoj po cvetenju?
2: Takoj po cvetenju jih lahko obrežemo. Nekdaj smo bili prepričani, da ja, te grmovnice se pa ne režejo in potem spoznamo japonsko kulturo, kjer pa res obrezujejo vse te grmovnice. Po cvetenju lahko obrezujemo tako rododendrone kot azaleje, brez skrbi in naslednje leto bojo tudi cveteli.
1: Kakšna je pravzaprav sploh razlika med rododendroni in azelejami?
2: Ja, to se vsi na začetku vprašamo, jaz sem se tudi in gospa Jelena Debelder, pokojna, mi je takrat povedala, torej vse te grmovnice so v rodu rododendron. Torej tudi azaleje so rododendroni, vendar, da so jih vrtnari lažje razločevali, so rekli zim zelenim, bomo rekli rododendroni, po slovensko sleči, in listopadnim bomo pa rekli azaleje. In čez čas so pa odkrili takšne, ki zgledajo kot azaleje, vendar so pa zim zelene. Ja, kaj bomo pa s temi tretjimi, ki so pa spet svoje, ja, tem bomo pa rekli japonske azaleje. Torej, gre za rastline enakega rodu, vse so rododendroni, le vrtnarsko jih z nekako drugačnim imenom ločijo. Mm-hmm.
1: Torej, ko bodo odcveteli odcvetele, za koliko rasti rododendroma odstranimo?
2: Torej, to pa velja tako kot pri vseh rastlinah, zdravo je do ene tretjine listne mase. Več ne, ker sicer je pa šok za rastlino in pa za korenine.
1: Kje režemo? Tik nad spodnjim pogankom, to še vedno drži?
2: Tik nad pogankom, ki bi ga radi ohranili. Ja, in gremo po tisti logiki, vse, kar se križa, lahko odstranimo vse, kar je polomljeno, prestaro, bolano, na ta način. Tako.
1: Mhm. Je odstranjevanje odmrlih cvetov nujno?
2: Ni nujno, je pa lepo. Torej, od rododendronovi cvetovi so precej veliki, ko se posušijo, in tudi tista plodišča, ki ostanejo posušena, lahko ostanejo na rastlini. Lepše je, če jih odstranimo.
1: Torej, estetska stran je tu v spredju. Karimbejo, katere so pravzaprav najpogostejše težave z rododendroni, s katerimi se srečujemo recimo vsako pomlad?
2: Torej, najpogosteje je, da so tla premalo kisla in tu je priporočljivo vsako leto dodajati substrat za rododendrone, ne le šote, ker so substrati le bogatejši s hranili. Potem je lahko težava, da preveč grabimo in preveč prekopavamo. Moramo vedeti, da imajo zelo tenke korenine, rododendroni in azaleje, res kot nitke, in jih zelo hitro poškodujemo. In pa zračnost, rahlost tal. Vsi jih občudujemo v Belgiji na Nizozemskem, tam imajo bogata, prepustna, peščena tla. In torej v ilovnatih tleh zagotovo rododendroni ne bojo uspevali, morajo imeti rahla, bogata, prepustna tla.
1: Lahko najdemo kakšen kompromis?
2: Ne.
1: Ne?
2: Rastlina ne bo lepa.
1: Mm-hmm.
2: Žal.
1: Dobro. Kako pa obrezati forzicijo?
2: Forzicija ima po naravi take dolge poganke, ki se tudi znajo lepo usločiti. Predolge poganke prikrajšajmo, nekaj starih pogankov znotraj grma izrežemo. Zakaj te poganke znotraj grma izrezujemo? Da se rastlina skozi konstantno pomlajuje in da ji na ta način življenjsko dobo podaljšamo.
1: Torej, kaj pomeni pravilna rez forzicije oziroma na kaj vpliva?
2: Na njeno, torej, da je grm svež, da je mlad, da ima skozi nove poganke, da je zračen in da cveti in da ne preraste okvirjev našega vrta. Ker forzicijo vemo, imamo lahko tudi do 3 metre visok grm. Lahko je pa držimo na meter ali pa meter pa pol.
1: Kdaj bomo obrezovali japonske kutine oziroma kaj pomeni res?
2: Japonsko kutino lahko sedaj že obrežemo. Priporočljivo je hitreje pristopiti k rezi zaradi trnov, ki jih imajo, in mehkejši so poganki, mehkejši so tudi ti trni, in potem bo nas manj bolelo. Priporočilo, uporaba usnjenih rokavic pri bodečih rastlinah, torej tudi češmini, tudi ognjeni trni, tudi bodike, vedno vzamemo usnjene rokavice, sicer nas bo bolelo.
1: Kako so nekoliko hladnejši dnevi prejšnji teden vplivali na to dejavnost?
2: Torej, rastline so se nekoliko umirile, vendar...
1: Zgolj to?
2: Zgolj to.
1: Mhm. Dobro. Kaj pa res metuljnikov?
2: Res metuljnikov...
1: Zelo, zelo kmalu?
2: Sedaj. Danes, ta vikend.
1: Torej nič več ne odlašamo.
2: Nič ne odlašamo. Metuljnike kar močno porežemo, zato ker zelo lepo se obrastajo in pa zagotovo bodo cveteli in boste lahko uživali pogledu na metulje v lastnem vrtu.
1: Karim Bejo, zakaj po močni rezi rastline močno odženejo?
2: Ja.
1: To vedno znova ugotavljamo, ne?
2: To vedno znova ugotavljamo, ker veliko in poslušalcev in obiskovalcev reče, pa tako zelo smo jo porezali in močno je odgnala. Tukaj, če gremo malo nazaj v šolo, k botaniki, torej rastlinski hormoni na začetku prvenstveno grejo v vrhni brst, ki je na koncu rastline, torej v vrhu ali na koncu poganjkov, vej. In takrat, ko mi ta vrhni brst odstranimo, gredo hormoni v stranske brste. Zdaj pa, če bi si predstavljali, da imamo na veji 20 brstov, bojo ti hormoni šli v teh 20 brstov in bo to zraslo 20 vejc, ki verjetno ne bojo predolge. Če pa vejo zelo prikrajšamo in pustimo na primer 4 brste, potem pa gre ta količina hormonov in hrane in vsega v te 4 brste. In zagotovo bodo ti poganjki zelo dolgi in bojo rastline zelo močno odgnale. To izkoriščamo na primer pri pomladitvi grmov, tako kot sva prej rekla, da določene poganke v grmu med 3 do 5 pogankov močno prikrajšamo. Ravno iz tega naslova, da se rastlina obnovi.
1: Nič 2420 15 55 je naša stična točka, lahko pokličete in vprašate. Ni nujno, da zgolj v povezavi z današnjo temo svetuje Karin Bejo, vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, torej nič 2420 15 55. Zdaj pa še o negi čebulnic.
2: Ja. Čebulnice smo počakali oziroma jih še počakamo, da listje porumeni. Krokusi so že zaključili svojo dobo. Narcise počasi zaključujejo. Torej, zakaj je pomembno, da počakamo, da listi porumenijo? V tej fazi, torej, ko čebulnice odcvetijo, listi pridelajo hrano za naslednje leto in to hrano shranijo v čebulici. In ne smemo oziroma vkolikor liste prej odstranimo, čebulica ne bo imela dovolj hranil, da bi naslednje leto odgnala, mogoče bo odgnala samo listje, ni nujno, da bo imela toliko moči, da bi oblikovala cvet. Kar se tiče tulipanov, so sedanje sorte slabše stabilizirane, torej lastnosti se manj prenašajo v naslednje leto ali tretje leto. To nas večina pozna, ko kupimo nove tulipane in drugo leto je manj cvetov, niso enake barve, tretje leto imamo listje samo. In pri tulipanih mogoče damo na tehnico, ali bi jih ohranjali, ali bi jih kar že odstranili. Torej pri narcisah, pri krokusih, jacintah, tudi okrasnih lukih, tam pa je priporočljivo počakati, da se torej, da rastlina pridela sebi svoja hranila za naslednje leto.
1: Poslušalka je zdaj z nami, dober dan.
3: Nada tukaj.
1: Pozdravljeni.
3: Mene nekaj zanima. Jaz imam vrtnico, zelo bogato cveti, ampak vsi cvetni peclji postanejo črni, ko še je vrtnica zaprta, ko še je popek, postanejo črni in potem ne odprejo v cvet.
2: Ja. Seveda to je očitno ena glivična okužba. Mogoče je najhitreje in najlažje obstajajo pripravki, ki so naravni na osnovi enega soja gliv, ki imajo fungicidno delovanje in torej lahko kupite ta pripravek brez izkaznice in celo predno pazite ali takoj, ko opazite, da se to začne pojavljati, uporabljajte to zaščito, da bi potem se torej zavrli, da bi zavrli razvoj te glive.
3: Aha, ja. To se pa dobi v...
2: V vrtnih centrih.
3: Dobro, hvala lepa.
2: Prosim.
1: Nada, hvala lepa tudi vam. Lep dan. Torej, še ostajava pri nekaj čebulnic, katera hranila dodajamo, pa mogoče še kako se obranimo škodljivca oziroma bolezni?
2: Torej, hranila za čebulice, bi rekli, če imamo kompost in organska gnojila, ki jih v vrtu običajno uporabljamo, bo to zadostovalo tudi, če uporabimo, ja, meni so zelo ljube morske alge, bo tudi to ustrezalo, tako da...
1: Kako izberemo recimo čebulnice glede na različne tipe prsti?
2: Ja. Tako bomo rekli, v težjih tleh bojo pozneje odgnale in lahko se zgodi, da bojo čebulice manjše, torej da bojo cvetni nastavki nižji, kot bi bili sicer. Odgnali bojo v vsakem primeru. Torej, čebulica bo odgnala tudi, če jo bomo imeli samo v vodi. Potem je torej z tipom tal je povezana višina cvetov, količina listne mase in čas cvetenja. Manj ustrezno rastišče, hitreje bojo odcvetele.
1: Če bi radi, da naše čebulnice cvetijo leto za letom in nas navdušujejo, kaj bi dodali Karin Bejo?
2: Kompost. Izbrala bi botanične tulipane, izbrala bi pri narcisah na srečo imamo proste roke, dosti krokusov, tulipančke pa za vzorček.
1: Zdaj smo sredi maja. Zdaj je čas za tako imenovani Chelsea Chop.
2: Tako.
1: Torej, kaj se skriva za tem in kako to počnemo?
2: Poteka Chelsea Flower Show v Londonu in sedaj je čas, da določene trajnice prikrajšamo na pol. Torej, v tem času vsi poznamo jesenske astre, ki so nam prevelike in postavljamo oporo. Imamo tudi mačjo meto, imamo tudi druge trajnice, ki nam prerastejo okvir prostora in moramo jim dajati oporo. Sedaj, če opravimo Chelsea Chop, če jih prikrajšamo na pol, bodo rastline bolj kompaktne in bodo še vseeno cvetele. Torej, imeli bomo cvetove in rastline bojo same sebe držale. Ne le pri trajnicah, torej priporočam lastnikom vrtov, ki imajo virginijske hortenzije, torej hidranga arborescens, najbolj znana sorta Annabel. To so tiste velike, velike bele buče. Ta so cvetja so tudi pretežka za nežna stebla in po dežju običajno ležijo. Zunanji rob površičkajmo. Sedaj vem, da so cvetja že nastavljena, naj vas ne bo strah, površičkajte do eno kolence, dve ali celo tri, rastlina bo nastavila nove poganke, nastavila bo nova socvetja, tako da cvetovi bojo nekoliko manjši, nekoliko pozneje, vendar stebla jih bodo ohranjala.
1: Tako, zdaj vemo, da Chelsea ni predel Londona, kjer poznajo samo vrhunski nogomet.
2: Tako.
1: Zdaj pa k vprašanjem, ki smo jih prejeli po e-pošti. Poslušalka iz Halos sprašuje precej veliko in večletno hortenzijo v loncu, niso zaščitili pred mrazom, Zato je mlade poganke pozeba kar precej prizadela, ali poškodovane dele, ki rjavijo, občasno tudi črnijo, odstraniti ali jih pustiti, da se posušijo in odpadejo sami. Ali si bo rastlina opomogla in s kakšnimi pripravki ji lahko pri tem pomagajo?
2: Torej, zagotovo je bolje, če se poškodovani poganki odstranijo, če se poganki prikrajšajo do naslednjih zdravih brstov, zdravih vejic, zdravih listov. Zakaj? V poškodovanih delih se lahko razvijajo bolezni in te bolezni se lahko prenašajo naprej, tudi rastlina nima lepega izgleda, rastlina si bo opomogla, vkolikor jo je res zelo prizadelo, mogoče letos ne bo cvetela. S čim pomagati? Torej, pripravki za krepitev rastline, rekla sva, morske alge, vitamini, aminokisline in pač počakati, da rastlina naredi svoje. Včasih res nimamo pri roki zaščite, da bi ob napovedani zmrsali lahko grm pokrili, pa mogoče omenim, ja, pri naši rojakinji Jeleni de Berder, včasih ni bilo časa, vedeli smo, da bo zmrzal, ja, tudi kopalni plašč smo dali čez hortenzijo, samo da je bila rastlina zaščitena.
1: In še zadnje vprašanje, kakšne gnojila uporabiti za spodbudo cvetenja, pogost pojav poleti je kljub rednemu zalivanju venenje cvetov in listov, je tukaj narobe?
2: Lahko je narobe, torej bodimo pozorni, da rastlina na premalo vode ali preveč vode reagira enako. Torej, navzven mi vidimo, da se rastlina suši. In samo pobožati po vrhu zemlje ne gre. Torej, prste moramo potisniti v substrat, v zemljo, v lonec. Poskusimo iti ne le 2-3 cm, ampak kar za celo dlan v globino, da vidimo, kaj se dogaja okoli korenin. Drugače pa za cvetenje sta hranili tudi kali in pa fosfor, tako da uporabimo gnojila z višjo vsebnostjo teh dveh hranil.
1: Spoštovani zbrani, če ste kaj preslišali, oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani Radia Maribor ali na RTV 365. Karin Bejo, hvala za današnje nasvete in varno pot nazaj v raj, v Volčji potok.
2: Hvala za povabilo.
1: Vam, spoštovani, hvala za pozornost. Oddajo sem pripravil Teodor Bostič.
0: Radijski SOS.
4: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najuglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
1: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila dogovor Evropskega parlamenta in članic Unije o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih izdelkov iz Združenih držav v Unijo. Ob tem je Evropski parlament in svet Unije pozvala k hitremu končanju postopka. Znižanje oziroma odpravo carin predvideva lani sklenjen trgovinski dogovor med stranima, Unija pa bo lahko po potrebi tudi znova uredila carine. Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade. Ruske sile so napadle več regij po vsej Ukrajini, med drugim Dnipro na vzhodu, odkoder poročajo o najmanj 2 ubitih in 6 ranjenih. V napadih na pristaniško mesto Odesa na jugu države so bili poškodovani stanovanske soseske, skladišča in objekti kritične infrastrukture. Moskva je medtem sporočila, da je prestregla 273 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Požar v bližini Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija, ki je izbruhnil v ponedeljek, je doslej zajel več kot 500 hektarjev površin, so sporočile lokalne oblasti. Ognjene zublje je včeraj krotilo 750 gasilcev, pomagali so si s helikopterji. Pristojne službe so pozvale k evakuaciji 17 tisoč ljudi. Vzrok požara še ni znan, po navedbah policije bi ga lahko povzročil traktor, ki je po nesreči udaril v kamen, kar naj bi zanetilo iskre. Privrženci Arsenala so se po včerajšnjem neodločenem izidu Manchester Cityja proti Bournemouthu zbrali v okolici stadiona Emirates in bučno proslavili svoj prvi naslov angleškega nogometnega prvaka po 22 letih. Topničari so doslej slavili 14-krat na angleških tleh, 30. maja pa jih v Budimpešti čaka še finalna tekma Evropske lige prvakov proti PSG-ju. Vremenska napoved, danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem popovdne ni povsem izključena še kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, temperature jutri zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Kot napovedano se je v Mariboru že pooblačilo, trenutno merimo 20 stopinj Celzija, Ljubljana 15, Ptuj in Slovenska Bistrica 19, Murska Sobota 20, Radenci 19, Celje 17, Slovenj Gradec 14, letališče Portorož 19 in Kredarica 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Prometno informacijsko središče ne poroča o prometnih posebnostih na našem koncu države, zato vsem želimo le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci Radija Maribor. Moje ime je Dominik Kozarič. Zjutraj sem vas pa prebudil s kitaro ob kavi. Oziroma s kavo in kitaro. Danes bom pa za vas izbral tri skladbe. In sicer prva je Seal Crazy.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

Rolling Stones je Time is on my side. Predvsem po zaslugi Slovenije danes 20. maja praznujemo Svetovni dan čebel. Temu se posvečamo tudi v današnji aktualni temi, ki sledijo pol 12. pripravljajo Nataša Kuhar. Čebelam dajemo pozornost, mnogo nam dajajo tudi navdih za skladbe in risanke. Čebelica Maja je ena najbolj znanih otroških risank, ki je zaznamovala več generacij otrok tudi v Sloveniji. Zgodba o Maji izvira iz nemške knjige Die Biene Maja pisatelja Waldemarja Bonselsa iz leta 1912. V slovenščini je roman izšel leta 1923 z naslovom Prigode čebelice Maje, prevedel ga je pisatelj Vladimir Levstik. Dva izvoda knjige se nahajata tudi v Čebelarskem muzeju v Radovljici. Leta 1926 je roman dobil uprizoritev v igranem filmu, ki pa žal tudi ni ohranjen. Leta 1975 je bila pa prvič na televizijskih ekranih predvajana risanka oziroma animirana serija, ki so jo izdelali na Japonskem. Kljub temu, da je izvirna zgodba nastala v Nemčiji, je čebelica Maja hitro pridobila priljubljenost tudi v Sloveniji. Leta 1977 je bila na sporedu prva animirana serija. To je bil rezultat sodelovanja med nemško produkcijo in slovenskimi animatorji. Glavna junakinja je seveda radovedna in pogumna čebelica Maja, ki ne mara vedno slediti pravilom panja. Raje raziskuje travnik, pa spoznava druge žuželke in pomaga prijateljem. Če se spomnite, njena najbolj znana prijatelja sta Vili in pa Filip. Leta 2012 je čebelica Maja dobila tudi moderno 3D različico, ki je prenovila videz slikov, a ohranila osnovno zgodbo. V Sloveniji ima risanka poseben, nostalgičen pomen, sigurno ste se ob tem tudi spomnili na njo iz otroštva. Veliko se ljudi se je še danes spominja iz oddaj, kot je bil Živ žav, na primer. Vse skupaj pa je povezano tudi s pesmijo, ki jo je spisal Karel Svoboda, priznani češki skladatelj, njegova energična in prepoznavna melodija je postala svetovno znana v izvedbi pevca najprej Karla Gota, v slovenščini pa jo je leta 1979 zapel Janko Ropret.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Podaja mladi,
4: mladi,
5: mladi, mladi.
6: Tokrat bosta z nami Neža Komšak in Gaja Đukanović-Babić. Neža je mlada violončelistka, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je nase upozorila zlato plaketo in prvim mestom na Temsigu ter z nastopom v ciklu Mladi virtuozi v Križankah. Gaja pa je študentka računalništva in poslovanja na Minerva University, kjer študij poteka na različnih koncih sveta. Soustanovila je tudi neprofitno produkcijsko organizacijo Krux, ki skozi dokumentarni film odpira vprašanja okoljskih in družbenih sprememb. Zanimivo bo, zato ne zamudite v sredo ob 17.30.

0: Matt Simons, Catch and Release. Danes, kot rečeno, zaznamujemo svetovni dan čebel, dan, ki nosi močan slovenski pečat. Prav Slovenija je bila namreč pobudnica tega, da se pomen čebel in drugih opraševalcev razglasi na svetovni ravni. Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov je ta predlog soglasno podprla leta 2017. Prvi svetovni dan čebel smo praznovali leto pozneje. Datum je povezan z rojstnim dnem Antona Janše, slovenskega čebelarja in pionirja sodobne čebelarstva. Svetovni dan čebel ni le praznik čebelarjev, je tudi dan, ki nosi pomembno sporočilo, in sicer, da so čebele in drugi opraševalci bistveni za življenje. O tem v prispevku Nataša Kuhar. Dotaknila se bo tudi evropskega projekta z naslovom Čebele, varuhinje življenja.
1: Po podatkih Svetovne kmetijske organizacije je več kot 75% svetovnih prehranskih rastlin vsaj delno odvisnih od opraševalcev, skoraj 90% divjih cvetočih rastlin pa je vsaj v določeni meri odvisnih od živalskega opraševanja. Svetovni dan čebel nas zato spomni na preprosto, a pomembno dejstvo. Skrb za čebele je skrb za hrano, naravo in prihodnost. Marko Cesar iz Razvanja pri Mariboru je čebelar že 26 let.
2: Res je, na prvem mestu bi rekel, da se moramo zahvaliti bistvo slovenskim čebelarjem, Čebelarski zvezi Slovenije, da je bistvo ta dan dala pobudo za ta dan, da postane svetovni dan čebel. Ljudje se bistvo premalo zavedamo, koliko je čebela naša pomembna, in z tem, kar mi danes govorimo oziroma imamo dogodke, prireditve in tako dalje, osveščam ljudi o pomenu čebele in o ohranjanju narave.
1: Se je ta dan prijel tudi v svetovnem merilu?
2: Seveda, na začetku smo v bistvu kot mi slovenski čebelari dali pobudo in seveda tudi ostali čebelari v drugih državah so nas podprli. Res pa, da smo mi edini, bom rekel, če se lahko tako pohvalimo, ki smo najbolj zagreti za te zadeve.
1: Smo pa Slovenci čebelarski narod, ne?
2: Smo. Smo v Sloveniji trenutno čebelari nekaj čez 12 tisoč čebelarjev registriranih. Že zgodovina govori, da v bistvu na vsaki kmetiji včasih je bila vsaj en čebeli pan, ki je bil tudi v bistvu prvi vir sladkorja, in potem se pa to kar razširilo najprej v hobije in nekateri pa se tudi ukvarjamo profesionalno s čebelarstvom in nam zelo dosti pomeni čebelarstvo, saj nam pomaga pri ohranjanju narave.
1: Ni pa lahko preživeti kot čebelar, ne, v tem zahtevnem svetu.
2: Res je, sam čebelarim 26 let in vidim, da v 26 letih se je kar veliko, veliko spremenilo. Od, bom rekel, podnebnih sprememb do zviševanja cen, potem vdiranja tujega medu v slovenski trg. Tako da bistvo čebelarstvo je kar zahteven poklic.
1: Pa se ustaviva pri teh perečih problematikah, torej omenili ste podnebne spremembe in vpliv na kmetijstvo tudi na čebele, ne? Kako jih vi občutite?
2: Bistvo, nimam nič proti kmetijstvu, ampak dan danes je kmetijstvo preveč intenzivno. Čebele praktično več v ravnini nimajo kaj iskati, se pravi, travniki niso več cvetoči, potem sadno drevje teh trajnostnih nasadov praktično skoraj več ni in se pravi, da tudi v dolini kaj dosti več ne medi. Prehitro se trava kosi, se pravi, dela se bistvo za košnja prehitro pred samim cvetenjem, ampak tako pač narekuje, bom rekel, kmetijska politika, ki pač more to pač biti, da tudi sam kmet preživi.
1: Sami pa čebele selite torej v višje ležeče območja.
2: Res je, mi tukaj na mariborskem koncu smo lahko hvaležni, da imamo našo Pohorje, to nas še v bistvu na nek način ne rešuje. Vozimo, prevažamo čebele, se pravi, iz kraja v kraj, tudi v Prekmurje, ker cveti akacija ravno v tem času in zdaj v polnem cvetu. In seveda imajo čebele kaj nabirati.
1: Morda na tem mestu opozoriva še na poneredke, omenili ste jih že, zlasti iz Kitajske, jih prihaja precej. Tukaj ne govorimo o medu, pač pa o nekih nadomestkih, ne, polnih sladkorja.
2: Kljub temu, da je v Sloveniji kar veliko čebelarjev, da nas je, bom rekel, čez 12 tisoč registriranih čebelarjev, nismo samo skrbni z svojim, mislim, lastnim medom. Zato prihajajo ponaredki oziroma ali pa bom rekel medovi iz drugih držav, ki niso tako kvalitetni kot naš slovenski med. Se pravi, lahko je mešan z sladkorjem, z raznimi sladili, barvili, tudi z mogoče z kakšnimi dodanimi antibiotiki in kaj podobnega, ampak seveda jaz upam, da inšpekcijska služba to kar dobro odreagira in tudi vse skupaj pregleda, da se na naših policah čim manj oziroma ne bi taki medovi pojavljali.
1: Pa potrošniki znamo oceniti, kaj je pravi slovenski med, kako je z oznakami?
2: Ja, bom tak rekel, starejša populacija oziroma bom rekel, ta srednja in starejša populacija kar gleda na to, da je kvalitetno, je pa res, da tudi včasih vpliva cena na samo odločitev. Vemo, kakšno je stanje, včasih nekateri si tudi ne more privoščiti kvalitetnega medu, ker je malo višji cenovni rang, pač si potem kupi med, ki je, lahko rečem, mogoče ponarejen, ali pa nižji cenovni rang, ki ni tako kvalitetni, nima toliko vitaminov, mineralov, ki je že na nek način prazen, je bistvo samo sladilo.
1: Karin Glazer je mlada čebelarka iz Trčove pri Malečniku, ki je bila lani v ožjem izboru za inovativno mlado kmetico leta. Njena inovacija je zagotovo posebna, liofiliziran med, ki nastaja s postopkom sušenja z zamrzovanjem. Karin iz družinske tradicije čebelarstva ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Po njenem bi morali na ta dan posebej poudariti.
3: Posebej bi morali poudariti, da so vprašali valci in čebele nujni za predelavo hrane. Kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev in ogroženost čebel, pa nasplošno opraševalcev, kako so ogroženi in da se moramo ljudje bolj zavedati ohranjati njihove habitate in da so, čeprav so to zelo majhna bitja, so pa zelo pomembna za naše življenje in kakovost našega življenja boljno.
1: Zagotovo pa je to tudi priložnost za razmislek o odnosu človeka do narave, kaj nam čebele sporočajo.
3: Da se ljudje premalo zavedamo, kako s svojimi dejanji vplivamo in spreminjamo naravo, to je eden res ključnih pomenov. No? Poleg tega nas učijo tudi marljivosti in sodelovanja, ker one so zelo, mislim, povezane. Prav tako pa nas učijo, kako lahko ta mala, navidez nepomembna bitja ustvarijo, ne? Tako kot sem že povdarila, da je to velik pomen čebel.
1: Poraba medu v Sloveniji že več let ostaja približno pri 1 kilogramu na prebivalca letno, domača proizvodnja pa porabe ne pokrije v celoti. Leta 2024 je bila samooskrba z medom 51%. O projektu z naslovom Čebele, varuhinje življenja bomo govorili v nadaljevanju.

0: Svetovna proizvodnja medu je leta 2023 po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo znašala približno 1,9 milijona ton. Največja pridelovalka medu je Kitajska, ki je leta 2024 proizvedla približno 456 tisoč ton medu. Evropska unija je prav tako pomembna. Leta 2024 je proizvedla približno 282 tisoč ton medu. Vendar je hkrati tudi velika uvoznica, saj domača evropska proizvodnja ne zadostuje povpraševanju. Kot smo slišali v prvem delu, so vse bolj skrb vzbujajoči podatki o uvozu ponaredkov medu. Slovenija ima dolgo in bogato čebelarsko tradicijo, a proizvodnja medu pri nas iz leta v leto zelo niha. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je domača pridelava medu leta 2024 dosegla približno 1000 ton, kar je sicer skoraj 4-krat več kot leto prej. Leta 2023 je bila zaradi slabših vremenskih razmer pridelava le okoli 290 ton. To kaže, kako občutljivo je čebelarstvo na vreme, podnebne spremembe in stanje okolja. Prav slednje nagovarja projekt Čebele varohinje življenja, Bee for Life, v okviru Evropskega kmetijskega sklada. Njegov namen je ohranjanje čebel kot ključnih opraševalcev, spodbujanje trajnostnega kmetijstva ter večja samooskrba z medom, čebeljimi pridelki in lokalno zelenjavo. O projektu Doris Pavuna Stanko iz lokalne akcijske skupine Srce Štajerske.
1: Ta projekt Čebele varohinje življenja je kar obširen projekt, kjer nastopa 7 partnerjev. Predvsem so to, čebelarsko društvo, čebelari, vključuje tudi osnovno šolo, potem je center dobrega počutja. Glavno ti partnerji so se združili, da pač skupaj z svojimi aktivnostmi dosežejo cilj, ki so si ga zadali. Je pa predvsem smo moče temu izpostavili zato, ker tu v naši regiji, pa tudi moče v našem območju las, je čebelarstvo kar pomembna tema. Tudi ti partnerji in nasplošno čebelari so tudi že v preteklem programskem obdobju se prijavljali na naše razpise, izvedli že kar nekaj aktivnosti in mogoče bi lahko rekel, da tudi ta projekt ene vrste nadgradnja že njihovih preteklih aktivnosti. Je pa predvsem tudi ena pomembna tema, ki jo naslavljajo, ki drugače tudi jo mi pač zasledujemo v naši strategiji. Gre za predvsem tudi veliki meri ozaveščanje, tudi delajo dosti z otroci, ker pač pravimo, začnimo pri otrocih, da jih ozavestimo tudi recimo o pomenu čebel, ker to potem z njimi raste. Potem tudi naslavljajo širše lokalno prebivalstvo, predvsem spodbuja razvoj čebelarstva, tudi v povezavi do turizmom in pa tudi naslavljajo tukaj zelenjadarstvo, ki pač vemo, da pač čebele so nekje v 80% tisti opraševalci zelenjave, da uspe.
0: V okviru projekta se vzpostavljajo 3 učne in turistične medene točke, med drugim tudi hiša peneče medice Cesar v Razvanju, ki se razvija v sodoben učni in degustacijski center. Čebelar Marko Cesar.
2: Jaz sam nikoli ne uspeš, treba je vedno sodelovati, bodi si z drugimi ustanovami ali pa sami čebelari med sabo. In v tem našem projektu seveda sodelujemo čebelari, zelenadarji, potem seveda tudi socialno podjetje, kjer bomo tudi zaposlili oziroma so zaposlili eno osebo, seveda in na tak način bomo sodelovali kot turistično oziroma z dodatno ponudbo.
0: No, projekt pa vključuje tudi številna izobraževanja, delavnice, dogodke za čebelarje, kmete, otroke, vrtičkarje in pa seveda širšo javnost.
2: Res je, mi se kar, smo aktivni, poleg svojega dela, ki ga upravljamo doma, še upravljamo, delo okrog po vrtcih, šolah, izobražujemo, seveda potem tudi delamo razne delavnice, v tem projektu bomo imeli 12 izobraževanj in predavanj, potem 15 delavnic nekje v planu in pa seveda 3 strokovne dogodke. To pa je namen tega, da ljudje osveščamo o pomenu čebel oziroma o pomenu lokalne hrane, za zdravo življenje predvsem.
0: No, vi ste poznani potem, da izobražujete, da ozaveščate tudi mlade v šolah in vrtcih. Pri mladih je treba začeti s tem, ne?
2: pri mladih je treba začeti in to vidim kar zdaj v teh letih, ki hodim okrog po šolah, vrtcih. Kako je bilo to na začetku? Otroci so zelo malo vedeli o naravi, o čebelah, pa ne rečem, da jih v šoli ne učijo ali pa kaj podobnega, ali pa da starši jih ne, ampak čist drugače je, ko jim pride v razred ali pa v igralnico čebelar, pa jim bistvo na domač način razloži pomen čebele, pomen pridelave hrane, pomen uživanja lokalnih produktov in se vidim, ko se potem srečamo kje na ulici, otroci, glej, ta čebelar je bil pri nas, hodijo tudi, bom rekel, redno potem na tržnice, po naše dobrote.
0: No in ena od točk tega projekta je tudi vaša hiša peneče medice v Razvanju. Kaj boste obiskovalcem pokazali oziroma kako boste približali ta degustacijski center skozi tudi nek učni proces, ne?
2: Ker nekaj časa smo razmišljali, kaj narediti, da bo tudi naše čebelarstvo prijazno našim strankam. Naredili smo v bistvu za en prostor, kjer lahko izobražujemo, predstavljamo naše produkte in pa seveda imamo to en velik medoviti vrt, kjer se lahko tudi naši obiskovalci sprehodijo v tem času, pa seveda v celotnem poletnem času je zelo barvito, imamo čez 70 različnih medovitih rastlin in tam tudi predstavimo ljudem, kaj lahko si sam doma na vrtu, pa tudi, če nima velikega, posadi kaj medovitega, kaj cvetočega, da bo koristno za naše čebele. Seveda v tem prostoru pa bomo tudi izvajali degustacije, od degustacije medu do naših edinstvenih penečih medic.
0: Čebelarske izdelke nadgrajujejo tudi v turistična doživetja.
1: Ja, tudi skozi naše različne projekte spodbujamo razvoj turizma na različnih področjih. Tudi tem našim lokalnim ponudnikom pomagamo tudi na način, recimo, da jih tudi promoviramo in to tudi bistvo, na nek način bistvo, širimo njihovo prepoznavnost in seveda potem s tem privabljamo turiste, ne, iz lokalnega okolja oziroma tudi širše. Drugače pa ja, seveda ti čebelarji, ne, tako kot recimo pravimo to medeni center, oni se tudi imajo kar en kup nekih različnih izdelkov, v bistvu povezavi med z različnimi, ne vem, čokolado, različnim sivko, tak dalje, ne vem, sadjem, ne. Potem tudi Marko Cesar je razvil to medeno penino in se mi zdi, da so to tudi produkti, ki so zanimivi za turiste, ne, in tudi njim je cilj, da to ponudijo potem tudi širši javnosti in pa tudi, da turisti to privabi, ne.
0: Marko Cesar doda, da se čebelarski turizem v Sloveniji razvija.
2: Čebelarski turizem iz leta v leto raste, kar je zelo veliko zanimanje tudi ljudi iz drugih držav. Prav tako pa tudi so zelo, bom rekel, razna društva v sami Sloveniji obiskujejo naše turizme, čebelarski turizem, kjer jim predstavimo od življenja čebel do naših produktov.
0: Obstajajo tudi turistične agencije, ne, ki so temu namenjene.
2: Ja, res je. Zelo dosti sodelujem tudi z agencijami, ker se tudi obenem lahko zahvalim, da nas na nek način podpirajo in tudi promovirajo.
0: Kaj pravite tako pod črto, kakšna znanja bi danes ljudje najbolj potrebovali, da bi razumeli pomen čebel?
2: Najbolj me to moti, ne, kot sam tudi hodim po terenu, da ljudje, mislim pa ne vsi, ne me narobe razumeti, ampak večina ljudi razmišlja, jaz se si lahko hrano kupimo v trgovini. Ampak do trgovine, ker bom rekel, od proizvajalca do, oziroma pridelovalca do trgovine, ker dolga pot lahko, ne. Ja, res je, ampak če ne bi bilo kmetov, če ne bi bilo čebelarjev, če ne bi bilo zelenjadarjev in tako dalje, ne bi bilo tudi hrane v sami trgovini. In treba je v bistvu razmišljati tudi tako, da se greš včasih mogoče nekako tržnico, greš do lokalnega proizvajalca, tudi tam kupimo kaj. Mogoče je res cenovno malo višja cena, ampak je pa kvaliteta tudi boljša.
0: In če ne bi bilo čebel, če greva na začetek, vsega tega ne bi bilo, ne?
2: Seveda, če ne bi bilo čebel, ne bi bilo življenja in, kot sem že povedal, oprašujejo več kot 80-85% kultur in ne bi imeli v bistvu kaj na krožniku.
0: Projekt ima več plasten učinek, prispeva namreč k ohranjanju biotske raznovrstnosti, spodbuja trajnostne prakse, krepi lokalno gospodarstvo in povezuje skupnost.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Ginekološka obravnava v Slovensko-Bistriškem zdravstvenem domu še zmeraj okrnjena. Vinski letnik 2025 vinorodne dežele Podravje dobil oceno prav dobro plus. V gradu Slovenska Bistrica na ogled 45 del mariborskega slikarja Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah, pred njima prazen ekran, karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Združenje delodajalcev podpira predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katerim bi v SDS in NSI delodajalcem ukinili obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Po njihovem mnenju bi to zmanjšalo administrativno breme delodajalca. Ob tem so predlagali, da zakonska ureditev tovrstna razmerja prepusti urejanju med socialnima partnerjama na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti. V sindikatih in strankah odhajajoče koalicije pa v predlogu vidijo poskus utišanja sindikatov. Ginekološka obravnava bolnic v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, ki so v začetku meseca zaradi odhoda ginekologa in nenadne bolniške odsotnosti ginekologinje nenadoma ostale brez zdravstvene oskrbe, je še zmeraj okrnjena. S pomočjo zunanjih sodelavcev zagotavljajo nujno ginekološko obravnavo in preglede nosečnic, medtem ko ne nujne preglede prenaročajo. Direktorica Ksenija Trčko.
2: V tem in prejšnjem tednu smo za zunanjimi sodelavci zagotovili skupaj 4 ambulante. Urnike tedensko prilagajamo z razpoložljivostjo zunanjih sodelavcev. Obravnava je še zmeraj okrnjena, ampak si prizadevamo, da tudi to za zunanjimi sodelavci malo ukrepimo v naslednjih tednih. Se pa dogovarjamo za zaposlitev tudi z zdravnico iz tujine.
0: Kot še dodaja direktorica, ostaja reševanje težav pri zagotavljanju ginekološke oskrbe prednostna naloga. Danes zaznamujemo svetovni dan čebel. Slovenija je bila tudi pobudnica tega, da se pomen čebel in drugih opraševalcev razglasi na svetovni ravni. Generalna skupščina OZN je ta predlog soglasno podprla leta 2017. Prvi svetovni dan čebel smo praznovali leto pozneje. To pa ni le praznik čebelarjev, ima namreč pomembno sporočilo, izpostavlja čebelarka Karin Glazer.
3: Da so opraševalci in čebele nujni za predelavo hrane, kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev.
0: Ob dnevu čebel se bodo pri nas zvrstile različne prireditve. Med drugim bo podeljena že 6. mednarodna nagrada Zlata čebela, s katero si Republika Slovenija prizadeva za spodbujanje prenosa znanja in tehnologij ter za utrjevanje svoje vloge kot zelene, zdrave in proaktivne države na področju varovanja opraševalcev. V prostorih Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda so danes pripravili tradicionalno jubilejno 60. ocenjevanje vin. V ocenjevanju kakovosti vin letnika 2025 so dobili 157 vzorcev. Po besedah specialistke za vinarstvo Tadeje Vodovnik-Plevnik je bilo lansko leto za pridelavo vin ugodno, zato so vinogradniki lahko pridelali vina vseh kakovosti.
4: V teh 60 letih je bilo kar 10 vinskih letnikov do današnjega ocenjenih za čisto petko. Zdaj, kakorkoli pa, ker so bile lani trgatve še v toplih dneh, tam, kjer niso sodobno opremljene kleti, je bi mogoče bilo nekaj težavic, tako da bo vinski letnik 2025 ocenjen z prav dobro plus.
0: Na tem zavodu so organizirali tudi tretje vseslovensko ocenjevanje vin tolerantnih sort vinske trte. Gre za sorte, ki so bolj odporne proti boleznim. Tokrat so ocenjevali že 27 vzorcev vin, to pa pomeni, da zanimanje za te sorte raste. V galeriji Grad v gradu Slovenska Bistrica so nedavno odprli razstavo del slikarja in grafika Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja. Večino časa je ustvarjal in živel v Mariboru. Razstavo, ki je lani že gostovala v kanalu ob Soči, so pripravili v umetnostni galeriji Maribor, zdaj je na ogled še v Bistriškem gradu. Kustosinja Andreja Borin je iz bogatega umetnikovega opusa izbrala 45 najznačilnejših del.
5: Se pravi, od študijskih risb do

0: Šport. Slovenska hokejska reprezentanca je sinoči na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 5-4. Po zaostanku dveh zadetkov za gole za rise so gole za rise dosegli Rok Tičar, Ken Ograjenšek in Jan Drosk.
1: Tekma bila res težka, dolga. Mislim, da smo pokazali dobro igro, pustili srce na igrišču, igrali do zadnje minute, tudi zenačili. Pač pol po penalih, po loteriji, nekako zgubili. Super bi bilo, da se to obrnilo v našo korist, ampak je kak je. Fanti smo res borbali, ni bilo kaj zameriti.
0: Slovenski hokejisti imajo 3 točke. Četrto tekmo od 7 bodo odigrali drevi proti Švedski. V Carigradu pa bo danes odigran prvi finale evropskih nogometnih tekmovanj. V finalu Evropske lige se bosta na stadionu, kjer sicer domuje Bešiktaš, pomerila nemški Freiburg in angleška Aston Villa. Trener slednje Unai Emery lahko to tekmovanje osvoji še 5. Medtem je njegov nekdani klub Arsenal sinoči po remiju Manchester Cityja pri Bournemouthu postal angleški prvak. Topničarjem je to uspelo po 22 letih. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Aljaž Mejal, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Zoran Perko. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo večinoma sončno, zapihal bo veter severnih smeri s temperaturami zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Aktualne temperature po državi: Maribor in Slovenska Bistrica 19, Ljubljana 18, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 21, Celje 18, Slovengradec 17, letališče Portorož 20 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
2: Promet.
0: Na našem koncu države promet poteka brez posebnosti, zato vsem želimo le srečno in varno vožnjo.
2: Posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Radio Maribor.
0: Dober dan, 7 minut je čez 12. To je pogosto tudi tisti del dneva, ko si prvič malo oddahnemo. Zato si v naslednje pol ure privoščimo več glasbe, o polenih pa spet poklepetamo v malih oglasih. V Mariboru je danes precej kulturno in družabno obarvan dan. Od pogovorov v umetnostni galeriji do večernega dogajanja v vetrincu in gledališču, danes pa mesto gosti tudi mednarodni forum o trajnostnem čebelarstvu. No, mi ostajamo v ritmu Štajerske in vi z nami.

Gremo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila in zato je zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas. Srečno in varno vožnjo vsem.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Telefoni že zvonijo, očitno ste dobro pripravljeni na naše male oglase. Ura je pol enih točno. Dober dan, že voščimo prvemu.
8: Dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Tu pro telefonu Darija iz Brestanice. Jaz pa iščem enega kužaja. Manjše rasti, mešenca bi naj bil. Barve ni hakvik, naj bi pa bil kuža. Če ima kdo mogoče, da je mama breje ali da že imajo leglo, da me pokličejo na telefon 051-248-580.
7: Darja, 051-248-580. So srečo z iskanjem.
8: Hvala vam.
7: Lep dan, nasvidenje. In dober dan, že naprej voščimo.
9: Ja, Marjeta, pri aparatu. Mi še pa vedno nove letne gume prodajamo. Dimenzije pa sta po dve enake. Ene so 235, 55, R19, HXL. Druge dve sta pa 255, 50, R19, HXL. Potem pa še imamo. Prodamo motor Hondo, registrirana do drugega leta maja, s tremi kavčki, je pa CBF 1000 na telefon 041-749-732.
7: Marjeta, hvala lepa, 041-749-732.
9: Lepo sredo, srečno.
7: Enako tudi vam. In voščimo že naprej. Dobar dan.
10: Dobar dan.
7: Dobar dan.
10: Ugodno prodam komplet ohranjeno poletno vrtno ali balkonsko opremo, steklena okrogla miza, 90 cm, tri stole, senčnik plus podstavek in ležalnik. Je kovinsko ogrodje sivo. Na telefonsko številko 041-436-699.
7: Hvala lepa za vaš oglas, 041-436-699. Uspešno prodajo, zdaj pa že voščimo naprej. Dobar dan.
11: Ja, dober dan želim.
7: Dobar dan.
11: Jom že prodajam žganje, kvalitetno žganje, ki je tudi primerno za tinkture. Vino od neškropljenega grozdja, to pomeni Jurka ali Izabela, ter še vino od laškega riznega Šipona in Kernerja, pol sladko ali pol suho. Vse informacije za 041-241-499. Hvala in lep pozdrav. Vse lahko tudi dostavim.
7: Hvala lepa, Jože, 041-241-499. Hvala lepa in dobar dan, voščimo že naprej.
12: Dobar dan.
7: Dobar dan.
12: Jaz pa prodam Gorenje Moto, komplet z grebenom, okrogli preklop, Akma motor, malo ugrabljen. Potem pa prodam različne elektromotorje, enofazne, manjše, večje, in en trofazne, en vse na telefon 041-533-815.
7: 041-533-815. Najlepša hvala za vaš oglas in lep dan vam voščimo. In lep dober dan voščimo že naprej naslednjemu.
13: Dober dan.
7: Dober dan.
13: Prodamo domačo zaseko na 051-738-907.
7: Domača zaseka, torej 051-738-907.
13: Hvala.
7: Hvala lepa tudi vam. Dober dan že naprej.
14: Lep pozdrav, Boris tu na tej strani. Jaz bi pa prodal polni kolo, rok, zložljivo, staro, dobro hranjeno.
7: Kakšne barve?
14: Rumeno, zlate.
7: Uh-huh.
14: Pol pa še nekaj, pa te čoper kolesa imam, moško in žensko.
7: Uh-huh.
14: Na telefon 041-542-533.
7: 0415425333. Boris, hvala lepa za vaš klic.
14: Hvala lepa vam, srečno.
7: Srečno in dober dan že naslednjemu.
1: Dober dan.
7: Dober dan.
1: Prodajam, oziroma po simbolični ceni dam trosed svetle barve, cirka 30 evrov, na telefonsko številko 041-772-213. Zelo dobro ohranjen.
7: 041-772-213 za trosed. Hvala lepa, gospa.
1: Hvala, enako.
7: Enako, lep dan, srečno in dober dan že naprej.
2: Dober dan, Nada pri aparatu. Jaz bi pa prodala štiri hlode divje češnje, potem pa dva komada pašna aparata 2,4 džulska in betonske stebre 8x8, podarim pa rabljeno strešno opeko. Na telefonsko številko 051-206-048.
7: 051-206-048, Nada kar nekaj stvari prodaja in podarja rabljeno strešno opeko.
2: Tako, najlepša hvala.
7: Hvala lepa tudi vam za klic. Dober dan pa voščimo že naprej.
3: Dober dan tudi vam, Pavle tukaj. Mi pa prodamo balirano seno, petaline za plene, Tomaj Cadjevec in podarimo muce. Na telefon 030-915-221. Najlepša hvala, pa lep dan želim na vam naprej.
7: Enako želimo lep dan tudi vam, 030-915-221 je bilo to. In naprej, tehnik mi kaže, da nimamo še naprej klica, še nekaj minut bomo sprejemali male oglase in tukaj imamo že naslednji klic. Dober dan.
6: Ja, pozdravljeni. Mi pa prodamo zaprto tuškabino opremljeno, zelo lepo ohranjeno, pa tudi sobno kolo, vse informacije na številko 041-474-297. Najlepša hvala in lep pozdrav.
7: Lep pozdrav tudi vam, 041-474-297, ponovimo telefonsko številko in naslednji klic.
15: Dober dan.
7: Dober dan.
15: Mi bi pa prodali jedilni krompir in krmni krompir tudi po ugodni ceni na številko 051-270-555. Hvala lepa, pa lep dan želim.
7: Enako tudi vam. Hvala za klic in kličemo, oziroma imamo že naslednji klic. Dober dan.
16: Dober dan. Podarim posteljni okvir za zakonsko posteljo 180x200 cm. In pa dva vložka lesena, eden je, da se dviguje, no. Ja, tako, to podarim in pa še ena omarca, komoda je zraven, tako da to lahko se podarim in pa še en jogi tudi.
7: Jogi je te dimenzije, 180x200?
16: Ja, 90x200, ja.
7: Aha, jogi je 90x200?
16: Ja, 200, ja, ker je posterja potem 180x200.
7: Uh-huh. In en jogi prodaj?
16: En jogi en samo, jogi. Ja.
7: Ok, ja. V redu. Na katero telefonsko številko?
16: 040-871-232.
7: 040-871-232. Tako, najlepša hvala, gospa, za klic.
16: Hvala, nasvidenje.
7: Nasvidenje in dober dan naslednjemu.
17: Dobar dan.
7: Dobar dan.
17: Jaz bi pa imel motorko na prodaj, uh-huh, usvarno 572, laksarco, pa hlevski trosilec gnoja.
7: Uh-huh.
17: Zram bi še pa dal v glas, 60 let sem star, išem, kaj bi jih sorodno dušo.
7: Uh-huh.
17: Na telefon 0416-6-4.
7: 0416600004, gospod torej prodaja in dajo je tudi ženitni oglas. Srečno s tem, gospod, in lep dan vam voščimo. Tako, gospoda ni več, je še kdo na telefonski zvezi, tonski tehnik mi odkimava, še kakšno sekundo počakamo, če se še kdo pogumi. Ni več klica za danes, torej to so bili današnji sredini mali oglasi, vabljeni k sodelovanju v Novič v soboto.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
6: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
5: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
7: Vabimo, vabite.
8: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
9: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
8: Pokličite kadarkoli.
9: 080 43 53.
7: Vabimo, vabite.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Tožilstvo preganja svoje nekdanje uslužbenke, ki jim očita, da so neupravičeno dostopale do dokumentov, do katerih ne bi smele, danes poročajo mediji. Med njimi je tudi nekdanja opisničarka specializiranega državnega tožilstva, ki je v ločenem kazenskem postopku zaradi suma izdaje tajnih podatkov tudi domnevnim članom kavaškega klana. Po oceni nemškega kanclerja Friedricha Merca zjutraj dosežen dogovor o odpravi carin na ameriško industrijsko blago kaže, da blok izpolnjuje svoje zaveze in pomeni večjo varnost in stabilnost za evropska podjetja. Dogovor pozdravljajo tudi predstavniki nemške avtomobilske industrije, a obenem opozarjajo, da dodane zaščitne klauzule ne smejo privesti do tega, da bi ameriška stran sporazum odpovedala. Dogovor morata pred uveljavitvijo potrditi še parlament in svet unije. Letna inflacija v območju evra je bila aprila 3-odstotna, to je za 0,4-odstotne točke več kot marca, je v drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Evropski uniji je bila inflacija 3,2-odstotna, prav tako za 0,4-odstotne točke višja kot mesec prej. V Sloveniji se je letna stopnja inflacije okrepila za odstotno točko na 3,4-odstotka. Gradbene storitve so bile v Sloveniji v prvem četrtletju letos v povprečju za skoraj 4% dražje kot v predhodnem četrtletju in za dobrih 8% dražje kot v enakem obdobju lani. Najbolj so se zvišale cene pri gradnji stavb, je danes objavil Državni statistični urad. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo tudi kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo večinoma sončno, zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Maribor 19, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 20, Murska Sobota in Radenci 22, Celje 19, Slovengradec 17, letališče Portorož 21 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na lokalni cesti Kidričevo-Gerečja vas, ki ostaja zaprta. Drugih prometnih posebnosti na našem koncu države trenutno ne beležimo, vsem želimo le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Živjo, lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci Radija Maribor. Moje ime je Dominik Kozarič. Zjutraj sem vas prebudil s kavo in kitarco oziroma z ukulelejem. In danes bom za vas izbral tri skladbe. In sicer Elvis Presley, You Are Always On My Mind.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

Hard Luck Woman in Garth Brooks, glasbeni izbor danes po izboru Gregorja Strmeckega. Zveza prijateljev mladine Maribor je pred dobro uro odprla prijave na letovanja za letošnje poletje v Poreču in domu Miloša Zidanška na Pohorju. Slednji bo sprejel dve izmeni med 14. julijem in 14. avgustom, v Poreču pa bodo otroci in mladostniki letovali od 29. junija vse do 25. avgusta. Število mest vsaki izmeni je omejeno, prijave pa sprejemajo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Izmena se v elektronski aplikaciji, ki jo morate izpolniti za prijavo, avtomatsko zapre in potem prijava ni več možna. Ko je izmena zapolnjena, tudi prijava za tisti termin ni več mogoča, še vedno pa je možna prijava v čakalno vrsto, dokler se tudi ta ne zapolni. Sporočajo še, da je število prostih mest omejeno z zmogljivostmi počitniških domov, zato več prijavnic, kot je razpoložljivih postelj, razumljivo ne morejo sprejeti. Poiščite prijavnico na njihovi spletni strani ali če trenutno držite telefon v rokah, mogoče skočite na njihovo Facebook stran in tam vas bo pričakala prva objava in tudi povezava do prijavnice.

Še ena prometna nesreča se je zgodila. Na pomurski avtocesti je oviran promet med Pernico in Dragučovo v smeri Dragučove, zato tam dodatno pazljivo. Še vedno pa je zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas. Srečno in previdno.

0: Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja Biostile, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. Biostilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Oglasna oddaja.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Budite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
4: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
0: Oglasna oddaja.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.
0: Oglasna oddaja.

0: oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
0: Oglasna oddaja.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata, in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj kvrcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v gledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo, 50-odstotni popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50-odstotni nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
0: Oglasna oddaja.

Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.

0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba. Na Radiu Maribor.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krom

kukar igrali skrb smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in gre glih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo, bomo zdaj zapeli in spili šprejci.

0: Ob 14. uri smo Maretu zaželeli adijo in pozdrav. Dober dan, pa voščimo Zorano Turku.
1: Lepo pozdravljena, Nika. Dober dan na Svetovni dan čebel. In ja, smo in bomo z vami torej sredini popovdanski, ki bomo aktualno informativnemu dodali tudi še izbrano zanimivo. Povabili vas bomo v Kamnico na ogled slikarske razstave Tri poteze, ena zgodba. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje sosesko Novo Pobrežje v Mariboru. Ob 17:30 bomo začeli oddajo Mladi mladim. Tokrat bosta z nami Neža Homšak in Gaja Đukanović-Babić. Neža je mlada violončelistka, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani. Gaja pa je študentka računalništva in poslovanja na Univerzi Minerva, kjer študij poteka na različnih koncih sveta. Po dnevniku ob 19:00 bomo znova ponudili v poslušanje oddajo Obrazi sosednje ulice, katere gostja je bila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi, policijske uprave Maribor. Sredina ponovitev lestvice Top 17 našega radija ob 20:00 prinaša novo skladbo radijske sodelovke in pevke Anje Rupel, ki se tokrat sprašuje o enigmi. Srede na četrtek vabimo tudi v nočno družbo. Po polnoči bomo zavrteli oddajo Obrazi sosednje ulice, v kateri smo gostili zdravnika Zorana Simonoviča. Tukaj smo in z vami bomo tudi Gregor Strmecki z glasbo, Aljaš Mejal z aktualno informativnim in Simon Marčič z vokovno tehnično podporo. In bodite in ostanite z nami kot čebelice v panju.
0: Lep popoldan.
1: Enako.
2: Na svet prvi oko sem brhmal, zato tehtal sem en mal premal. Pa tudi če zdaj kaj čem priznam, še zdaj en mal premal tehtam. Mi ni hudo, da nimam kil, je huje to, da sem debil. To v šoli sem spoznal.

Mal premal. No, srednjo šolo sem nekako končal, na fak sem šel, da bi kaj postal. Potikal sem se po Ljubljan in vrgul 4 leta stran. Vseeno je kar lušen bilo in tudi na faksu bi mi šlo. A so prvoksi skup držal, vsi po vrsti name so kričal.

Takrat sem podnajemnik bil in kar doskrat se selil, ker zelo rad delal sem kraval, pri meni smo res ga orek sral. Je vsak lastnik začel težit, verjetno, ker me je bil jesit, so ceno sproci zmišljeval, vsak mesec prvega so dijal.

Pol tako ali tako, kar leto dni so ujele, a ni pili kri. Prlezo ven sem komaj živ, še bolj neumen kot sem bil. Sem si službo poiskal, na eno glas sem se odzval. Tam pridno delu sem za tri, v stečaj smo šli, pa

slovensko sem znan gospod, sem čist slučajno padl not, šel biznis, kot se temu prav, do smrti pel bom in igral. Na odru vse od sebe dam, priznajte, da res dosti gram, ko pa z nastopom bi rad končal, kolem

Izstopajoče v prometu. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo v smeri Dragočove na odstavnem pasu. Pa tudi na Štajerski avtocesti,

moreš do neba. Ostani vsaj na tleh. Ne išči velikih, pomembnih besed. Vzemi stare, tiste so še zmiraj prave. Preveč jih že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Niso vsi odšli drugam, eni smo na lašču ostali. Ker sonce ni samo rumeno, včasih ga zakrijejo oblaki. Tudi meni ni vseeno, ko odhajaš proč. Zato mi je hudo nocoj, ampak jaz ne mislim na se. V zraku strah bo sploh še kdaj, kot bilo je tiste čase. Ogen peči že ugaša, da bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil na me, me bo sploh prižgal.

0: ampak jaz ne mislim na se. V zraku strah bo sploh še kdaj, kot bilo je tiste čase. Ogel v peči že ugaša, ga bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil na me, me bo sploh še kdaj spoznal. Če ne moreš do ljudi, daj, ostani malo z mano. Veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo. Tebi pa že nič prav pride, tebi je že nič tako odveč. Praviš mi, se enkrat mine in odhajaš proč.
1: Živo, izjutr ob kavi in kitari.
2: Radio Maribor.
3: Rana ura slovenskih fantov grob.
4: Veš, če znata med me vrstice,
5: sem brat,
4: pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
6: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
4: Mislim, si slišal, ne?
5: Sem.
4: Okay.
3: Vsako jutro kot ni, rabim več moči. Grem v novi dan.
1: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost za hitro in strokovno preiskavo posnetkov iz časa predvolilne kampanje. Mariborski mestni svet razdeljen glede načrtovanih podražitev. Ginekološka obravnava v Slovensko-bistriškem zdravstvenem domu še zmeraj okrnjena.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Radijska tribuna.
3: V petek bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Podpora mu je, kot kaže, zagotovljena. Po izvolitvi pa bo imel 15 dni časa, da predlaga imenovanje ministersko ekipo. Kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom in katere bodo njene vsebinske prioritete, bosta v četrtkovi radijski tribuni o 9:30 analizirala poznavalce razmer Aleš Maver in Boris Vezjak. Vabljeni k poslušanju.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dober dan. Kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o Janezu Janši kot novem predsedniku vlade. Na kolegiju sta prihodnja koalicija in Resnica med drugim podprli tudi predloga, da državni zbor po skrajšenem postopku odloča o zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč in o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je na današnji seji obravnaval poročilo o sodni preiskavi posnetkov v aferi Black Cube. Po seji je državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk povedal, da se preiskava pospešeno nadaljuje.
2: Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji sekretariata Sveta za nacionalno varnost, pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
0: Poročila o preiskavi posnetkov, objavljenih pred volitvami, je policija dobila v ponedeljek. Včeraj pa je na tožilstvu potekal operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja preiskavo. Sklenili so, da se ta nadaljuje, da naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in strokovno, pa policijo in tožilstvo poziva tudi sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Kot smo že poročali, vodstvo Mariborske občine in javni holding z junijem mestnemu svetu predlagata potrditev podražitev vrtcev, avtobusnega prevoza, pogrebnih storitev, odvajanja odpadnih voda, ravnanja z odpadki in vstopnic za nekatere športne objekte. O podražitvah javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, dražjih energentov, materialov in inflacije bodo odločali mestni svetniki, zato smo preverili, ali so jim naklonjeni. Aljaš Mejal.
3: V županovi listi Arsenovič za Maribor in koalicijski stranki Gibanje Svoboda se zavedajo, da podražitve niso priljubljene, a da so uskladitve cen nekaterih storitev nujne. Tako vodi svetniških skupin Aljaš Bratina in Davorka Pregl, tudi podžupanja.
4: Praktično ni druge rešitve. Dejstva o dvigu plač, povečanih stroških dela iz naslova dviga minimalne plače, uvedene obvezne božičnice, rezultirajo v povečanih stroških dela. Natančno to bo verjetno pravi naslov Luka Mesec mi in pa seveda perzijska kriza, dvig cene energentov, kar seveda se absolutno odraža v povečanih stroških.
5: Je usklajevanje cel žal potrebno, če želimo sploh ohraniti neko kakovostno in stabilno izvajanje storitev.
3: Pri vsakem predlogu podražitev bomo zahtevali natančna pojasnila, pa pravi svetnik liste kolesarjev in pescev Željko Milovanovič. Meni, da so nekateri predlogi podražitev pretirani, denimo pri pogrebnih storitvah.
6: Tudi do 25%, ne? Pri čemer pač vemo, da pogrebno podjetje ustvarja približno 500 milijona letnega dobička.
3: Da višjih cen ne bodo podprli, napoveduje Lidija Divjak-Mirnik iz liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
7: Ker občani pač ne morejo biti vedno prvi vir pokrivanja vseh stroškov, tudi ni razvidno, ali so bile izčrpane res vse notranje rezerve v vseh podjetjih, prav tako pa ni ocenjen skupen vpliv vseh podražitev na ljudi.
3: V največji opozicijski stranki SDS podražitev prav tako ne bodo podprli, saj, kot meni svetnik Franc Kangler, te še niso nujne.
8: Žalostno je, da župan v mesto Mariboru gleda samo to, kje bo ljudem vzel, ne razmišlja pa, da je treba ljudem tudi nekaj vračati.
3: Seja mestnega sveta bo naslednji četrtek.
0: Ginekološka obravnava bolnic v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, ki so v začetku meseca zaradi odhoda ginekologa in bolniške odsotnosti ginekologinje nenadoma ostale brez zdravstvene oskrbe, je še zmeraj okrnjena. S pomočjo zunanjih sodelavcev zagotavljajo nujno ginekološko obravnavo in preglede nosečnic, medtem ko nenujne preglede prenaročajo. Direktorica Ksenija Trčko.
9: V tem in prejšnjem tednu smo za zunanjimi sodelavci zagotovili skupaj 4 ambulante. Urnike tedensko prilagajamo z razpoložljivostjo zunanjih sodelavcev. Obravnava je še zmeraj okrnjena, ampak si prizadevamo, da tudi to za zunanjimi sodelavci malo ukrepimo v naslednjih tednih. Se pa dogovarjamo za zaposlitev tudi z zdravnico iz tujine.
0: Kot še dodaja direktorica, ostaja reševanje težav pri zagotavljanju ginekološke oskrbe prednostna naloga. Ekrani že nekaj časa veljajo za del vsakdana mnogih, a ob tem se vse bolj briše tudi meja med razumno rabo in zasvojenostjo. Za slednjo pa so najbolj dovzetni mladi. Alex Horvat.
10: Mladi pred najrazličnejšimi ekrani preživijo vse več časa, se zanje predstavljajo način komunikacije, sproščanja, iskanja informacij in prepogosto prav vseh prostočasnih aktivnosti. Za nerazumno rabo so tudi bolj dovzetni, saj je njihov čelni reženj možganov, ki nadzoruje impulze, načrtovanje in čustva še v fazi razvoja. Strokovna sodelavka centra Šteker Tina Dovečar.
11: Težava postane, ko oseba ni najbolj funkcionalna. To pomeni, ko nekih osnovnih opravil ne more opraviti, ko ima težave s spanjem, za higieno, nima nekih socialnih stikov, nima nekih hobijev. Skratka, takrat, ko zaslon v bistvu ovira neko osebo pri življenju.
10: Da do te stopnje zasvojenosti ne pride, v centru Šteker priporočajo, da se starši z mladostniki čim več pogovarjajo o tem, kaj počnejo na spletu. Strokovna sodelavka Ivona Balent.
12: Kako se počutijo, ko so na spletu, kako se počutijo, ko recimo telefon ali igrico dajo stran, če se jim zdi, da imajo dovolj stikov s svojimi prijatelji v živo, potem seveda ocene so neki pokazatelj, ampak to res že zadnji pokazatelj. Bolj se to prej vidi na nekem čustvenem stanju, socialnem stanju in tako naprej.
10: Ob tem pa poudarjajo, da splošna prepoved uporabe naprav za sloni ni prava rešitev.
12: Prepoved res bi rezervirali samo za tiste najmlajše, ko res nimajo nobene kontrole. Potem pa skupno postavljanje mej, pogovor o teh mejah, da je njim jasno, zakaj so te meje postavljene.
10: Med najpomembnejšimi dejavniki v tem centru izpostavljajo starševski vzor, saj prav ta najbolj vpliva na odločitve in obnašanje mladostnikov. Kadar pa so težave neobvladljive, priporočajo, da poiščejo strokovno pomoč.
0: Osrednji nagrajenec 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica je ukrajinski književnik Sergij Žadan, je razglasilo Društvo slovenskih pisateljev. Več o nagrajencu predsednik mednarodne žirije Gregor Podlogar.
13: Gre za enega najpomembnejših sodobnih ukrajinskih pisateljev, ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo v njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini, predvsem v industrijskih regijah vzhoda te države.
0: Festival bo od 1. do 5. septembra. Osrednja tema pa je fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču je letos Tone Škrjanec.
14: Šport in Matej Štrafela.
15: Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 4-5. Škoda, pravi napadalec Keno Grajenšek.
16: Lahko smo ponosni na sebe, kaj smo na koncu dosegli, kako smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake prisilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat. Škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo, ampak zdaj treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
15: Po 3 dvobojih ima Slovenija zmago in 2 poraza ter 3 točke. Naslednja tekma jo čaka že nocoj 2020, tekme z bo Švedska. Češka in Italija je prvi dvoboj skupine B že ob 16.20. Rise po dnevu premora 16.20 čaka Kanada. V soboto ob 12.20 bo tekmec Danska, za ponedeljko konec skupinskega dela pa bržčas obračun v lovu za obstanek proti Italiji. V drugi rang bosta izpadli najslabši reprezentanci iz obeh skupin. V skupini A bodo Avstrijci izzvali Švico, Združene države Amerike pa Nemčijo. Nogomet nam danes ponuja prvi zaključek Lige Evropa, ki bo ga gostil Istanbul. V velikem finalu se bosta ob 21. pomirila Freiburg in Aston Villa. Na otoku pa so sinoči naslov najboljšega bučno proslavili privrženci Arsenala, ki so po remiju Manchester Cityja proti Bournemouthu v okolici stadiona Emirates proslavili prvi naslov angleškega prvaka po 22 letih. Doslej so slavili 14-krat, 30. maja pa jih v Budimpešti čaka še finalna tekma Lige prvakov proti PSG-ju. Banja Luka bo do sobote gostila svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov na divjih vodah v Spustu. Na njem bo nastopilo tudi 8 slovenskih reprezentantov, med njimi tudi večkratni evropski in svetovni prvaki Nejc Žnidaršič, Anže Urankar in Simon Oven. Danes bo klasični spust, v petek kvalifikacije sprinta, v soboto pa se bo prvenstvo končalo s finali in ekipnimi tekmami v sprintu.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Aljaž Mejal, Zoran Turk in Simon Marčič. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor pretežno oblačno 22 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 23, Ptuj pretežno oblačno 23. Slovenska Bistrica in Murska Sobota pretežno oblačno 22. Radenci pretežno oblačno 23. Celje delno jasno 22 stopinj. Slovenj Gradec delno jasno 21. Letališče Portorož jasno 23 in Kredarica delno jasno 12 stopinj Celzija. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
1: Promet.
0: Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani, pa tudi na cesti v okolici Celja. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru. Okvare vozil ovirajo promet na Štajerski avtocesti na izvozu Šentrupert iz smeri Maribora ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Promet je oviran tudi na Pomurski avtocesti pred priključkom Lipovci in Gančani proti Lendavi. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in 4. uro in 30 minut. Obvoz bo po regionalni cesti. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Nataša Flac Podlipnik iz Poljčan. Oplotniški svetniki potrdili letošnji občinski proračun. Uspešno leto za tovarno olja Gea. V zdravstvenem domu konec maja nove okrepitve. Druga samostojna razstava Tjaža Mariniča. Iker Košir iz Poljčan, državni prvak v judu. Tijan Kodrič Mlakar osvaja evropske parkete. David Utenkar, najboljši mladi geograf v državi. Pa je že 13 minut do 15. Z vami in za vas smo tukaj sredini dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popovdne. In že kmalo po 15. vas bomo povabili v Kamnico na ogled slikarske razstave Tri poteze, ena zgodba. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite po 15. ko pa bomo zavrteli tudi še glasbeno željo jutranjega gosta Dominika Kozariča.

0: Hitro, hitro, gremo v Sportvision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sportvision Outlet Rudnik in stari Mercator Maribor.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
6: V četrtkovi turistični oddaji se bomo pomodili na Ptuju, kjer letos zaznamujejo 140 let turističnega društva, ki se že od ustanovitve prizadeva za spodbujanje razvoja turizma v mestu in njegove okolici.
7: Smo eno redkih slovenskih društv, ki ima tako bogato zgodovinsko ozadje. Seveda je skozi zgodovino se ime samega društva spreminjalo.
6: Zatem bomo obiskali še grad Negova v občini Gornja Radgona. Tam so odprli nov čezmejni informacijsko-interpretacijski center, poimenovan Iz globin. Povezuje pa naravovarstvo, izobraževanje in turizem.
8: Zdaj mi smo v samem projektu najprej veliko tudi raziskovali, predvsem pridobivali tudi podatkov pričevalcev, zgodb in potem iz teh strokovnih podatkov razvili interpretacijo.
6: Vabljeni k poslušanju kmalo po 11.
5: Potujte z Radijem Maribor. Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
9: Tokrat se zapeljemo do Selnice ob Dravi, v kraj z bogato zgodovino ob stari prometni poti proti Koroški. Bodite z nami in skupaj bomo spoznali Selničane in Selničanke v petek ob 9:30.
5: Malo naokrog
10: z Radijem Maribor.

Izstopajoče v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani na odstavnem pasu. Dodatno previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru, pa tudi na cesti Slivnica Hoče. Dodatno previdno. 5 minut je čez 3. popoldne, spremlja vas Radio Maribor in še pred glasbeno željo jutranjega gosta Dominika Kozariča vas vabimo na ogled slikarske razstave z naslovom Tri poteze, ena zgodba v mali dvorani knjižnice v Kamnici. Na razstavi sodelujejo ljubiteljski slikarji Oto Pogačnik, Marta Rep in Mateja Ogorevc. Razstava združuje tri različne umetniške poglede, občutke in ustvarjalne poti, povezane v eno skupno zgodbo. Obiskovalci si lahko ogledajo dela, ki jih navdihujejo narava, spomini, mesto in notranji svet človeka. Verjamejo, da umetnost povezuje ljudi, odpira dialog in v prostor prinaša toplino ter navdih. Razstava bo na ogled do 31. maja v času obratovanja knjižnice v mali dvorani v Kamnici. Ob ponedeljkih

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Živjo, lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci Radija Maribor. Moje ime je Dominik Kozarič, zjutraj sem vas pa prebudil z ukulelejem in kavico. Za vas bom danes izbral tri skladbe, in sicer The Beatles, Nowhere Man.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

Najlepša pesem, Njut. In če smo že pri pesmih, organizatorji festivala Melodije morja in sonca so že objavili imena 14 izvajalcev, ki bodo 4. julija nastopili na 45. festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu. Izbor leto zaznamuje prepoved uporabe umetne inteligence. Prireditelji želijo tako zaščititi človeško ustvarjalnost, so sporočili iz auditorija Portorož. Torej, velja si zapomniti, znani so nastopajoči na 45. festivalu Melodije morja in sonca 4. julija. To je Radio Maribor, skoraj da 18 minut je zdaj čez tretjo popovdne v sredo 20. maja in smo pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistih, ki nas pičijo, ker se ustrašijo, a potem umrejo. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje sosesko Novo Pobrežje v Mariboru. Tudi zato seveda ostanite z nami, prisluhnite in naj bo še naprej prijetno sredino popovdne.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najuglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up.
3: V četrtkovem jutru bomo spomnili na vseslovensko humanitarno akcijo Pomežik soncu. Rubrika Okusi jutra o 8:30 pa tokrat prinaša mlado energijo. Obiskala nas bo študentka socialne gerontologije Urška Babič, sicer tudi gasilka in ljubiteljska glasbenica. Kako prepleta vsa ta področja in kaj jim je skupno? Kakšna pa so njena jutra? Vse to in še kaj prinašamo na Radiu Maribor. Začnemo že ob 5.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
5: Z Radijem Maribor.
1: Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. O kandidaturi Janeza Janše za mandatarja bodo poslanci, kot je bilo pričakovano, odločali v petek. Dogajanje v državnem zboru je zaznamovano tudi z očitki poslanske skupine Resnice, da so jih skušali podkupiti. Njihove podpisane izjave o tem je predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović danes izročil tožilstvu. Te očitke je nekdani premier Miro Cerar označil za skrb vzbujajoče, kar po njegovih besedah velja tudi za dogajanje pred volitvami.
2: Vse te afere s pritiski oziroma s poskušanjem vplivati na volitve iz tujine smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži.
1: Medtem je policija pridobila poročilo nemških sodnih izvedencev o posnetkih, ki so zaznamovali slovensko predvolilno kampanjo. Obravnaval ga je sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Kot je po seji dejal državni sekretar Vojko Volk, gre za podoben primer kot v tujini, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volivce.
3: Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
1: Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta bila danes v Pekingu navzoča podpisu več kot 20 različnih dogovorov med državama. Med drugim sta podpisala izjavo o večpolnem svetovnem redu, češ da želijo nekatere države svetu usiljevati svoje interese. Svet je daleč od miru, je poudaril gostitelj in kot glavno nevarnost omenil hegemonizem. Kot je dodal, nam grozi nazadovanje k zakonu džungle. Ker bo naša osrednja gledališka ustanova na začasni lokaciji ostala veliko dlje od pričakovanj, tam iščejo alternativne rešitve za prenovo njene stavbe. Predlagali so tri načrte, po katerih bi lahko bil prvi končan leta 2030, drugi tri leta pozneje, tretji pa šele leta 2044. Ravnateljica ljubljanske Drame Ivana Džilas.
4: In rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje čim hitreje in zberemo najboljšo možno smer.
1: Vreme bo tudi jutri po večini sončno in z manjšo verjetnostjo ploh kot danes. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je danes obravnaval sodno poročilo o posnetkih, ki so sprožili afero Black Cube. Po neuradnih podatkih naj bi bili posnetki pristni, a zlepljeni. Preiskava pospešeno poteka, sekretariat pa je pristojne pozval, naj bo ta čim hitrejša, strokovna in neodvisna. Iz razprave tudi izhaja, da so bili posnetki objavljeni z namenom manipulacije in vplivanja na volivce. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Poročilo o preiskavi posnetkov, ki so bili objavljeni pred volitvami, na forenzično preiskavo so posnetke poslali 18. marca, je policija dobila v ponedeljek. Včeraj pa je na tožilstvo potekal operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja preiskavo, kjer so sklenili, da se preiskava intenzivno nadaljuje. Sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk sicer o podrobnostih ni želel govoriti. Je pa povedal,
3: da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
5: Zato tudi na sekretarijatu Sveta za nacionalno varnost pričakujejo,
3: da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
5: Ob tem pa Volk tudi, da nikoli ni dobro, da nam tuji agenti in tuje države preiskujejo korupcijo.
3: Kar je delo nas samih, te države, naše policije, našega tožilstva, naših organov pregona, ki pripač, nažalost res, pregonu korupcije niso uspešni. Korupcija pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je, kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in bo treba se s tem spopasti brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
5: Glede navedb stranke SDS, NSI in Resnice, da naj bi bila Sova v aferi Black Cube zlorabljena v predvolivne namene, zaradi česar tudi ustanavljajo je preiskovalno komisijo, pa je Volk dejal,
3: da je treba preiskati tatu, ne pa ukradenega.
5: Na te očitke se je danes odzval tudi direktor Sove Joško Kadivnik.
6: Sova dela strokovno, zakonito in ponosni smo na svoje delo.
5: Direktor policije Damjan Petrič pa je povedal, da preiskava tudi s pomočjo mednarodnega sodelovanja poteka vse smeri, torej naročniki, izvajalci, vsebina ter oškodovanci.
1: Kolegi predsednika državnega zbora je po pričakovanjih za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Glede na izraženo podporo presenečen ni pričakovati. Ne glede na to pa je kolegi predsednika državnega zbora potrdil tudi postopke, če Janša ne bi bil izvoljen. V tretjem krogu je namreč za predlaganje kandidata na voljo le 48 ur. Ob robu parlamentarnega dogajanja se do petkove izredne seje pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Kolegi predsednika državnega zbora je s sklicem petkove izredne seje predsedniku SDS Janezu Janši tudi formalno odprl pot, da gre po še četrti mandat za sestavo vlade. Kljub javno izraženi podpori, ki se kaže v 48 poslanskih podpisih, pa je kolegi predsednika državnega zbora potrdil tudi postopke, če Janša ne bi bil izvoljen. V tretjem krogu je za vložitev mandatarske kandidature na voljo le 48 ur, je pojasnil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
8: Tukaj samo pominjam, da bo državni zbor drugo točko opravil, če kandidat za predsednika vlade v okviru prve točke ne bo izvoljen.
7: Na kolegiju pa je bil zavrnjen predlog poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič, ki so ga podprle tudi preostale leve stranke, da bi odločanje o mandatarju s petka prestavili na torek. Razlog pa...
9: Glejte, v petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve.
7: V javnosti krožijo namigi, da naj bi nekateri nevladniki razmišljali, da bi pritožbo na ustavno sodišče tudi dejansko vložili, saj menijo, da so bile volitve zaradi suma o tujem vplivu neustavne in jih je treba razveljaviti. Janša na družbenem omrežju X odgovarja, da so takšne poteze dobrodošle. Dodal je še, da je SDS trenutno najbolj pripravljena, kot je zapisal, tako na državni udar globoke države, kot tudi na morebitne nove volitve. Sicer pa je do petkove mandatarske seje pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe oziroma javno predstavitev ukrepov, ki jih bo uresničevala nova vlada. Po podpisu koalicijske pogodbe in Janševi izvolitvi pa bodoče partnerje čakajo še usklajevanja o novi ministerski ekipi.
1: Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani izročil podpisane izjave poslancev te stranke z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Podrobnosti ni razkril s pojasnilom, da ne želi vplivati na postopke. Jolanda Lebar.
10: Potem, ko je včeraj vodja poslancev Resnice Katja Kokot javnosti razkrila poskus podkupovanja poslancev te stranke.
11: Tri poslance, ki so pač jim je bila ponujena višja cifra za prestop v drugo politično opcijo.
10: Je predsednik stranke in predsednik parlamenta Zoran Stevanovič danes zadevo prijavil organom pregona. Prepričan je, da gre za elemente kaznivih dejanj podkupovanja in da bi morala policija že po javni objavi reagirati po uradni dolžnosti.
12: Žal mi je, ampak je dejansko tako, da so ljudje očitno izgubili zaupanje v organe pregona, v policijo in da se bojijo sploh na znanje odkrkoli, zato ker se jim ta informacija, ki jo daje v dobri veri, odbije v glavo.
10: In še.
12: In to je tudi razlog, zakaj mi želimo ta tako imenovani skok, se pravi nek nov organ preprečevanja in odkrivanja korupcije, ki bo s to prakso, ki vlada zadnjih 30 let in pred katero se vsi mi skupaj zatiskamo oči.
10: Tudi danes Stevanovič ni povedal, od kje naj bi prihajali poskusi vplivanja in tudi ne, za katera državna podjetja naj bi šlo, saj, kot je rekel, ne želi vplivati na postopke pri organih pregona. Prvak SDS in kandidat za predsednika vlade Janez Janša se je na omrežju X vprašal, katerim neodvisnim organom bi poskus podkupovanja sploh lahko prijavili, saj po njegovih navedbah policijo in tožilstvo obvladujeta ljubljanski župan Zoran Janković in premier v odhodu Robert Golob.
1: Po prvih dejanjih nastajajoče koalicije in ob delovanju nastajajoče opozicije je v oddaji ob osmih dekan pravne fakultete Miro Cerar ocenil, da je pred nami buren mandat. Obenem je prepričan, da bi lahko predsednica države Nataša Pirc-Musar svojo nalogo iskanja mandatarja opravila temeljiteje. Ne glede na mlakužo, v kateri plavamo, kot je dejal, pa je prepričan, da zadeve niso tako dramatične, da bi moralo o veljavnosti volitev odločati ustavno sodišče. Tomaš Celestina.
13: Eno naporno obdobje se bo z izvolitvijo predsednika vlade končalo, začenja pa se drugo, prav tako nemirno, pravi dr. Miro Cerar.
2: Ker poznamo slog vladanja Janeza Janše in tudi vidimo, da opozicija, ki se zdaj seveda na novo postavlja, je izredno kritična. Skratka, imamo še vedno neko izrazito bipolarnost v političnem prostoru, ni nekega dialoga, gre celo na momente za sovražen odnos.
13: Praktično 5:12 je vse tudi Cerarja presenetil predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar o tehničnem mandatarju. Svojo vlogo v napetih razmerah bi morala odigrati prej.
2: Prav v takih razmerah ne more predsednik države zauzeti neke pasivne drže, čakam, da mi prinesejo glasove. Tukaj bi morala biti predsednica tudi v skladu z ustavno normo. Mnogo bolj aktivna, ona bi pravzaprav lahko izkoristila prvi krog in ponudila mandatarstvo tistemu, za katerega verjame, da ima največ možnosti, da le oblikuje vlado.
13: In zakaj ta predlog tako pozno?
2: Če mene vprašate, jaz ne vem, torej približno si predstavljam, odkje to prihaja, iz ozadja, ampak to je neko dejanje iz obupa.
13: V napete razmere, ki so obarvane s prisluhi, vlečejo že od volitev sem, se zdaj opletajo še navedbo o domnevnem podkupovanju. Miro Cerar.
2: To so strašno zaskrbljujoče trditve, tako kot se je dogajalo tudi marsikaj drugega, zelo zaskrbljujočega v volilni kampanji, ob volitvah, po volitvah. Vse te afere s pritiski oziroma poskušanje vplivati na volitve iz tujine, smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži.
13: Ustavno sodišče je sicer že odločalo o marsičem, ampak zadeve zdaj pravno gledano še niso tako dramatične, bodo pa postale v političnem smislu, pravi Cerar, če se ne bo nič zgodilo, ko gre za ugotovitve pristojnih organov.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski voditelj Xi Jinping sta v Pekingu podpisala skupno deklaracijo o oblikovanju večpolnega sveta in novega tipa mednarodnih odnosov, ter več kot 40 dvostranskih sporazumov od trgovine in tehnologije do medijev. V številčni ruski delegaciji je 8 ministrov, pa tudi guvernerka Ruske centralne banke in direktor Rosatoma. Moskva bo tako iz Pekinga odšla z večjim izkupičkom kot Washington. Državi sicer uradno zaznamuje ta 25 let pogodbe o prijateljstvu, a srečanje očitno umeščata mnogo širše. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: Moskva in Peking deklaracijo večpolarnem svetu predstavljata kot sporočilo Zahodu, pa tudi državam globalnega juga, da se prav zdaj oblikujejo alternativna pravila staremu mednarodnemu redu. Današnji svet ni miren, unilateralizem in hegemonizem predstavljata resne nevarnosti zdrsa v zakone džungle. Zato vsakršnemu enostranskemu strahovanju nasprotujemo. Tako kitajski predsednik Xi Jinping, ruski predsednik Vladimir Putin s podobno držo. Naše zunanje politično sodelovanje je ključni stabilizacijski dejavnik na mednarodnem prizorišču, kjer že poteka zapleten proces oblikovanja policentričnega sveta. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, njuna mednarodna trgovina pa se je povečala za 20%. V spredju sta tudi projekt Moč Sibirije 2, plinovod iz Rusije do Kitajske in skupna proizvodnja jedrske energije. Ruski publicist in analitik Maksim Ševčenko. Starega sveta, oblikovanega po letu 1945, ni več. Danes je Kitajska najmočnejša svetovna sila, edina globalna moč, ki neposredno ne sodeluje v nobenem vojaškem konfliktu in neposredno ne dobavlja orožja, niti zaveznicama Rusiji in Iranu. Je ta, ki danes največ pridobi od vseh kriz, od rusko-ukrajinskega konflikta, razmer na Bližnjem vzhodu in na območju Perzijskega zaliva. Zato se tudi Združene države zavedajo, da je Kitajska novi prostor usklajevanja, dodaja Ševčenko.
1: Litovske oblasti so dopoldne sprožile alarm zaradi vdora vojaškega brezpilotnika v zračni prostor države. Prebivalce so pozvali v zaklonišča, za eno uro je bil prekinjen železniški in zračni promet okoli glavnega mesta Vilne. Vojska še ugotavlja, ali je brezpilotnik zapustil litovski zračni prostor ali strmoglavil. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je medtem zavrnil možnost, da bi napovedan umik nekaj tisoč ameriških vojakov iz Evrope ogrozil obrambne zmogljivosti zavezništva. Odločitev Washingtona je označil za pričakovano in poudaril, da se mora Evropa otresti čezmernega zanašanja na Združene države pri obrambi. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so po noči po več kot 5 urah pogajanj le dosegli dogovor o uredbi za izvajanje trgovinskega sporazuma med Unijo in ZDA, ki sta ga lani poleti sklenila ameriški predsednik Donald Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta med drugim določa odpravo carin za uvoz ameriškega industrijskega blaga in omejitev carin za izvoz evropskega blaga na 15%. Pogajalcem je uspelo v uredbi dodati več varovalk za zaščito evropskega gospodarstva in določiti, da se bo iztekla konec leta 2029. Iz Bruslja Igor Jurič.
15: Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je bil zadovoljen, da so pogajalci v tretjem poskusu le dosegli dogovor o uredbi za izvajanje trgovinskega dogovora. Ko bodo Evropski parlament in države članice dokončno potrdili dogovorjeno, bo to ukrepilo trdnost trgovine med ZDA in Evropsko unijo ter še bolj odprlo vrata za plodno sodelovanje pri številnih strateško pomembnih vprašanjih, je prepričan Šefčovič. Vodja parlamentarnega odbora za trgovino Lange je sicer še vedno prepričan, da trgovinski dogovor ni dober, ker je neuravnotežen, saj za ameriške izdelke odpravlja carine, za evropske jih pa ohranja pri 15%. Je pa zadovoljen, ker so zdaj uspeli v uredbi dodati več varovalk, ki ne bi zaščitile evropska podjetja in državljane. Bernd Lange je kot pomembno omenil določilo, da lahko Unija ustavi izvajanje dogovora v primeru ameriških kršitev. Prav tako so se dogovorili, da bo uredba veljala le do konca leta 2029, ko se bo ocenilo, kakšne so konkretne posledice trgovinskega dogovora. Povečuje se tudi vloga parlamenta pri sprožitvi morebitnih preiskav zaradi škode, ki bi jo utrpela evropska podjetja zaradi uvoza iz ZDA. Nočni dogovor morajo zdaj uradno potrditi tako Evropski parlament kot države članice. Odbor za trgovino naj bi to storil 2. junija, vsi poslanci pa naj bi o tem odločali 16. ali 17. junija. Tako naj bi se celoten zakonodajni postopek končal še pred rokom, ki ga je Evropejcem ob grožnjah zvišanjem carin za avte postavil ameriški predsednik Trump, in to je 4. julij. Ameriško stran namreč jezi, da sama že izvaja dogovor, zakonodajni postopek v Uniji pa se vleče že skoraj leto dni.
1: Ameriški zunani minister Marco Rubio je v video nagovoru Kubancem napovedal vzpostavitev novih odnosov med državama in ponudil za več 100 milijonov dolarjev pomoči v hrani in zdravilih. Za pomankanje osnovnih potrebščin in energetsko krizo na otoku je okrivil kubansko vodstvo. Ameriške oblasti so s strogim energetskim embargom v zadnjih mesecih okrepile pritisk na Havano, v kratkem pa naj bi proti 94-letnemu nekdanjemu voditelju Raulu Castru vložile tudi kazensko ovadbo. Ali se na evropski politični oder vrača Višegrajska četverica? Iz njo še druge države, med njimi Slovenija. Novi madžarski premier Peter Madžar, ki je kot prvo tujo državo obiskal Poljsko, je napovedal oživitev okrepljenega sodelovanja med Madžarsko, Poljsko, Češko in Slovaško. Omenil pa je tudi Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in nekaj drugih držav. Obisk Varšave je postavil v okvir tisočletnega prijateljstva. Maja Derčar.
16: Peter Madžar je v Varšavo prispel po hitri železnici zgrajeni iz evropskih sredstev kot kontrast Orbanovemu strašenju pred zlobnim Brusljem. V mnogih ozirih je novi madžarski premier, čeprav z udobnejšo večino v parlamentu, pred podobnimi izzivi kot poljski premier Tusk konec leta 2023. Evropska sredstva so zamrznjena, mediji podrejeni nekdani vladajoči stranki, v državnih sistemih je razbohotena korupcija. Poljska je Madžarski, močno odvisni od ruskih energentov, pripravljena nuditi pomoč. Gostitelj srečanja Donald Tusk. Kadarkoli bo to potrebno, bom ponudil sodelovanje, pomoč in naložbe v infrastrukturo, da bo celotna regija resnično avtonomna in čim bolj samozadostna na področju oskrbe z energijo. Voditelja želita okrepiti sodelovanje v Višegrajski četverici. Madžar želi formatu povrniti, kot je dejal, nekdanjo moč, sijaj in vpliv. Osebno sem pripravljen na to in pomembno se mi zdi, da razširimo sodelovanje Višegrajske četverice, bodi si s skandinavskimi prijatelji, bodi si z Avstrijo, Hrvaško, Slovenijo, Romunijo ali zahodnobalkanskimi državami, ki še niso članice Unije. O Ukrajini je dejal, da je žrtev, ki se ima pravico braniti z vsemi sredstvi. Od menjave oblasti Madžarska ni več država za skrivanje pred roko pravice. Režim nekdanjega madžarskega premijeja Orbana je podelil politični azil poljskima funkcionarjema iz stranke Zakon in pravičnost, obtoženima korupcije in zlorabe moči. Nekdani pravosodni minister Zbigniew Ziobro je iz Madžarske prek druge države že odšel v ZDA. Madžar sumi, da se je nekdani poljski državni sekretar Marcin Romanovski zatekal v Srbijo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Po Evropi poteka odpoklic več deset različnih igrač, ki so onesnažene z azbestom. Nekatere so bile na voljo tudi v Sloveniji, opozarjajo na Zvezi potrošnikov. Gre predvsem za igrače, ki vsebujejo pesek iz Kitajske, zato pozivajo k večjemu sistemskemu nadzoru. Več Katja Arhar.
7: Vdihavanje azbestnih vlaken lahko povzroči resne bolezni, vključno z rakom pljuč in malignim mezoteliomom. Vsebnost azbesta v igračah za otroke je še toliko bolj zaskrbljujoča, saj se otroški dihalni sistem še razvija, odpornost telesa pa je manjša. Katere so tiste igrače, na katere morajo biti starši še posebno pozorni, opozarja predsednica Zveze potrošnikov Jasmina Beutzbacher.
17: Če imajo izdelke, ki vsebujejo barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, če imajo neke upogljive igrače, ki so napolnjene s peskom, če imajo morda doma čarobni ali kinetični pesek, da te izdelke umaknejo iz dosega otrok, dokler ni utoljeno, da dejansko so neoporečne.
7: Če je embalaža že odprta, je z izdelkom potrebno ravnati previdno. Pesek je potrebno navlažiti, zapreti v nepropustno embalažo, površine očistiti z mokro krpo in izdelka ne sesati s sesalnikom. Predstojnica kliničnega oddelka za medicino dela prometa in športa v UKC Ljubljana, Metoda Dodič-Fikfak, svari pred nakupovanjem poceni igrač na spletu.
18: Da tudi iz spletnih strani direktno ne nabavljajo teh cenenih igrač, ker preprosto ne vejo, kaj je noter in je to lahko nevarno.
7: Poleg peska so lahko nevarne tudi igrače v prahu, kot so krede in na primer ličila za otroke, opozarja pediatrinja Anja Račal.
19: Tukaj je res pomembno, da se preveri ne samo odkot je igrača, kje je proizvedena, ampak odkot je tudi ta, recimo, če je upleten pesek, bil ta pesek prinešen in če je prinešen iz vzhoda, iz teh dežel, kjer vemo, da se ta kontaminacija dogaja, da res tega izdelka ne kupimo.
7: Pediatrinja staršem svetuje nakup manjše količine igrača, naj bodo te kakovostne in varne, čeprav so nekoliko dražje.
1: SNG Drama Ljubljana bo začela že tretjo sezono na začasni lokaciji na Litostrojski cesti, medtem pa še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za prenovo matične zgradbe. Za geslo nove sezone so si zato izbrali besedo negotovost. V pričakovanju imena novega ministra ali ministrice za kulturo so pred propadajočo matično zgradbo javnosti izročili poročilo o izvedenih dejavnostih in argumente za različne možnosti nadaljevanja prenove. Aleksander Čobec.
20: Prenova ljubljanske Drame nima gradbenega dovoljenja, ker se ministrstvo za kulturo in lastniki sosednje zgradbe ne morejo dogovoriti glede zagotovil za odpravo poškodb, ki bi jih lahko na njihovi zgradbi povzročila prenova. Pridobitev gradbenega dovoljenja je tako odvisna od odločitve na upravni enoti. Do dokončne odločitve bi lahko trajalo več let. Ravnateljica ljubljanske Drame Ivana Džilas vidi razlog za zastoj v širšem nezaupanju.
21: Mislim, da je razlog naše in to mislim na državljane Slovenije, eno veliko nezaupanje v pravno državo.
20: V pričakovanju novega ministra ali ministrice za kulturo so odprli javno razpravo o možnosti A, da se prenovo nadaljuje po zastavljenih načrtih, B, da se obnovi le obstoječa zgradba brez širitve in C, da se izvede nov objekt na novi lokaciji.
21: In rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje, čim hitreje nadaljujemo in zberemo najboljšo možno smer.
20: Priporočajo nadaljevanje obstoječega projekta, saj je ta po njihovih izračunih še vedno najhitreje izvedljiv in sicer do leta 2030. Druga možnost bi bila lahko uresničena leta 2033, tretja, ki predvideva popolnoma novo zgradbo na novem kraju, pa šele leta 2044.
1: Letošnji dobitnik nagrade Vilenica je ukrajinski književnik Sergij Žadan. Med njegova najbolj znana dela spadajo Depeche Mode, himna demokratične mladine in Mezopotamija. Za njegovo ustvarjanje sta značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja, je zapisala žirija 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Ta bo potekal v prvem tednu septembra. Glavna tema bo tokrat fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču bo Tone Škrjanec. Po Janševi mandatarski kandidaturi bodo poslanci odločali v petek, je potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Zoran Stevanović je med tem tožilstvu izročil podpisane izjave treh poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Poskuse vplivanja na državnozborske volitve pa je, kot kaže, potrdilo poročilo nemških sodnih izvedencev o posnetkih, ki so razburkali predvolilno kampanjo. O dokumentu je razpravljal sekretarjat Sveta za nacionalno varnost in ugotovil utemeljene sume hudih kaznivih dejanj. Ste še lahko slišali v oddaji. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popodneva želim.
3: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je sinoči slovenska reprezentanca po povratku v tretjem krogu odščipnila točko še eni velesili Slovaški. S tremi točkami v žepu bo Slovenija drevi igrala Švedsko.
4: Po slabem vstopu v tekmo so izbranci selektorja Eda Terglava po zaostanku 4-2 v drugi tretjini zaigrali odločno in po golih Drozga in drugem Tičarja v 60. minuti izsilili podaljšek. Na prvenstvo so risi z igralcem več na ledu učinkoviti. V podaljšku so bili boljši, pri kazenskih strelih pa so bili spretnejši Slovaki, ki so Slovence ob dveh porazih na olimpijskih turnirjih premagali še na šestem prvenstvu skupine A. Drevi bo vratar Lukaš Horak proti Švedski spet počival, strelec sinočnjega prvega gola za Slovenijo, Keno Grajenšek, pa je povedal.
22: Lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat, tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo, ampak zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
4: Javljanja z tekme Slovenija-Švedska bodo v večeru na valu 202 iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
3: Preostali današnji pari so še Avstrija, Švica, Češka, Italija in ZDA Nemčija. Veronika Rjavec bo edina slovenska predstavnica na posamičnem teniškem turnirju za drugi Grand Slam sezone v Parizu. V drugem krogu kvalifikacij sta danes izpadli tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek. Od slednje je bila boljša Ana Lena Fridzam, ki je zmagala 6-3 in 6-4. Kaja Juvan je morala priznati premoč 190 igralki sveta Španki Gimar Maricani, ki je oba niza dobila. Bila 6-4. K nogometu drevi bo prvi finale evropskih klubskih tekmovanj v tej sezoni. Aston Villa in Freiburg bosta igrala v Carigradu. Angleški klubi tudi letos prevladujejo v Evropi. Anglija ima prvič predstavnika v finalih vseh treh pokalih stare celine. O razburljivem zaključku sezone otoškega nogometa podrobneje Luka Petrič.
23: Southampton je bil sinoči izključen iz kvalifikacij za preboj v prvo angleško ligo. Klub je bil kaznovan, ker je predstavnik Southamptona snemal trening polfinalnih tekmecev iz Middlesbrougha. To je strogo prepovedano, ko so ga pri tem ujeli, je skušal zbežati in se v klubski hiši bližnjega igrišča za golf hitro preoblekel, kamuflaža ni uspela, Southampton pa je tako ostal brez finala, brez tekme za 230 milijonov evrov, tako donosno je igranje v Premier ligi. Klub se je pritožil, dokončni razplet bo znan danes. Arsenal se po sinočnem neodločenem izidu Cityja prvič po 22 letih veseli naslova prvaka. Topničari si želijo dvojne krone, naslednjo soboto lahko prvič postanejo evropski prvaki, a za razliko od preostalih angleških predstavnikov v finalih evropskih tekmovanj ne bodo favoriti v finalu Lige prvakov. Branilec naslova PSG ima na papirju prednost, angleški klubi sredine lestvice pa so daleč pred podobno uvrščenimi v ostalih evropskih ligah po proračunih in posledično tudi po kakovosti igralskega kadra. Zato bosta Crystal Palace naslednji teden v finalu konferenčne lige proti Rayo Vallecano in Aston Villa danes v finalu evropske lige proti Freiburgu favorita. Villa ima za nameček v svojem kadru še najuspešnejšega trenerja v tem tekmovanju. Unai Emery bo šestič svojo ekipo vodil v finalu evropske lige, trikrat zapored jo je osvojil Sevilla in enkrat z Villarealom.
3: Po včerajšnji vožnji na čas se kolesarska dirka po Italiji danes nadaljuje 195 km dolgo razgibano 11. etapo, ki pred ciljem v Chiavariju ponuja tri kategorizirane vzpone. V ligi NBA je prvo tekmo finala vzhodne konference dobil New York, ki je proti Clevelandu še 8 minut pred koncem rednega dela zaostajal za 22 točk, nato pa po preobratu in podaljšku zmagal 115-104. Moštvo Dallas Mavericks po prihodnji sezoni ne bo več vodil nekdanji trener Luke Dončiča Jason Kidd. Danes bodo na parket stopili tudi košarkarji Olimpije in Šenčurja, ti bodo Ljubljančane ob 18. gostili na prvi tekmi polfinala državnega prvenstva.
24: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Peter Libar.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Maribor delno jasno 22 stopinj Celzija, Ljubljana in Ptuj delno jasno 23. Slovenska Bistrica rahlo dežuje 22, Murska Sobota in Radenci delno jasno 23. Celje delno jasno 22 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 21, letališče Portorož pretežno jasno 23 in Kredarica delno jasno 12 stopinj Celzija. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
0: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Okvara vozila ovira promet na pomurski avtocesti pred Lormanjem jug proti Murski Soboti. Zaprt je vozni pas. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoje na Štajerske avtocesti med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru, pa tudi na cesti Slivnica Hoče. Delo na cesti. Na Štajerske avtocesti bo v noči na jutri med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in 4. uro in 30 minut. Obvoz bo po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti bo promet na odseku Dramlje Slovenske Konjice v noči na jutri med 21. in 4. uro in 30 minut potekal po enem pasu v vsako smer. Zaprt bo v tem času tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. In še, cesta Rogaška Slatina Rajnkovec bo pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
5: 2 minuti je čez 4. popovdne 20. maja in sredini popovdanski Gregor Strmecki, Aljaš Mejal, Simon Marčič in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistih, ki nas pičijo, ker se ustrašijo, a potem umrejo. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva postavili v ospredje sosesko Novo Pobrežje v Mariboru. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Vaša skupina ima tako lepo ime. Kaj mislite, o čem se bomo pogovarjali?
3: O čebelicah.
2: Ker mene namreč zanima, so čebele pomembne živali?
4: Ja. Zato, ker dajo med.
5: In če bi vse čebele umrle,
6: bi umrli.
7: Zato, ker med je zdrav.
8: Zato, ker brez meda ne bomo ozdraveli.
9: Če nas hoče čebelica pičit, moramo biti na miru. Bolj pa, če nismo na miru in migamo, potem nas piče.
10: Zato, ker se ustraši, pa čebela potem umre.
11: Zato, ker čebeli to ni prijetno.
12: Z želom piči, ker je njena žela narezljana, ostane v na...
2: V nas, zelo dobro, ja? V naši koži ostane.
13: Želo mora z pinceto ven vlečiti.
14: Mora zdati nogo v vodo.
2: In zakaj bi bilo za nas pravzaprav nevarno, če čebel več ne bi bilo?
15: Ker lahko prosijo roze, da rastejo.
16: Da naredi novo rastlino.
17: Svetni prah je kot prah in zato oprašijo, tako, ker se ji prilepi na nogo. Ali pa na kaj? Drugega.
18: Da sem enkrat videl čebelo, ampak je to bilo že dolgo nazaj.
19: Oso sem videl že zdavno in to je že za nekaj, to so že dolgo nazaj.
2: Kje čebele živijo?
20: V panu.
2: Ja, ja, ja.
21: V čebelnjaku.
22: Zgleda kot zelo, zelo veliko šestkotnika.
23: Če se pan razbije, grejo vse čebele ven. Potem pa med ven steče.
24: Lahko ga medved poje, zato ker ga ima rad.
25: Ker je strav.
26: Pa ker je zelo, zelo sladek.
2: In je...
27: Tudi v čaj med. Ko smo bolani, ampak jaz nisem bolan, pa vseeno pijem čaj, da ne zbolim.
28: Pa imamo vročino.
29: Ja, če ne boste rinili van, nas bodo spoštovali.
2: Tako, če ne rinemo v njih, spoštujejo tudi one nas. Imenitno. Zdaj pa zelo pomembno vprašanje. Kako čebela sploh naredi med?
30: Nekak smešajo. Ali cvetni prah nekak svojo slino ali pa smolo slino.
31: Odnese cvetni prah v svoj dom, potem pa ga da usta pa ga pljuna.
32: Pa ene dodatke zmeša zraven.
2: Kakšne dodatke?
32: Nektar.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
33: Mali modreci!
34: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

15 minut je čez četrto popoldne, to je Radio Maribor in je že prav, da posredujemo izsledke raziskave Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja in Inštituta Mediana, da smo Slovenci pri poslovni rabi umetne inteligence nad svetovnim povprečjem. Tehnologije, ki temeljijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo, dnevno oziroma pogosto, uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%. Torej kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja in Inštituta Mediana.

0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Radijska tribuna.
4: V petek bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Podpora mu je, kot kaže, zagotovljena. Po izvolitvi pa bo imel 15 dni časa, da predlaga imenovanje ministersko ekipo. Kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom in katere bodo njene vsebinske prioritete, bosta v četrtkovi radijski tribuni o 9:30 analizirala poznavalce razmer Aleš Maver in Boris Vezjak. Vabljeni k poslušanju.
3: Radijska tribuna.
5: Na Radiu Maribor. We were good.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Tudi v Mariboru je velika težava pomankanje stanovanj. V radijski tribuni smo preverili, kako je z velikimi javnimi projekti v Mariboru. Kako daleč je projekt soseske Novo Pobrežje, smo vprašali gosta oddaje, magistra Črtomirja Remca, direktorja Stanovanskega sklada Republike Slovenije.
3: Ta projekt je že kar zelo daleč. Seveda se je vse začelo pri nakupu zemljišča od slabe banke in pa potem v nadaljevanju priprava vseh, se pravi tisti, ki mislijo, ne, da se stanovanjski projekti zgodijo čez noč, ne, se hudo motijo, med 5 in 7 let, ne, traja v poprečju nekje priprava in pa seveda potem gradna podobne soseske. Tako da vse gre po planih, hkrati smo pa morali tudi z mestno občino Maribor in pa Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo usklajevati ureditev ulice Velika Vlahoviča, krožišče, kjer bo tudi seveda odcep v našo sosesko in pa seveda parkirišča ob tej ulici, ki bojo namenjena obiskovalcem in pa tistim, ki bodo prišli zaradi javnega programa soseske. Šli bomo v dveh fazah. Prva faza je 6 objektov z 182 stanovanji, približno 38 milijonov investicijska vrednost. Ta bo štartala letos do konca leta, ne bi bila končana približno v dveh letih, to se pravi do leta 28 in takoj bi zatem štartala druga faza, skupaj 440 stanovanj, skupaj z drugo fazo bo skoraj 100 milijonov investicije, tako da imamo pa zagotovljena sredstva delno iz dokapitalizacije, delno bomo koristili kredite preko SID banke, ki se zdaj pač bodo na voljo, zelo ugodni krediti na 30 let za 1% fiksno obrestno mero. Vkolikor pač v bodoče teh kreditov ne bo, bomo pa poskušali z evropskimi viri vsekakor te projekte dokončati. Stanovanja so večinoma med dvo- in pa trosobna, podobne kvadrature, tako da nekako pokrivamo po gausu, se pravi nekaj je manjših, največ je srednje velikih stanovanj, nekaj tudi velikih za večje družine. 60 je od 440 oskrbovanih, zaprav dva stolpiča bosta za oskrbovana stanovanja, tudi javni program, vrtec čest oddelčni in pa dnevni center aktivnosti za starejše občane, to je praksa, ki jo imamo že pod Pekarsko gorco in ki se tam zelo dobro obnese. Tako da bo tako za otroke kot za starejše poskrbljeno, nekaj bo pa tudi poslovnih prostorov za najem.
2: Vabljeni k poslušanju posnetka sredine radijske tribune, ki ga že najdete na spletnih straneh Radia Maribor in RTV 365, pa tudi v vaši mobilni knjižnici za podcaste.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: 15 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 20. maj. Med drugim tudi o tem, kako je rojstni dan našega čebelarja postal svetovni dan čebel. Zbira in prebira Stane Kucutar.
1: Spominčice, spominčice nabrane na slovenskem. Radio.
2: 20. maja leta 1734 je bil na Breznici na Gorenjskem krščen in najbrž na isti dan tudi rojen čebelar in bakrorezec Anton Janša. Pri svojih 36 letih je postal prvi učitelj čebelarstva v Avstrijskem cesarstvu. Populariziral je Skopoljeva odkritja o čebelah ter na Dunaju napisal nemško razpravo o čebeljih rojih in učbenik o čebeloreji. Tega je v slovenščino prevedel Peter Pavel Glavar. Popoln nauk o čebelarstvu je delo, ki so ga velikokrat ponatisnili in prevedli v številne jezike. Cesarica Marija Terezija je leta 1773 izdala odlok, po katerem so se morali vsi čebelarski učitelji učiti po Janševih knjigah, ki imata še danes pomembno vrednost in sta doživeli kar 20 izdaj v 4 jezikih. Kot slikar je Janša panske končnice po tedanji kranski navadi tudi poslikaval in jim dodajal še estetsko sestavino. Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 2017 soglasno razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Prva slovenska univerzitetna profesorica prava Majda Štrobl je leta 1954 doktorirala na pravni fakulteti v Ljubljani. Tam je bila do leta 1983 redna profesorica za ustavno pravo, vmes pa 4 leta še dekanka. Bila je pobudnica za vzpostavitev magisterskega študija za pravno-politično področje in ustavno pravo. Znanstveno-raziskovalnim, pedagoškim in mentorskim delom je pomembno prispevala k razvoju naše ustavnopravne znanosti in stroke.
3: Znanstveno delo je tudi raziskovanje fundamentalnih teoretičnih vprašanj, ki brez dvoma pritegujejo zanimanje vsakega znanstvenika, predvsem, če je ta povrhu vsega še učitelj, ker je dolžan posredovati najnovejše znanstvene dosežke, tuje in svoje, pa čeprav o vsem tem ne piše. Kar zadeva način znanstveno-raziskovalnega dela, je to pri nas, kljub vse večji organiziranosti timskega dela, še vedno zelo individualno. Kar zadeva moje znanstveno-raziskovalno delo, je to predvsem individualno.
2: Pravnica Majda Štrobl, ki je leta 1971 postala prva redna profesorica na pravni fakulteti in nekoliko pozneje še njena prva dekanka, se je rodila v Ljubljani na današnji dan leta 1920.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborski mestni svet razdeljen glede načrtovanih podražitev. V prihodnjih letih bo v Mariboru na voljo več 100 novih najemniških stanovanj. Na ptujskem festivalu Arsana tudi Joss Stone.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor. Lekcija 2.
3: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
0: Podaja mladi.
4: Mladi.
5: Mladi. Mladi.
6: Tokrat bosta z nami Neža Homšak in Gaja Đukanović-Babić. Neža je mlada violončelistka, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je nase upozorila zlato plaketo in prvim mestom na Temsigu ter z nastopom v ciklu Mladi virtuozi v Križankah. Gaja pa je študentka računalništva in poslovanja na Minerva University, kjer študij poteka na različnih koncih sveta. Soustanovila je tudi neprofitno produkcijsko organizacijo Krux, ki skozi dokumentarni film odpira vprašanja okoljskih in družbenih sprememb. Zanimivo bo, zato ne zamudite v sredo ob 17.30.

0: forever. The farther the better.
1: Še nekaj trenutkov in ura bo 17.
2: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanci bodo o mandatarski kandidaturi predsednika SDS-a Janeza Janše odločali v petek. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je medtem tožilstvu izročil podpisane izjave treh poslancev iz Resnice z očitki o poskusih podkupovanja. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost pa je obravnaval sodno poročilo o posnetkih, ki so sprožili afero Black Cube. Neuradno naj bi bili posnetki pristni, a zlepljeni. Preiskava poteka. Sekretariat je pristojne pozval, naj bo čim hitrejša, strokovna in neodvisna. Potem, ko je Mariborska občina z junijem predlagala številne podražitve od vrtcev, ravnanja z odpadki do pogrebnih storitev, so svetniki razdeljeni glede tega, ali jih bodo potrdili ali ne. V županovi koaliciji menijo, da gre za nujne uskladitve cen zaradi višjih plač, inflacije in dražjih energentov. Podžupanja, sicer iz Gibanja Svoboda, Davorka Pregl.
3: Kot svetniška skupina bomo v nadaljevanju zagovarjali, da so te uskladitve čim bolj premišljene, kaj tokrat so, da so nekako vzdržne, pa ne smemo pozabiti, da morajo te storitve ostati ljudem vseeno dostopne.
1: V opozicijskem SDS-u višjih cen ne bodo podprli, tudi ne, da nimo v listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Mestna svetnica slednje, Lidija Divjak-Mirnik, meni, da naj na občini
4: pogledajo, kakšne so notranje rezerve, da naredijo res na občini vse za to, da podražitev ne preložijo na ramena ljudi. Mogoče se bo treba odpovedati tudi kakšni investiciji v mestni občini Maribor.
1: O podražitvah bodo mariborski svetniki odločali na seji prihodnji četrtek. V skrbi za večjo precepljenost organizira zdravstveni dom Maribor v torek cepilni dan proti humanim papilomavirusom. Gre za skupino virusov, ki povzročajo 6 vrst raka, tako pri ženskah kot pri moških, predrakave spremembe in genitalne bradavice. Letno v Sloveniji zaradi okužb s HPV za rakom zboli okoli 200 ljudi, še 1600 žensk pa se operativno zdravi zaradi predrakavih sprememb na materničnem vratu. Cepljenje, ki je po zagotovilih stroke najučinkovitejši in najvarnejši način preprečevanja okužb, je za vse do dopolnjenega 26. leta starosti brezplačno. Treba pa se je nanj predhodno naročiti po aplikaciji pri zdravniku. Stanovanski sklad Republike Slovenije namerava stanovansko stisko v Mariboru v prihodnjih letih omiliti zgradnjo nove stanovanske soseske 440 stanovanji Novo Pobrežje ob ulici Velka Vlahoviča. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano aprila, če ne bo pritožb, ki jih sicer ne pričakujejo, pa direktor Črtomir Remec upa, da bo pravnomočno do konca maja. Gradnjo bi tako lahko začeli letos.
5: Šli bomo v dveh fazah. Prva faza je 6 objektov z 182 stanovanji, približno 38 milijonov investicijska vrednost. Ta bo štartala letos do konca leta, ne bi bila končana približno v dveh letih, to se pravi do leta 28 in takoj bi zatem štartala druga faza. Skupaj 440 stanovanj, skupaj z drugo fazo bo skoraj 100 milijonov investicije.
1: Pri gradnji 60 stanovanj za mlade v Dvoržakovi ulici, ki jih načrtuje javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, pa se zapleta. Na izdajo gradbenega dovoljenja se je namreč pritožila civilna pobuda. Prvo pritožbo je ministrstvo zavrnilo, drugo pa obravnava upravno sodišče. Kdaj bodo projekt izvedli, tako še ni znano. Na Ptuju se bo 13. junija začel 18. mednarodni festival Arsana. Letos bo po besedah organizatorjev dosegal pomemben preboj, tako za mesto kot za sam festival. Prvič v njegovi zgodovini prihaja na Ptuj svetovna glasbena zvezda in s tem se Arsana odpira tudi širšemu mednarodnemu prostoru. Direktor Mladen Delin.
6: Prvič letos je, da gostimo svetovno zvezdo Josh Stone, prvič letos je, da gostimo svetovno znanega čelista Luka Šuliča. Festival je najdaljši, se pravi traja od 13. junija do skoraj že sredine septembra. Smo pa zdaj privabili obiskovalce iz kraja, kjer jih nismo do zdaj dobili, to je predvsem veliko, veliko obiskovalcev pride iz Ljubljane, pa ogromno stojine Zagreb, Grad.
1: Festival Arsana bo na Ptuj, pa tudi v Ljubljano in Gornji Grad od junija do začetka septembra pribabil več kot 50 dogodkov in 400 domačih in tujih ustvarjalcev za vse okuse in generacije. Organizatorji napovedujejo največ dogodkov doslej, več kot polovica bo brezplačnih. Med vrhunce štejejo poleg svetovnih glasbenih zvezd, Operno noč, Slovensko popevko in mnoge domače ter tuje izvajalce.
7: Šport.
1: Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila proti Slovaški 4-5. Škoda, pravi Jan Drosk.
8: Tekma bila res težka, dolga. Mislim, da smo pokazali dobro igro, pustili srce na igrišču, igrali do zadnje minute, tudi zenačili, pač pol po penalih, po loteriji nekako zgubili. Super bi bilo, da se to obrnilo v našo korist, ampak je kak je. Fanti smo res borbali, ni bilo kaj zameriti.
1: Po treh dvobojih ima Slovenija v Švici zmago in dva poraza ter tri točke. Naslednja tekma jo čaka že nocoj ob 20.20. Tekmec bo Švedska. Nogomet danes ponuja vrhunec Lige Evropa, ki ga bo gostil Istanbul. V velikem finalu se bosta ob 21. uri pomirila Freiburg in Aston Villa. Na otoku so si noči naslov najboljšega bučno proslavili privrženci Arsenala, ki so po remijo Manchester Cityja proti Bournemouthu v okolici stadiona Emirates slavili prvi naslov angleškega prvaka po 22 letih. Doslej so naslov osvojili 14-krat. 30. maja pa jih v Budimpešti čaka še finale Lige prvakov proti PSG. Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance. Obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je razkril njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Ob tem je povedal še, da ameriški center Jackson Hayes še vedno nima slovenskega potnega lista. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Aljaž Mejal, Zoran Turk in Simon Marčič. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16.

0: vidiš med ljudmi, potem dosti obstaja nekih pravil, kako se moraš obnašati na cesti, da ne smeš govoriti po telefonu, da moraš biti čim tišje, čim bolj miren in je tako nekako včasih omejujoče. In tudi oni pravijo, da imajo tako nekak dve osebnosti. Ena osebnost, ki se pojavi v službi in zunaj, kjer moraš biti tako bolj miren in tih, medtem ko pa če pa spoznaš njihovo osebnost, ko so pa doma z prijatelji, takrat pa so zelo družabni, zelo glasni, ampak ta preskok priti do tega je včasih zelo težko, ampak ko pa smo uspeli, pa je bila res dobra izkušnja. Po drugi strani pa je bila Indija tako zelo kaotična in jaz imam rada kaos, dosti se je dogajalo. Ljudje so bili cel čas radovedni, so nas spraševali, odkot smo, kaj delamo. Hrana je bila res izjemna in imeli so tako, toliko raznih festivalov, tako zanimiva kultura. Res dosti smo uspeli videti tudi po Indiji, šli na Himalajo in tako naprej, tako da mi je bila Indija res najljubša.
1: Kako pa je tudi nastala ta neprofitna producijska firma Crux, kot sem jo omenila že prej?
0: Ja, to pa smo ravno zaradi tega, ker na faksu smo so taki ljudje, ki vsi radi nekaj novega naredijo. Je ena sošolka, ki prihaja iz Finske, je bila delegatinja podnebna za Finsko in je še imela nekaj financ za naslednje leto. In se je odločila, da bo naredila dokumentarec in to, ko je to nam sošolcem povedala, je tako imela ekipo 15 ljudi. In tako smo se, čeprav nišče ni prej še snemal dokumentarca, nišče ni znal uporabljati dobene opreme za snemanje, za montiranje, smo se pač skupaj naučili in probavali. Velik del pa je bil tudi, da ravno zaradi tega, ker živimo v vsaki državi za en semester, nočemo biti tam samo kot turisti, ampak hočemo tudi nekaj dati nazaj in se nam je zdelo, da z ustvarjanjem dokumentarcev lahko res nekaj tudi pomagamo in v svet spravimo neke zgodbe, ki bi bile drugače neslišane. Krati pa smo se tudi se mi ogromno naučimo, ker največ, kaj pridobim iz tujine je, ravno ko snemam dokumentarce, saj se recimo zveš zgodbe, ki ti jih drugače ljudje ne bi povedali, ki se ne bi odprli, greš v njihove domove, tako da je res neka izkušnja tudi in dosti znanja, ki ga sam pridobiš, neka nova prijateljstva, ki jih lahko spleteš.
1: Zasledila sem tudi, da bote naslednji dokumentarec snemali v Južni Afriki, koliko imam prav.
0: Ja.
1: Kako tudi splošno izberete ljudi, ki jih dokumentirate, naprimer zdaj za primer Afriko?
0: Ja, torej, že čez en teden letim v Južno Afriko in potem bomo snemali v Južni in Vzhodni Afriki. Torej, za ta dokumentarec smo imamo kar nekaj, kako se temu reče, networks.
1: Raznih, povezave.
0: Ja, raznih povezav.
1: Ja.
0: Zaradi tega, ker so sošolci, ker imamo sošolce recimo iz Afrike, imamo ta sošolka, ki je bila tudi delegatinja za UN, United Nations, ima dosti povezav z mladimi, ki delajo na klimatskih spremembah. Jaz sem tudi živela za mesec pa pol v Južni Afriki in tako smo samo poslale Google formular v vse te skupine razne in raznim ljudem in na koncu se je na to prijavilo 120 ljudi.
1: Oh, wow.
0: In potem smo izbrali tiste najbolj zanimive, smo imeli intervjuje z njimi, potem smo pa med 10 ljudmi, ki so imeli vsi izjemne zgodbe, izbrali 4 ljudi, ki jih bomo snemali. To pa smo imeli ure in ure pogovorov in debat. In na koncu se nam je bilo zelo težko odločiti, ampak na srečo smo 3, tako da ko debate preidejo na predolgo, rečemo demokracija in se tako odločimo.
1: Kaj pa si želiš, da bi ljudje začutili po ogledu vaših dokumentarcev?
0: Torej, velik del ustvarjanja naših dokumentarcev je,

0: se ljudje ne bi samo nekaj začutili pri ogledu teh dokumentarcev, ampak da bi potem, ko začutijo neke občutke, ali so to jeze, ali veselja, neke, da bi radi nekaj spremenili, naredili, da potem tudi to dejansko naredijo. Tako da velik del naših dokumentarcev je, da vsak dokumentarec povežemo z impactom, kar bi v slovenščini mogoče rekla, da bi dosegli neke spremembe in imeli pozitiven vpliv na ljudi. Torej, recimo prvi dokumentarec, ki smo ga naredili, je bil o klimatskih spremembah in smo hoteli najti pravo publiko za ta dokumentarec, zato smo mislili, kdo more to slišati in najbolj to morejo slišati politiki, ki lahko nekaj dejansko spremenijo. Zato smo jih predvajali kar v Evropskem parlamentu za poslance parlamenta in zraven vodili tudi razne debate. Potem v Tokiju pa smo recimo snemali dokumentarec o domorodnih ljudeh v Okinavi, to je otok na jugu Japonske, in o njihovem pogledu glede degradacije oceanov. In potem smo ta film predstavili v Tokiju za mlade ljudi, ker ta tema domorodnih ljudi je v, na Japonskem kar tabu tema. Mi pa smo kot, morda kot tujci lahko temu malo lažje pristopili in se kar podali v to temo. In potem smo prinesli mlade ljudi, ki jih zanima tema degradacija oceanov, se s tem ukvarjajo, pa potem zraven tudi politike iz parlamenta, profesorje, ljudje, ki imajo svoje podjetja, da med sabo delijo ta znanja in so imeli razne delavnice skupaj, razna predavanja in tako naprej.
1: Koliko dokumentarcev pa ste do zdaj že posneli, ter tudi kater je tvoj najljubši?
0: Torej, do zdaj smo posneli štiri dokumentarce, eden je še, en je že posnet, pa še, ta pa še ni obdelan, tako da ta morda še pride ven, bomo videli peti. torej, ja, morda, meni najljubši je bil ta, ki ga še nismo končale, tega pa sem snemala lani poleti v Južni Afriki. Tam sem delala pripravništvo za mesec pa pol. In mi je bilo res zanimivo, da apartheid je še vedno močno prisoten. Torej, apartheid so končali pred 30-40 leti na papirjih, v praksi pa je to še vedno velik del življenja, ker tisti, ki so bili beli, so bili bogati in ostajajo bogati in tisti, ki so bili temnopolti, so bili revni in ostajajo revni in potišnjeni v stran iz služb, priložnosti in tako naprej. In takrat sem preživela dosti časa z temi ljudmi, se naučila o, o apartheidu in priložnosti, ki jim pomanjkuje in ja, tudi sem preživela recimo par dni v townshipih, torej to so tako kot deli mesta na obrobju, kjer ljudje živijo v takih barakah iz narejenih iz kovine. In ja, res bi rada prinesla ta film enkrat v Južno Afriko ljudem, ker včasih kar pozabljajo na to temo in da se morajo proti apartheidu še vedno boriti in da to ni nekaj, kar se je končalo, ampak da je še vedno velik del tega.
1: Danes sem pa tudi zasledila, da si objavila na Instagramu, da ste objavili ta dokumentarec o Evropski uniji, parlamentu.
0: Res,
1: in da je že dobil kar nekaj hate komentarjev oziroma sovražnega govora. Kako pa reagirate na to? Vam je tudi pač to nekak spodbuda, da ljudje reagira pozitivno in negativno?
0: Torej, naredili smo dokumentarec o tem, kaj bi se zgodilo, če bi Evropska unija nenadoma izginila. In to smo snemali z parlamentarci iz Nemčije, Slovenije in Finske. Torej, od naših parlamentarcev sta bila tudi gospod Šarec in gospa Joveva. je pa dobil, ja, to pa je prvič, da smo dobili negativne oziroma ja, take hate komentarje na video, pa tudi ogromno ljudi, ki se samo ni strinjalo z idejo Evropske unije in so rekli, da če bi izginila, bi bilo dosti zabav in da bi bili zelo veseli, da bi se to končalo. In to je meni super, da pridejo taki komentarji zaradi tega, ker to pomeni, da te filme gledajo ljudje, ravno te ljudje, kateri smo hoteli doseči, ki se ne strinjajo z nami in ravno za te ljudje bi si želela, da bi si ta film pogledali in da potem naprej odpremo debate na to temo.
1: Kaj pa se ti zdi, da je tudi največji stereotip o življenju v tujini, ki naprimer ne drži?
0: To pa je težko vprašanje. ne vem, od tujini je res dosti, največ imam tak, mogoče naslednje vprašanje, se nič ne spomnim.
1: Ja, ni problem. Kako se ti zdi, da so se tvoji pogledi na svet spremenili po življenju, torej na različnih kontinentih?
0: Ja, torej, ko slišimo o drugih državah, po medijih, veliko slišimo dosti slabih stvari, oziroma, če pridejo novice, pridejo o najslabših stvarih ali o najboljših stvarih, pozabijo pa ljudje omeniti vse vmes. In res posod, kjer sem bila, sem se naučila, kako so posod prijazni, posod pripravljeni pomagati, hkrati pa, da so kjerkoli, kamor grem, da je tudi ogromno težav, če je to v Kaliforniji z veliko krizo, ki jo imajo z drogami, potem v Indiji z to veliko razliko med revščino in bogatstvom. Kamorkoli grem, ja, so problemi, ampak tudi ogromno pozitivnega in res izjemni ljudje. Tako da, če hočete iti v tujino, ne brati novic, ampak vprašajte ljudi, ki so bili tam.
1: Se je tebi osebno tudi zdelo zelo težko vsaki znova začeti življenje v novem mestu ali ti je to bilo lažje, ker si tudi mogoče imela ljudi, ki jih poznaš okrog sebe?
0: Ja, v bistvu to ni bil tako velik problem ravno zaradi teh sošolcev, ker nas je samo 120, ki skupaj potujemo iz ene države v drugo, tako da smo zdaj že res kot ena velika družina in si med sabo pomagamo. Pa tudi višji letniki nam vedno naprej sporočijo, kje so kakšne dobre priložnosti, kam je treba iti, kaj si je treba iti ogledati. Tako da preseliti se mi v drugo državo zdaj več ni težko. Vseeno pa je, ne vem, vedno prideš z nekim strahom, z nekimi stereotipi, neko prilagajanje, ki se ga mora začeti v vsaki državi. Tako da zagotovo so kakšne težave mest tudi, ampak to zdaj ni bil to večji problem.
1: Kaj pa se ti je najbolj nepričakovanega zgodilo do zdaj med potovanji? Si imela kakšno tako prigodo ali je vse šlo ponavadi kar gladko?
0: Ponavadi gre vse gladko. Do zdaj nisem imela še dobenega večjega problema med potovanji. Vedno gre.
1: Vse po planu.
0: Ja, jaz sem pa tudi taka oseba, ki ne vidi teh dogodkov tako dramatičnih. Pač, mislim, se je zgodilo, da kaki let je bil odpovedan, da smo kje zaostali. Recimo enkrat smo prišli v Maroko, smo imeli rezerviran hostel, pridemo do njih, ura je že pozno 7 zvečer. Potrkamo na vrata, se nišče ne oglasi, jih kličemo, smo jih še naprej trkamo, 4-krat kličemo in potem oni končno odgovorijo na telefon in rečejo, o, mi smo pa na dopustu, mi pa smo rezervirali preko bookinga hostel. Ampak ja, se vedno znajdemo, ker so vedno ljudje okoli, ki nam pomagajo. Tako da ni bil nikoli doben večji problem.
1: In kaj pa bi svetovala mladim, ki si naprimer želijo ali študirati v tujino ali obiskati tujino kot že sama, ko si toliko prepotovala?
0: Ja. Meni je ena, pač mogoče malo kontroverz, ampak jaz res ne razumem ljudje, ki nočejo iti v tujino in s tem ne mislim, da bi mogli vsi iti študirati v tujino ali vsi iti na izmenjavo v tujino, ampak recimo Evropska unija ponuja toliko priložnosti, da lahko greš na kakšne izmenjave za en teden in se spoznaš z ljudmi iz različnih kultur, se nekaj naučiš in vse te priložnosti so plačene. Dosti je tudi prostovoljskih programov, res dosti opcij, tako da izgovorov ni. Bi pa rekla, da je najbrž prvo potovanje dosti krat najtežje. Tudi za mene je bilo, ker včasih je težko najti ljudje okoli sebe, recimo v Sloveniji, ki bi želeli iti s tabo na kakšno takšno potovanje. Zato sem tudi jaz šla prvič kar sama. Ampak potem pa, ko sem enkrat prišla na potovanje, ko sem enkrat začela, pa sem spoznala ljudi, ki so tudi radi potujejo in sem začela potovati z njimi, sem zvedla za ogromno nekih priložnosti. Tako da ta prvi korak je najtežji, ampak ko enkrat ta korak preskočiš, je potem dosti lažje naprej.
1: Torej pomembno je samo, da si moraš upati.
0: Tako.
1: Gala, najlepša hvala, da si bila gostja današnje oddaje. Veliko uspeha pri študiju v tujini, potovanjih in ozaveščanju mladih o podnebnih spremembah ti želim.
0: Najlepša hvala za povabilo.
1: Veseljem.

0: This program is brought to you by Mladi.
1: Prišli smo do konca še ene oddaje Mladi mladim. Do naslednje nas loči samo še 7 dni. Če pa nas boste preveč pogrešali ali pa ste oddaje slučajno zamudili, nas lahko vedno najdete na portalu RTV 365 in v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Poiščete nas lahko tudi na Facebook strani Mladi mladim radijsko oddaje in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite. Tam pa boste obveščeni tudi o temah prihodnjih oddaj. Z vami sva bila Ema Haut, za zvok je poskrbel tonski mojster Simon Marčič. Imajte lep konec sedna in prijeten vikend do naslednje srede, ko bomo ponovno s vami. Do takrat pa uživajte in adio!
2: Oddaja Mladi.
3: Mladi. Mladi. Mladi. Na Radiu Maribor. Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. V parlamentu je še vedno pestro. Če smo od najverjetnejše potrditve Janeza Janše na mandatarski položaj oddaljeni le še okoli 40 ur, pa bodo naslovnice vse kaže polnili tudi poskusi podkupovanja, o katerih pričajo poslanci Resnice. Njihov predsednik Zoran Stevanovič.
2: Da so ljudje očitno izgubili zaupanje v organe pregona, v policijo in da se bojijo sploh naznanjati karkoli.
1: Kljub temu je zadevo na koncu naznanil prav organom pregona. Sume bo raziskal nacionalni preiskovalni urad. V oddaji pa še.
3: Putinova pot na Kitajskem po podpisih številnih sporazumov končana. Pad položaj glede Irana se nadaljuje čez Hormuško ožino 26 ladij. Letošnja vilenica v duhu fluidnih identitet in humorja pisatelja Sergeja Žadana. Pred nami sončni in vse toplejši dnevi.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Na petkovi izredni seji v državnem zboru bomo najverjetneje dobili novega predsednika vlade. To naj bi že četrtič postal prvak SDS-a Janez Janša. Glasovanje bo tajno, a presenečen glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. V dneh pred glasovanjem se sicer razvijata zgodbi tako glede domnevnih poskusov podkupovanja poslancev iz vrst Resnice, kot o podrobnostih sodnega poročila o posnetkih, ki so sprožili afero Black Cube. Z generalne policijske uprave so pozno popoldne sporočili, da bo domnevne poskuse podkupovanja preiskoval nacionalni preiskovalni urad. Kot so dodali, policija na podlagi javnih objav ugotavlja obstoj morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj. Zavarovali so dokaze in navezali stik z osebami, ki bi lahko podale koristne informacije. Urška Subotič Rep.
4: Kolegi državnega zbora je danes sklenil, da bodo poslanke in poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji. Po vložitvi kandidature je tako danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. V Gibanju Svoboda so sicer predlagali, da bi o Janševi kandidaturi glasovali v torek, a brez uspeha. O razlogih za preložitev podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič.
5: Glejte, v petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve.
4: In medtem, ko so torej priprave na imenovanje novega predsednika vlade stekle nemoteno, poznavalci razmer pričakujejo, da bo do takrat podpisana tudi koalicijska pogodba. Iz bodoče opozicije jo že označujejo kot revanšizem, medtem, ko jo iz strank pričakovane koalicije označujejo kot program razvoja. Predsednik državnega zbora in predsednik Resnice Zoran Stevanovič je sicer danes okrožnemu državnemu tožilstvu predal izjave poslancev o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje.
2: Žal mi je, ampak je dejansko tako, da so ljudje očitno izgubili zaupanje v organe pregona, v policijo in da se bojijo sploh naznanjati karkoli, zato ker se jim ta informacija, ki jo dajo v dobri veri, odbijo v glavo.
4: Navedbe o domnevnem podkupovanju je dekan pravne fakultete in nekdani predsednik vlade Miro Cerar v naši oddaji ob osmih komentiral z naslednjimi besedami.
6: To so strašno zaskrbljujoče trditve, tako kot se je dogajalo tudi marsikaj drugega zelo zaskrbljujočega v volilni kampanji, ob volitvah, po volitvah. Vse te afere s pritiski oziroma poskušanje vplivati na volitve iz tujine smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži.
4: Preiskava afere Black Cube se sicer nadaljuje. Sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je tako danes vse pristojne pozval hitri in neodvisni preiskavi in kot je dodal, ni nikoli koristno, da nam tuji agenti preiskujejo domačo korupcijo.
7: Korupcija pa v naši državi velika, pritoka umazanega denarja z Balkana je kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je velika. In bo treba se s tem spopasti brez tuje pomoči.
4: Neuradno naj bi bili posnetki v aferi Black Cube pristni, a zlepljeni.
3: Poslanci iz vrst NSI-ja, SLS-a, Fokusa, Demokratov in Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji sklepa, tudi predlagatelji omenjenega zakona, so prepričani, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, saj da zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga že predhodno napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.
1: Sedaj pa na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Xi Jinping po današnjih pogovorih v Pekingu nista predstavila preboja pri projektu graditve plinovoda med državama. Sta pa poudarila, da odnosi med Moskvo in Pekingom še nikoli niso bili tako tesni. Srečanje je potekalo po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. V spredju pogovorov pa so bili energetika, trgovina in mednarodni odnosi. Popoldne je Putin že odpotoval iz Pekinga. Več Klara Draško in Rajka Prvanje.
8: Putin in Xi sta med srečanjem podpisala več kot 20 sporazumov o sodelovanju, med drugim na področju energetike, umetne inteligence in infrastrukture. Ob tem sta poudarila, da želita okrepiti gospodarsko povezovanje in zmanjšati odvisnost od zahodnih finančnih sistemov. Kitajski predsednik je opozoril na nevarnost blokovske politike in dejal, da mora mednarodni red temeljiti na enakopravnosti držav. Putin pa je odnose med Moskvo in Pekingom označil za stabilizacijski dejavnik v svetu. Rusko-kitajski odnosi so danes dosegli raven brez primere in predstavljajo pravi zgled celovitega partnerstva ter strateškega usklajevanja. S Kitajsko smo pripravljeni graditi pravičnejši ter bolj demokratičen svetovni red, je dejal ruski predsednik. Voditelja sta govorila tudi o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu, pri čemer Kitajska znova poudarja politične rešitve konfliktov in nasprotuje, kot pravi, enostranskemu pritisku Zahoda. Peking sta tako v razmaku enega tedna obiskala voditelja dveh največjih svetovnih sil, ekonomist Bogomir Kovač.
9: No, to samo pomeni, da je Kitajsko oziroma Peking postalo novo središče sveta, z katerega se bolj ali manj vse strateške politične niti začenjajo vleči in da Kitajska postaja vse v bistveni meri najmanj enakovreden partner trenutno še vedno vodilnemu svetovnemu hegemonu, to so ZDA.
8: Čeprav Putin in Xi nista dosegla preboja pri projektu plinovoda Moč Sibirije 2, sta potrdila nadaljne približevanje Moskve in Pekinga. Rusija po izgubi evropskega trga, energetski izvoz vse bolj obrača proti Aziji. Kitajska pa utrjuje položaj njenega ključnega gospodarskega partnerja.
1: Združene države še vedno pričakujejo, da se bo Iran predal in sprejel njihove pretirane zahteve, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf in nasprotnikom očital, da si želijo obnoviti spopade. Dodal je, da je vojski Islamske republike med premirjem uspelo povrniti moči. Ameriški predsednik Donald Trump pa je medtem ponovil, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor ali pa bodo Združene države končale začeto. Ob tem je sprostitev pomorske trgovine označil za nujno.
10: Ožino moramo odpreti, to se lahko zgodi takoj, a se nam z dogovorem ne mudi. Sprašujem pa se, ali ima Iran v mislih blaginjo svojih ljudi. Glede na nekatera njihova dejanja, ni očitno, da jo upoštevajo, čeprav bi jo morali.
1: Iranska mornarica je medtem po lastnih navedbah dovolila prehod skozi Hormuško ožino 26 ladjam, tudi tankarjem. V Italiji je vlada premierke Giorgia Meloni zaradi negativnega vpliva energetske draginje na gospodarstvo in gospodinstvo v čedalje večjih težavah. Potem, ko je napovedala vnovično že drugo podaljšanje odloka o nižjih trošarinah na gorivo, so pozivi naj se zaradi spopadanja z visokimi cenami energije odreče predvidenemu povečevanju stroškov za obrambo vse glasnejši tudi v desno-sredinski vladni koaliciji. Iz Rima Mojca Širok.
11: 28 senatorjev premierkine stranke Bratja Italije je v parlamentarno razpravo o energetski varnosti vložilo predlog resolucije, v kateri so vlado pozvali najvišanje sredstev za 5% BDP, raje kot za obrambo, nameni za reševanje trenutnih gospodarskih razmer. Tako izdatna povišica za vojaške namene pa je bila po njihovih besedah že ob njenem sprejetju povsem nerealna. Žal so pri tem pozabili, da je zavezo o 5% povečanju sredstev za obrambo na lanskem vrhu Zveze NATO v Hagu podpisala prav Giorgia Meloni. Zaplet sta premierka in obrambni minister Crosetto, ki so ga italijanski mediji opisali kot povsem razbesnjenega, hitro rešila. Vse navezave na vojaške stroške so iz resolucije izginile, politična zadrega pa je ostala. Doslej je namreč veljalo, da je vladni koaliciji glavna nasprotnica povečevanja izdatkov za obrambo Liga in ne premijejkini bratje Italije. A dejstvo je, da ima vlada zaradi proračunskih omejitev tako rekoč zvezane roke. Italija, ki je močno odvisna od uvoženih energentov in zato lahka žrtev nihanja mednarodnih cen, je doslej za zmanjšanje trošarin na bencin in dizelsko gorivo namenila približno milijardo evrov. Ukrep je sprejela marca in ga prvič podaljšala aprila. Večkratni pozivi premijejke Meloni k rahljanju evropskih fiskalnih pravil, ne le za obrambne izdatke, pač pa tudi za ukrepe proti energetski draginji, pa so v Bruslju doslej naleteli na gluha ušesa.
0: Radijski dnevnik.
1: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je bila sodelavci danes v Novem mestu. Med drugim je obiskala Center za socialno delo in policijsko upravo. Z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem sta imela izčrpne pogovore glede romske problematike, kjer se stanje vnovič poslabšuje, poroča Jože Žura.
12: Ustavno sodišče na pobudo varuhinje človekovih pravic v Šutorjevem zakonu začasno zadržalo sklep o odzemu dela socialnih pomoči za poplačilo kazni in prekrškov. Stanje se je zaradi tega poslabšalo, pove novomeški župan Gregor Macedoni.
13: Kar nekaj sporočil je zdaj že iz terena, da posamezniki se ponovno posmehujejo državnim organom in jim razlagajo, da seveda se jim njim ne more nič zgoditi in da oni to lahko nekaznovano počenjajo naprej.
12: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek.
14: Zdaj, sporočilo varuha ni, da zakonodaje ne spoštovati, prav nasprotno, to je del pravne države, del socialne države, pa je seveda, da posameznikom zagotavlja minimalno preživetje.
12: Varuhinja zato upa, da bo ustavno sodišče čim prej presodilo ustavnosti omenjenega člena.
14: Vsekakor je pomembno, da iščemo celovite rešitve. Moja ocena je, da gre za področje, ki je bilo desetletja zapostavljeno, da se v zadnjih 20 letih ali več lahko pažemo situacijo v določeni meri tudi na tem območju poslabšuje.
12: Župan Gregor Macedoni.
13: Predvsem je bilo naše poročilo, da smo želeli zelo jasno povedati, kako je to pomankanje in to nereševanje sistemsko na ravni države vpliva na življenje v naši regiji.
12: Sistemske rešitve pa bi morale prebivalce romskih naselij motivirati za izobraževanje in zaposlitev.
1: Ukrajinski pisatelj Sergej Žadan je osrednji nagrajenec letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Na festivalu, ki bo potekal od 1. do 5. septembra, bo glavni poudarek razmislek o fluidnosti identitet. Slovenski avtor v središču pa je letos Tone Škrjanec. Več Vladimir Motnikar.
15: Serhij Žadan, ukrajinski pisatelj, ki ga v slovenščini poznamo po romanih Vorošilovgrad in Internat, svoja dela večinoma umešča v prostor mednacionalnih napetosti in spopadov na industrijskem vzhodu države. Piše o postsovjetski družbi, identiteti, vojni in vsakdanjem življenju. Predsednik mednarodne žirije Vilenice Gregor Podlogar še dodaja.
16: In kar je morda najbolj zanimivo, njegovo pisanje prihaja od odspodaj na vzgor. In je zato na nek način zagovor nedolžnih. Jaz mislim, da Serhij Žadan je zato avtor, ki na nek način svojim delom uteleša duh festivala Vilenica.
15: Večletni tematski sklop Krasni novi svet se letos osredotoča na fluidnost identitet, predvsem narodnih, poudarja programski vodja festivala Miha Mavrič.
17: Vilenica je zmeri poudarjala transnacionalen pomen, zmeri je poudarjala to, da se ne zapiramo v ozke nacionalne okvire, ampak da poskušamo literaturo dojemati kot nekaj univerzalnega. In v presečišču med dvema različnima kulturama ali večjimi nekakor ni prazen prostor, ampak je ravno tisto presečišče, kjer se ideje lahko krešijo in kjer lahko iz tega nastane izjemno bogata in razkošna izkušnja.
15: Poleg slovenskega avtorja v središču Toneta Škrjanca bo večje pozornosti deležna tudi sodobna poljska književnost, med drugimi udeleženci pa izstopa predvsem Elif Šafak.
1: Pred nami je le še športni prispevek. V ospredju bodo znova slovenski hokejisti, ki bodo drevi vnovič iskali točke proti še eni zvezdniški ekipi, tokrat švedski. Slovenske gimnastičarke pa razkrivajo načrte pred tekmo svetovnega izziva v Kopru. Za več podrobnosti ste vabljeni, da prisluhnete kolegu Sandiju Škvarču. Hvala za vašo pozornost in lepo zdrav.
18: Na četrti tekmi svetovnega prvenstva v hokeju na ledu Slovenija še proti tretjemu od skupno štirih svetovnih prvakov v skupini. Najprej pa v Italijo, kjer je razgibana 11. etapa kolesarskega džira ponudila veliko priložnosti za napade ubežnikov. Največ moči sta do cilja v Chiavariju južno od Genove ohranila ekvadorec Jonathan Narváez in španec Enric Mas. Narváez je bil močnejši v sprintu dvojice in dosegel že tretjo etapno zmago na letošnjem džiru. Ekipa Emiratov pa ima kljub zdesetkanosti zaradi poškodb že štiri etapne uspehe. Glavnina je v cilj prišla 3 minute in pol za najhitrejšima ubežnikoma. Skupno še naprej vodi Portugalec Afonso Eulalio 27 sekund pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Slovenska hokejska reprezentanca je po 3 odigranih tekmah zmagi proti Češki, porazu z Norveško in včerajšnji točki proti Slovaški drevi pred še eno zahtevno nalogo. Pomirila se bo še s 3. od 4 svetovnih prvakov v skupini Švedsko, ki ima po 3 odigranih tekmah prav tako 3 točke. Poražena je bila proti Češki in Kanadi, premagala je Dansko. Slovenski selektor Edo Terglav o večerni tekmi, v kateri bo Slovenija prežala na svoje priložnosti, zavedajoč se kvalitete skandinavske zasedbe.
19: Težka tekma, sam take tekme je treba uživati, malo kot trener, tudi kot fanti igrajo pred takim igralcem, tako da treba se sprostiti, čim bolj energijo dobiti nazaj pa odigrati eno solidno tekmo.
18: V slovenskih vratih bo začel Žan Us, Lukaš Horak bo na klopi. Koper bo ponovno gostil turnir v športni gimnastiki. Tekmovanje za svetovni izziv bo prihodnji konec tedna. Slovenska reprezentanca se je predstavila na današnji novinarski konferenci. O pričakovanjih Teja Belak, ki je lani slavila na preskoku.
20: Tukaj imam že izkušen, pa tukaj sem stara, da točno vem, koliko moram biti pripravljena, da mi te skoki na tekmi uspejo. Sem imela pa težave stopali, nič novega za me, pri meni je to pride pa gre, pa pride pa gre, tako da nikoli ne vem, kdaj pričakovati. Tako da sem po zadnji tekmi za 3 tedne preskok dala na stran in je bolečina izzvenela. Tako da zaenkrat sem brez bolečin, treningi spet potekajo normalno, tako se že veselim tekme v Kopru.
18: V finalu Evropske nogometne lige se bosta v Istanbulu za svojo prvo evropsko lovoriko pomirila nemški Freiburg in angleški Aston Villa. Pod domačimi obroči se nadaljuje polfinale domačega košarkarskega prvenstva. Na prvi tekmi se pravkar mirita Šenčur in Olimpija.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Jernej Pogačnik.
21: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji: ob 18. Maribor, delno jasno, 21 stopinj Celzija. Ljubljana in Ptuj, delno jasno, 22. Slovenska Bistrica, delno jasno, 21. Murska Sobota, Radenci in Celje, delno jasno, 22 stopinj. Slovenj Gradec, pretežno oblačno, 19. Letališče Portorož, pretežno oblačno, 23. In Kredarica, rahlo dežuje, 10 stopinj Celzija. Jutri bo večino sončno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
22: Promet.
21: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti. Promet poteka tekoče. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bo v noči na jutri med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in pol 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti bo promet na odseku Dramlje Slovenske Konjice v noči na jutri med 21. in pol 5. uro zjutraj potekal po enem pasu v vsako smer. Zaprt bo v tem času tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. In še, cesta Rogaška Slatina Rajnkovec bo pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija. Srečno in varno na poti.
22: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
23: Radio Maribor.
21: Dobrih 10 minut je do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Že kmalu ob 19. bomo znova ponudili v poslušanje oddajo Obrazi sosednje ulice, katere gostja je bila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor. Sredina ponovitev lestvice Top 17 našega radija ob 20. prinaša novo skladbo radijske sodelavke in pevke Anje Rupel, ki se tokrat sprašuje o enigmi. Sredi na četrtek vabimo tudi v nočno družbo. Po polnoči bomo zavrteli oddajo Obrazi sosednje ulice, v kateri smo gostili zdravnika Zorana Simonoviča. Seveda vabljeni k poslušanju. Simon Marčič in Zoran Turk pa želiva le še prijeten sredin večer.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: O, pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Gostja oddaje je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi na policijski upravi Maribor, sicer pa nekdanja novinarka, dolgoletna komunikatorka v slovenski policiji, tudi nekdanja predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi. No, z njo bomo pogledali v zakulisje policijskega sveta, ki ga pogosto spremljamo skozi naslove črne kronike, izrednih dogodkov in kriznih situacij. Redkeje pa seveda razmišljamo o ljudeh, ki v teh trenutkih javnosti posredujejo informacije. Lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Kot sem dejal uvodoma, ste nekdanja novinarka, ki pa je nekje pred 15 leti, če se ne motim, zamenjala delovno okolje. Kako ste torej pristali v policijski uniformi, kako se je zgodila ta poklicna sprememba?
4: Ja, zdaj imam že kar vlažne dlani, ne, ko smo se začela pogovarjati po tem uvodu. To je bila ena zelo spontana odločitev. Sploh nisem razmišljala o tem, da bi zamenjala poklice. Sem se zaljubila v novinarstvo. V študentskih časih se je začela preizkušati kot novinarka. Pristala v videoprodukciji. To je bilo res tisto, kar me je bilo nekako najbolj zanimivo. Ne vem, zasledila sem slučajno razpis za kadrovsko štipendijo. Se kot rečeno čisto spontano odločila, prijavila in potem to tudi dobila in šele potem razmišljala, v kaj se pravzaprav podajam. Zdaj, ko sem bila prisiljena pred to, da malce razmisliti za nazaj o okoliščinah te moje odločitve, pa vidim, da me je že takrat v bistvu vleklo v ene take bolj aktivne službe, ki niso omejene na pisarno. In ko sem v bistvu potem začela tudi s kariero v policiji, sem videla, da je to delo, ki mi daje eno možnost, da v bistvu združim novinarstvo, v katerega sem se zaljubila, pa tudi v bistvu odnose z javnostmi. Zelo, zelo malo izkušenj ali pa nekega znanja informacij sem imela takrat v policiji, sem pa že v okviru tiste produkcijske hiše, kjer smo delali različne oddaje, imela malo stika s policisti, takrat smo v bistvu delali ene reportaže s policisti, z reševalci, z ostalimi in tam sem v bistvu malo pobliže spoznala to delo, ampak nobenega pričakovanja, nobenega stereotipa.
3: Kako velika pa je bila pravzaprav ta poklicna sprememba, ne? Vendar le ste se zaposlili v precej hierarhični instituciji, ne?
4: To ni bil tak šok, večji je bil mogoče, je bila selitev v Ljubljano. Jaz sem takrat tudi zelo hitro sprejela odločitev, da se preselim in spomnim se, da sem še praktično dan pred svojim prvim službenim dnem spoznavala čare javnega transporta v Ljubljani, pogledala, kje sem sploh pristala. Takrat je to službo vodila Nuška Tavčar, pustila mi je odprte roke in zelo hitro so nastali neki projekti, ideje. Začeli smo recimo z videoprodukcijo, ki je bila ena taka novost v bistvu tudi v odnosih z javnostmi v tistih časih, tako da je steklo.
3: Kdaj ste se pa potem vrnili v Maribor?
4: To pa nekaj let nazaj.
3: Ste morda pri PR-ovskem delu začutili, ne, da nekaj novinarskih izkušenj vendar le pride prav, torej tudi pri trenutnem delu krogu?
4: Ja, definitivno. Najprej to, da razumeš novinarsko delo, da razumeš, kaj novinarji potrebujete, zato da svoje delo opravite kvalitetno, hitro, da razumeš, zakaj je to delo sploh pomembno. Potem tudi lažje vse to prevedeš svojim sodelavcem, jim pojasniš, zakaj je pomembno, da sodelujemo z vami. Jaz sem da tudi zelo zahtevna sogovornica v novinarskih časih in ko se kdaj pripravljamo na kakšne medijske nastope, sodelavci v šali radi rečejo, daj, idi pogledat v pisarno v tisto tvojo stekleno kroglo, ki jo imaš tam, ki jo tam skrivaš. To je v resnici en ta občutek, ki mi je še ostal z novinarskih časov, kaj je tisto, kar bi v bistvu javnost zanimalo. Tako da mislim, da ti novinarske izkušnje ti res prav pridajo v odnosih z javnostmi, sploh če jih lahko nadgradiš s kakšno ustrezno izobrazbo, pa če si tudi radoveden po naravi in se potem še v nadaljevanju seveda izobražuješ.
3: Ko govorimo o policijskem komuniciranju, ne, večina najprej pomisli na krizne dogodke in črno kroniko. Če bi morali morda v enem stavku pojasniti, kaj pravzaprav počne policijski komunikator, kako bi odgovorili, ne, ni samo to, kaj so zdaj ravno omenila.
4: Svoje delo vidim kot delo nekoga, ki je vez med policijo pa zunanjimi deležniki ali pa tudi vez v bistvu znotraj organizacije med vodstvom pa zaposlenimi, ob seveda rabi različnih komunikacijskih pristopov pa kanalov.
3: Anita Kovačič ostaja naša gostja še naprej.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Naša gostja je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Koliko vašega dela predstavljajo mediji, ne? Koliko je internega komuniciranja in pa recimo nagovarjanja širše javnosti z raznimi akcijami, preventivnimi in podobno?
2: Zdaj, medijski odnosi pri nas bi rekla, da so še vedno v ospredju, če primerješ to s kakšnimi drugimi organizacijami, kjer je to že nekako bolj v upadu. Še vedno pa je to manjši del naših aktivnosti.

0: Torej dogodki, ki so malo bolj pomembni, izpostavljeni, sledi kolegi pri direktorju, kjer se vsako jutro sedemo, pomenimo o stvareh. Kmalo že kapljajo prva novinarska vprašanja, drugače je pa preostanek dneva zelo odvisen od aktivnosti. Ne vem, prejšnji teden recimo smo začeli z motoristično sezono, imeli smo usposabljanje motoristov, tja povabili novinarje, na ta način upozorili na začetek sezone. V tem tednu recimo me čaka eno krizno usposabljanje, drugače maj, juni sta značilna za mnoge dogodke, ki jih organiziramo. Prihodnji teden recimo je pred nami Štengijada, to je ena humanitarna športna prireditev, kjer zbiramo sredstva za otroke, dan policije nas čaka in vse to potegne sabo ogromno nekih besedil organizacije recimo.
1: Kaj pa se dogaja za kulisijo, preden recimo stopite pred kamere, pred mikrofone in pa dati izjavo za javnost recimo v kakšni krizni situaciji?
0: Takrat običajno težko diham. To so zelo stresne minute, ko si želiš, da bi se ura malo ustavila. Običajno ti zmanjka časa za to, da bi še enkrat ponovil besedilo. Preverjam v tistih trenutkih, če lahko še kaj dodamo, če se je kakšna situacija spremenila. Zdaj, če je kak drug kolega, tisti, ki bo stopil pred kamero, je bistveno lažje, če sem pa to sama, pa običajno še v teh minutah sledi ugotovitev, da imam zadnjo zlikano srajco v omari. Je pa to zanimivo, no, da smo res policijski PR-ovci pogosto pred kamerami, pogosto dajemo izjave, kar je ena taka specifika, ne, za odnose z javnostmi v Sloveniji.
1: Če pa da izjavo, kak vaš sodelavec, ga pa seveda malce brifirate, ne, podočite.
0: In steklena krogla potem.
1: Tako, kot ste dejali. Ja. Koliko pa pravzaprav mora biti policijski PR-ovec, tudi malo psihologa, diplomata, koliko kriznega menedžerja recimo?
0: Zelo ti pridejo prav res te raznolike izkušnje. Jaz študentom, kadar jih obiščem, vedno povem, kar kol počnete, pa diši malo po odnosih z javnostmi, vse vam bo zagotovo prišlo prav. Jaz tako pravim, da en dober policijski PR-ovec je zelo vpet v neko lokalno okolje, v katerem pač njegova organizacija policijska deluje, ima en tak občutek za posluh, odmev v lokalni javnosti, kako bodo, ne vem, in novinari splošno javnost sprejeli neke naše ukrepe, neke dogodke, ki so se nam zgodili. Pozna jasno policijsko delo, čim bolje medije, zakonitosti vašega dela, je pa to seveda eno stresno, nepredvidljivo delo, ki ti pa tudi omogoča ogromno enega manjeverskega prostora pa v bistvu kreativnosti.
1: Kaj se je torej zgodil trenutku, ko zazvoni telefon in veste, da gre za resno situacijo, medije že pritiskamo, želimo tako informacije, kaj vse se dogaja, odvija v zakulisju pri vas takrat, v tej krizni, težke situacije, ne, stresni tudi za vas?
0: Ja, najprej bi začela s tem, da imamo v policiji res izjemno, izjemno izkušene policijske PR-ovce, ki so pripravljeni na take in drugačne krizne situacije in so res pripravljeni na take in drugačne zgodbe. Nobena kriza tudi ni enaka drugi, vedno se moreš znati nekako obrniti, prilagoditi, si hitro odzvati, pa tudi mirne živce obdržati. Zdaj v kriznih situacijah seveda prvi naši ukrepi so usmerjeni v takojšen odziv na neke neposredne grožnje, ki se nam dogajajo, potem zaščito življenj premoženja, potem pa že sledi nek odziv, v katerega jasno vključujemo tudi komuniciranje in te krize, s katerimi se mi ukvarjamo, so tudi zelo pogosto povezane z varnostjo, z občutkom varnosti in to seveda prinaša take in drugačne čustvene odzive ljudi, na katere pa imamo vpliv z nekim ustreznim komuniciranjem. Tu je jasno zelo pomembno, kako sodelujemo z vami, z mediji, kajti ljudje se obračajo na medije s predpostavko, da je to, kar bodo tam videli, slišali, nek resničen zapis dogodka tega, kar se je zgodilo, iščejo napotke v bistvu tudi za to, da uvarujejo sebe in svoje najbližje, da dobijo v bistvu neke napotke za ravnanja, tako da za nas je res izjemno pomembno, kako se v teh trenutkih v bistvu z vami sodelujemo.
1: Časa za nek odziv, ne, na te medijske pritiske, ne, verjetno ni veliko. Kako se pravzaprav v takšnem trenutku sprejemajo odločitve, kdo določa, kaj lahko javnost že izve v nekem trenutku, česa ne, seveda zaradi interesa preiskave?
0: Čeprav iskreno zelo malokrat rečemo, ne, da je zaradi interesa preiskave. skupaj sprejemamo odločitve, sploh v kakšnih zadevah, ki so zelo, ne vem, zahtevne, ki so občutljive, so to odločitve, ki jih sprejemamo skupaj. Bi pa to res rada dodala, no, da kadar izpuščamo informacije, jih moramo izpustiti zaradi nekih zakonskih

0: omejitev, so zadaj mogoče osebni podatki, tajni podatki. Gre za to, da skušamo na ta način obvarovati kakšne ranljive skupine, recimo otroke, mladoletnike, ne vem, recimo žrtve kaznivih dejanj, ki so še posebej občutljive, recimo kaznivo dejanja z področja spolnega nasilja, gre za recimo taktiko delovanja, kakšne odprte preiskave. Tako da ti razlogi so zelo različni, no, ampak kot vedno pa seveda se trudimo, da so informacije pa vseeno čim bolj celostne in transparentne.
1: Po glasbi nadaljujemo pogovor z gostjo. Z nami je predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor, Anita Kovačič.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je PR-ovka mariborskih policistov Anita Kovačič. Koliko pritiska pa na delo policije vašo komunikacijo pravzaprav ustvarjajo pa družbena omrežja, ne, in te viralne informacije, kako se odzivate tam?
2: Vpliv je močan, predvsem se s pojavom družbenih omrežij krajša odziv, v katerem se moramo odzvati. Jaz se tu vedno spomnim besed kolega enega predavanja Stojine, ki je primerjal dva dogodka iz Anglije. Takrat je govoril o enem primeru iz leta 2003, zgodil se je nek večji krizni dogodek in razlagal je o tem, da do prvih objav na družbenih omrežjih oziroma na spletu je prišlo 28 minut kasneje na Wikipediji, za katero vsi vemo, da danes ne pogledamo več. Ne. 10 let kasneje, podoben dogodek, nek teroristični napad, tam pa smo že govorili o sekundah, ko se je jasno pojavila prva slika, prve objave in minute zatem so se v bistvu že morale odzvati oblasti, tako da neverjeten vpliv ima to na naše delo in na krajšanje časa, v katerem smo se v bistvu primorani odzvati.
1: No in na spletu kroži veliko pol informacij, ne, lažnih informacij, ne, kako se to sploh pravzaprav nadzirati? Ne?
2: Ja, to je zagotovo en obsežen kanal, ki ga, dodatni informacijski kanal, ki ga pač moramo spremljati ves čas.
1: Namreč, v preteklih intervjujih ste večkrat podarili, da sta transparentnost in resnicoljubnost najmočnejši komunikacijski strategiji, če lahko malce razložim.
2: Tu se res poskušam nekako držati besed enega nizozemskega kolega, vodja odnosov z javnostmi tamkajšnje policije, ki je dejal, če ljudje nekaj slišijo, če nekaj vidijo, če vonjajo, si toliko bolj zavezan k temu, da moreš stvari pokomentirati, ljudem o tem povedati in to nekako res skušam zasledovati, seveda ob nekih možnosti, ki jih imamo. Jaz res iskreno mislim, no, da se trudimo komunicirati, kar se da odprto, transparentno, ker se zavedamo, da to jasno krepi zaupanje ljudi tudi v policijo. Je pa to čar tega dela, ne, za PR-ovca, to brušenje tega PR-ovskega feelinga, iskanje nekega pravega sporočila o popoštevanju različnih deležnikov, pa nekih skrbi, vprašanj, krmarjenja med pravočasnostjo, hitrostjo, premišljanostjo. To je v bistvu ta čar mojega dela. No.
1: Ste po kakšnem primeru težko zaspali? Namreč v enem izmed intervjujev ste omenili primer streljanja na Ptuju kot dogodek, ki vam je posebej ostal v spominu.
2: Mislim, da vsak ima otroke, pri takšnih zgodbah najtežje zaspi. Ja se še najbolj spomnim migrantske krize, ko smo res na terenu delali kar dolge ure. Takrat se spomnim enega 7-letnika Ahmeda, ki se je v Šentilju v nastanitvenem centru znašel sam in skupaj s policisti smo uspeli najti njegovo mati in to je recimo ena takšna zgodba, ki je mi ostala. Ptujska zgodba pa tudi ja, no, takrat smo bili na poti, v bistvu sodelavci na samo obramu, ko so začeli zvoniti telefoni in prišle so informacije, da imamo resno situacijo na Ptuju, da se dogaja streljanje in to je tudi en tak primer, ki bo v bistvu zavedno ostal v spominu.
1: Kako težko je ohraniti to profesionalno formo od nekih čustev, ki vendarle vas, ne samo vas, ampak vse policiste, ne, pri delu vendarle se dotaknejo, ne, take zgodbe?
2: Ja, v teh situacijah se hitro te potegnejo te zgodbe, nimaš časa niti razmišljati, se mi zdi o čustvih, kot rečeno, vsi smo, treniramo razno razne krizne situacije in odreagiraš hitro, odločno, ob zavedanju, da imaš ob sebi v bistvu sodelavce, na katere se lahko zaneseš.
1: Nekaj sva že govorila o dezinformacijah na spletu. Kako pa, ne nazadnje tudi kot nekdanja novinarka, gledate na senzacionalizem pri črni kroniki? V medijih, nekaterih medijih je prisoten?
2: Zavedam se, da je kriminaliteta pač rubrika, ki je najbolj brana, ne, da je to nekaj, kar je ljudem zanimivo, da večina ljudi išče take zgodbe, tu, če gledaš tuje študije, ljudje nenehno iščejo v bistvu novice o kriminaliteti v njihovem lokalnem okolju. Kot rečeno, za medije je to seveda top tema, top novica. Po drugi strani pa seveda se zavedamo, da medijsko poročanje zelo vpliva tudi na občutek varnosti ljudi. tudi na njihov občutek učinkovitosti našega dela, pa samo zaupanja, tako da to je zelo pomembno področje za nas. Posebej pa težava nastane takrat, ko je seveda poročanje medijev površno, ko informacije niso preverjene in ko se ne upošteva posledic. Se vemo, ne, zgodbe lahko močno vplivajo na življenje ljudi, ki so omenjeni.
1: Kmalu smo spet nazaj.

0: obrazi sosednje ulice.
1: V naši zgodnje popodanski sobotni družbi je predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor Anita Kovačič. Slovenska policija je po vaši zaslugi naredila precej velik komunikacijski preboj tudi na TikToku. To je nekaj, česar si pred leti verjetno nihče ne bi predstavljal.
2: Enako kot pri Facebooku, kar je neznano, tam včasih s težavo mogoče s kakšno stvar uvedemo, ampak če pogledaš pa zgodovino policijskih odnosov z javnostmi, pa hitro opaziš, da smo bili vedno prvi pri določenih stvareh kot pri Facebooku, tako je bilo tudi pri TikToku, orali smo tukaj ledino in zagotovo je k temu pomagala pozitivna izkušnja, ki smo imeli z eno kampanjo, ki smo na policijskih ki pravi Maribor pred leti peljali, ugotovili, da je v bistvu javnost na TikToku zelo pozitivno sprejela naše vsebine in to je potem tudi privedlo k temu, da smo pri TikToku ostali še v nadaljevanju.
1: Kako pa sicer res splošna javnost sprejema recimo vašo komunikacijo na družabnih omrežjih?
2: Na TikTok?
1: Skozi leto. Ja, lahko tudi na TikToku, na Facebooku, ne na zadnje.
2: Ja, na TikToku smo mogoče na začetku vseeno malo tipali, no nismo bili čisto prepričani, na kak način bodo sploh mladi sprejeli v bistvu našo komunikacijo, ampak jaz moram reči, da je bila res, da je bil odziv izjemno pozitiven, vidi se, da mladi res cenijo to avtentičnost, vidi se, da cenijo to, da je komunikacija lahko bolj sproščena, da je bolj človeška in to zagotovo vpliva tudi na njihov odnos do policije.
1: No, na TikToku ste prav ciljno nagovarjali mlado skupino, ne, ljudi in peljali v bistvu kampanjo glede prometne varnosti.
2: Takrat smo se soočali, torej pred leti, z slabšo prometno varnostjo, razmišljali, kako v bistvu na to področje nasloviti. Našli smo podpornike projekta v medijih in tudi ambasadorja projekta in kampanjo zasnovali na enih takih šaljivih prometnih izgovorih, ki so bili na TikToku odlično sprejeti. Gotovili smo tudi, da se splača v bistvu ostajati na TikToku tudi v tistem času, ko smo potem delali analizo tega primera, smo gotovili, da se je prometna varnost v tistem času dejansko tudi izboljšala.
1: Kako pa mladi pravzaprav danes gledajo na policijo? Kakšen je vaš občutek?
2: Jaz zdaj, če sklepam po komentarjih določenih, se posebej jezijo, ko moramo speljati kakšne ukrepe pri rabi njihovih motornih sredstev, če se malo pošalim, drugače pa, kot sem že rekla, ne, mislim, da cenijo ta naš pristop na TikToku, da vidijo, da tudi v policiji, čeprav je tako hierarhična institucija, vseeno zven videti zelo resna, tudi pri nas se znamo pošaliti na svoj račun in da so pod uniformo ljudje in to dejansko se odraža tudi pri njihovih odzivih.
1: No, to ste tudi skozi to kampanjo malce prikazali, ne? Je bilo težko prepričati sodelavce, da sodelujejo?
2: Včasih kar, ja. Sploh pri starejših sodelavcih se mi zdi, no, da je bilo čutiti nekaj skrbi glede tega, če bo morda ta naš pristop, ki je pač na TikToku jasno bolj šaljiv, bolj sproščen, prispeva negativno vpliva tudi na njihov odnos z občani, ampak ni bilo strahu, ni bilo dobenih takšnih informacij. Pa tudi samo odziv je bil neverjeten. Mi smo zgolj z enim posnetkom recimo dosegli več kot 700 tisoč ljudi, z enim posnetkom pridobili več kot 3000 sledilcev. Tudi to je podatek, ki veliko pove, ne nazadnje pa tudi tuje policijske organizacije po svetu so na TikToku in če bi šli pogledati kakšne, za katere bi bili prepričani, da so precej bolj zadržani, so si na TikToku včasih upajo bistveno več.
1: No, za kampanjo izgovori, če voziš odgovorno, jih ne potrebuješ, ste prejeli tudi nagrado Prizma in mednarodno nagrado Golden Quill. Kaj vam osebno pomeni ti dve nagradi?
2: Meni ogromno, to je predvsem za slovensko policijo, je to zgodovinski moment, takšne nagrade, ne nacionalne, ne mednarodne, še nismo prejeli v bistvu nikoli. Posebej pa sta pomembni nagradi tudi zato, ker smo jo dobili v hudi konkurenci organizacij, ki bistveno več resursov namenja za to vrstne kampanje. Mi smo pa to pravzaprav izpeljali čisto sami.
1: Ostanite na valovih Radia Maribor, kmalu bomo nadaljevali pogovor.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Z nami še naprej ostaja predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič. Kje je PR slovenske policije v primerjavi s kolegi iz tujine? Poznate situacijo kolegov v tujini?
2: Ja, definitivno se lahko primerjamo z njimi, sploh po usposobljenosti, po raznih kriznih dogodkih. Srečujemo se tudi na mednarodnih konferencah, tako da tukaj se zagotovo lahko kosamo z njimi.
1: Nekaj sva že omenila, pa vendarle, kako se je v času vašega delovanja na področju odnosov z javnostmi ta stroka, konkretno v policiji, spremenila in se še spreminja? Kakšni so trendi?
2: Definitivno se tudi pri nas vidi to brisanje meja med različnimi sorodnimi področji, ki so povezane z odnosi z javnostmi, ne vem, recimo znamčenje, recimo upravljanje s človeškimi viri. Tudi pri nas seveda je viden ta podarek na področju družbeno odgovornih aktivnosti pa etičnega delovanja. To so neke splošne značilnosti za celotno področje odnosov z javnostmi. Rekla bi tudi, da v teh letih je zagotovo samo področje odnosov z javnostmi postalo veliko bolj prepoznavno, da vidijo tudi ostali, no, da gre za vodstveno, da gre za neko upravljalsko funkcijo, ki mora biti del te mize odločevalcev in da brez komunikacije pač ne gre, ja se tu veliko krat pošalim pa rečem, PR je kot nogomet najbolj pomembna postranska stvar pri nas, čeprav v resnici, pa ko pa grejo stvari na robe, pa zelo hitro telefon zazvoni.
1: Zelo aktivni ste tudi v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi, bili ste tudi predsednica društva. Kako pomembno je delovanje tega društva za slovenske komunikatorje, kje je torej slovenska PR stroka v primerjavi s kolegi iz tujine, ne samo policijska, ampak na splošno, morda če primerjate?
2: Društvo je zagotovo odigralo res izjemno pomembno vlogo v razvoju stroke v preteklih desetletjih, pri postavljanju etičnih, profesionalnih standardov. Vsa ta leta res nudilo zelo pomemben prostor za izmenjavo izkušenj, znanj. Ravno naslednji teden poteka 28. nacionalna konferenca za odnose z javnostmi. Imamo izjemno aktivne sekcije, strokovne nagrade, tudi nova znanja, ki jih društvo prinaša, so izjemno pomembne. Mi smo v letu 2020 recimo izdali učbenik za področje odnosov z javnostmi. Ravno prejšnji teden pa mislim, da je šel prevod temeljnega dela o kriznem komuniciranju, tako da res izjemno pomembno vlogo tedaj in še vedno nosi to društvo.
1: No, sami zaključujete doktorat o odnosih z javnostmi kot zaupnih virih informacij. Kaj vas se je morda pri raziskovanju najbolj presenetilo?
2: Ja, kot ste že dejali, ukvarjam se predvsem z odnosi med novinarji in komunikatorji. Mene je predvsem presenetil ta etični vidik zaupnega komuniciranja, ki ga res komunikatorji nehno izpostavljajo. Tu jih res vodi neko načelo etičnega delovanja, ki ga pogosto postavljajo pred interese organizacije. Seveda se pa tukaj tudi odpira vprašanje razvoja odnosov med nami in vami, ob tem, ko se seveda srečujemo s fluktuacijo novinarjev, s tem hitrim tempom, ki smo jim vsi podvrženi, in to jasno seveda vpliva tudi na naše odnose.
1: Če govorimo o splošni, širši javnosti, kaj bi si želeli, da bi ljudje recimo morda bolje razumeli o vašem poklicu, poklicu policista?
2: To je en lep, ampak zelo, zelo zahteven poklic. Kar je mene recimo presenetilo, je res zahtevnost tega dela in kriterija celega človeka. To je res eno nenehno učenje in zelo, zelo široko področje, če govorimo o policijskem delu.
1: Veliko delate z mladimi, ste tudi mentorica, sodelujete pri projektu Kreakcija, morda, če malce razložite, za kaj gre?
2: Ja, pogosto sem mentorica tudi na diplomskih, podiplomskih delih, ravno prihodnji teden, kot da bi se dogovorili, ne? Ravno prihodnji teden zaključuje študentka diplomsko delo, kjer je analizirala medijsko poročanje o storilcev mladoletnih kaznivih dejanj. Drugače pa zelo rada delam z mladimi. Študenti prihajajo k nam vsako leto na obisk in kjer jim prisluhnejo predavanje o kriznem komuniciranju. Vsako leto izvajamo tudi projekte Reakcija, kjer mladi pripravijo, se prvič bistvo soočijo z odnosi z javnostmi, pripravljajo komunikacijske projekte o temah, ki so pomembne za družbo. In to nam je res vsako leto zanimivo, na kak način, koliko kreativnosti pokažejo mladi, ki se nikdar še niso srečali s tem področjem, kadar jih bistvo žene neka želja potem, da lahko naredijo neko spremembo ali pa lahko vplivajo na to, da so stvari boljše.
1: Če pogledate na svoje delo, ne, po vseh teh krizah, kampanjah, nočnih klicih, izrednih dogodkih, kaj vas še vedno najbolj žene?
2: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. Je pa res, da te kompleksne pa neke nepredvidljive situacije pa so tisto, kar te žene naprej, ne, kar ti da malo zagona.
1: Morda za konec, ko se delovni dan vendar le konča, zna ni tako več sploh izklopiti službeni PR telefon, zna uravnavati delovni zasebni čas?
2: Doma sem vprašala, pravijo, da ne. Spomnim se, da sem bila pred leti na eni konferenci v Ameriki, ko se je v Mariboru zgodil tudi en hujši dogodek in tudi takrat sem si vzela čas pa pomagala kolegu po telefonu, tako da ne. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
1: Ni počitka. Kakšni pa so vendar le poklicni načrti cilji za naprej ob seveda že omenjenem doktoratu?
2: Ni nekih trdnih načrtov, kam me bo pot zanesla, tja me bo, mogoče puščam si odprte možnosti, no, in priložnosti, izzivov pa mi tako ali tako nikoli ne zmanjka.
1: Nita Kovačič, hvala vam za zanimiv pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Vse dobro. Vam, cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Z vami sem bil Aljaž Mejal. Lep preostanek dneva v družbi Radia Maribor vam želim še naprej.
0: Obrazi, sosednje ulice. Želite slišati spet?
3: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gusti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bank from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
10: Radna listvica Radio Maribor.
11: Pozdravljeni ljubitelji dobrih ritmov. Pred nami je dobra ura sveže glasbene lestvice Top 17 Radia Maribor. Preverili bomo, kdo kraljuje na domačih tleh in kateri svetovni hiti so vas najbolj prepričali. Goran Glaječič skrbi za ton. Tinček Bradač pa ima na liniji prav posebno gostjo ikono slovenske pop scene Ani Rupel.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
12: Ne bom pa pustila poslušalce v skrivnosti, ampak bom povedala, da je to, ja, res je skladba, ki sem jo posnela že februarja pravzaprav. Avtor glasbe je Aleš Klinar, besedilo sem napisala sama. Moram povedati tudi, da sta spremljevalne vokale peli Alenka Godec in pa Andreja Sons, moji glasbeni prijateljici. Kar pa se tiče same enigme, je pa v bistvu nastala zaradi tega, ker me doskrat novinari sprašujejo, v čem je skrivnost tega, da sva zalešen že 35 let skupaj. Ja, ker dolga številka, ne. Pa ne samo novinar, je tudi kakšne prijatelje to zanima, ne. In potem sem jaz vedno tako razmišljal, pa se, mislim, ne vem pravzaprav, kaj je zdaj ta enigma, ne. Mi da sta si ful različna, tako tudi karakterno, ampak nekako funkcionirava skupaj, verjetno zato, ker se mava rada, ne.
13: In, in si podala tudi odgovor na to vprašanje, torej smo dobili tudi rešitev te enigme, zakaj že 35 let to funkcionira tako, kot funkcionira, ali ja. Pustiš ljudi še malce, da sami poizvedejo?
12: Ne, pa sej mislim, da je odgovor kar ta, da pač se moraš imeti rad, da pač preneseš vse, tudi ne samo pozitivne lastnosti partnerja, ampak tudi kakšno negativno, ne. Mislim, pa ne mislim s tem, da ima Leš ful negativnih, imam verjetno tudi jaz, ne.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Tvoj predlog prinaša veliko sodelovanje dveh generacij, Madone in Sabrine. Gre za vodilni singl z Madoninega novega albuma Confession 2. Skladba Bring Your Love vsebuje vzorce oziroma sample klasike Good Life skupine Innocity. Madonna, ki klubuje vsem zakonom časa, se je združila s trenutno najbolj in punco popa Sabrino Carpenter. Skladba je že v prvem tednu zlomila TikTok, njun skupni nastop na nedavni podelitvi nagrad pa je bila čista definicija pop spektakla. Ask yourself this.

0: To Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Tudi ta teden je na zadnjem mestu pozitiven duet, ki sta ga Alja in Vili izdala z namenom širjenja dobre volje. Avtor glasbe in besedila za Dobro jutro, dobro dan pa je Rok Lunaček.

0: deveto mesto.
1: Rad bi ti povedal, pa ne znam, ne gre mi z jezika.
2: Tudi na devetem mestu Rok Lunaček navdušuje z iskrenim besedilom romantične balade Rad bi ti povedal z albuma Blizu.

0: sedmo mesto.
1: Živjo, sem Simon Vadnjal in vašim čutilom namenjam pesem z naslovom Mamo to. En tak optimističen, pozitivno naravnan poklon country glasbi, definitivno moj prvi komad zvoki inštrumenta bendža, pa s poročilom, da ga v res dobri družbi znamo prav vsi zabluziti. Kdaj podaljšati vse do svita, pa sej bože. Mamo to, uživajte in howdy! Spet!

0: Šesto mesto.
1: Anja Bellini je umetniško ime, ki je nastalo spontano. Bellini je preprosto lepo zazvenel. Je svež, sladek in rahlo drzen koktejl, hkrati pa je tudi vrsta metuljčkov. Pri pevki je to tisti trenutek v trebuhu vsakič, ko pride izziv, nastop, snemanje. Ime torej predstavlja lahkotnost, vznemirjenost in čustva. Prisluhnimo Anji Bellini v skladbi Grehi na šestem mestu.

0: Sveto mesto.
1: Skladba Zdaj si upam je bila kar dva tedna na vrhu domače lestvice Radia Maribor. Uživo jo lahko slišite 12. junija v Medvodah, kjer bo Nina nastopila v družbi Godve Medvode in Keller Steff Big Bandom.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Četrto mesto.
1: Živjo, midva so Roma Child, vi pa poslušate najnovejši komad, kjer se rojeva dan na vaši najljubši radijski postaji.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Navdih za skladbo Saudade, ki je padla z vrha lestvice Radia Maribor, je Gušti dobil v Braziliji pred 20 leti. Videospot pa je poklon njegovemu rodnemu Bežigradu.

0: drugo mesto.
1: Na visokem drugem mestu najdemo Samantho Mayo. Njena drama ni le radijski hit, ampak pravi fenomen na streamingu. Pevka pripravlja serijo ekskluzivnih koncertov, kjer bo skladba zvenila še bolj intimno.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Enigma voditeljice in pevke Anje Rupel.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Na zadnjem mestu tuje lestvice Radia Maribor je zasedba BTS skladbo Swim, ki je povsem v angleščini in simbolizira vztrajnost skozi življenje.

0: šesto mesto.
1: Na šestem mestu lestvice Radia Maribor imamo duet Sema Fenderja in Olivia Dean, ki sta se združila v skladbi Rain Me In. Ste vedeli, da sta jo posnela v Abbey Road Studio. Rezultat je čisti soložitek, ki ga bomo poleti slišali v živo tudi na glavnem odru Glastonbury-ja.

0: Deveto mesto.
1: Čustvena balada Fever Dream je postala viralen hit in je nominirana za pesem poletja. Alex Warren pa jo je posvetil svoji ženi. How

0: Četrto mesto.
1: Na četrtem mestu mednarodne lestvice Radia Maribor nas čaka čista glasbena plemenitost. Sir Paul McCartney s skladbo Days We Left Behind dokazuje, da je mojster nostalgije. Za ta pristen zvok je iz kleti potegnil isto opremo, s katero so Beatli ustvarjali zgodovino. Tako lahko rečemo, da je Days We Left Behind časovni stroj s pridihom sedanjosti.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Enigma voditeljice in pevke Anje Rupel.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: In že smo pri najboljših treh tega tedna. Teddy Swims nadaljuje svojo dominanco na lestvicah. Pesem Mr. Know It All je postala najbolj iskana skladba na Shazamu v prejšnjem tednu, na naši lestvice pa je skočila iz sedmega na tretje mesto.

0: drugo mesto.
1: Če je v začetku tega leta še nismo poznali, je danes Bella Kay številka ena na Irskem in Norveškem. Prejšnji teden pa je bila tudi na vrhu naše lestvice. Pesem I love it, I love it, I love it govori o destruktivni ljubezni, ki je obnorila svet.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Tako, za nami je še en pregled najbolj vročih skladb na Radio Maribor v tem tednu. Masaja, skladbo Design, je ta teden kraljica domačega dela. Olivia Rodrigo pa je z Drop Dead na vrhu tuje lestvice. Hvala za vašo družbo, spoštovane poslušalke in poslušalci. Uživajte in se slišimo ponovno danes teden ob isti uri na isti radijski postaji. Srečno vam želimo, Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert Zajšek.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, sredini smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program tukaj iz Maribora. Naš jutrišnji četrtkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. V četrtkovem jutru bomo spomnili na vse slovensko humanitarno akcijo Pomežik soncu. Rubrika Okusi jutra o 8:30 pa tokrat prinaša mlado energijo. Obiskala nas bo študentka socialne gerontologije Urška Babič, sicer tudi gasilka in ljubiteljska glasbenica. V petek bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom in katere bodo njene vsebinske prioritete, bosta v radijski tribuni o 9:30 analizirala poznavalca razmer Aleš Maver in Boris Vezjak. Po 10. ne zamudite rubrike Zbrano, zapisano, prebrano. Tokrat bomo predstavili monografijo Kardel, socialistični utopist na oblasti, avtorja Jožeta Pirjevca. V rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. se bomo spomnili Slavka Štermana, ki je skoraj 70 let prepeval v moškem pevskem zboru Slava Klavora. V turistični oddaji po 11. se bomo pomudili na Ptuju, kjer leto zaznamujejo 140 let turističnega društva. Zatem bomo obiskali grad Negova v občini Gornja Radgona. Ob svetovnem dnevu čebel smo upozorili na pomen čebel in drugih opraševalcev za življenje. O tem smo govorili v sredini aktualni temi. Ob 19:15 minut pa jo bomo ponovili. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet o polnoči ali pa jutri zjutraj po 5. Simon Marčič in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek sredinega večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Sara Lotrič. Poslanke in poslanci bodo o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja odločali v petek. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič je med tem okrožnemu državnemu tožilstvu predal izjave poslancev svoje stranke o poskusih podkupovanja. Sume bo raziskal Nacionalni preiskovalni urad. Posnetki iz afere Black Cube so pristni, a selektivno zlepljeni, so neuradno ugotovili nemški forenziki. Njihovo poročilo je danes obravnaval sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki je po besedah sekretarja v premierjevem kabinetu Vojka Volka ugotovil očitne usporednice s primeri iz tujine.
2: Kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
1: Na sekretarijatu pričakujejo, da bo preiskavo nadaljevala tudi prihodnja vlada. Poslanci NSI-ja, SLS-a, Fokusa ter Demokratov in Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta po današnjem srečanju v Pekingu poudarila, da odnosi med državama še nikoli niso bili tako tesni. V ospredju pogovorov so bili energetika, trgovina in mednarodni odnosi. Rajka Pervanje.
3: Putin in Xi sta med srečanjem podpisala več kot 20 sporazumov o sodelovanju, med drugim na področju energetike, umetne inteligence in infrastrukture. Ob tem sta poudarila, da želita okrepiti gospodarsko povezovanje in zmanjšati odvisnost od zahodnih finančnih sistemov. Kitajski predsednik je opozoril na nevarnost blokovske politike in dejal, da mora mednarodni red temeljiti na enakopravnosti držav. Putin pa je odnose med Moskvo in Pekingom označil za stabilizacijski dejavnik v svetu. Rusko-kitajski odnosi so danes dosegli raven brez primere in predstavljajo pravi zgled celovitega partnerstva ter strateškega usklajevanja. S Kitajsko smo pripravljeni graditi pravičnejši ter bolj demokratičen svetovni red, je dejal ruski predsednik. Čeprav Putin in Xi nista dosegla preboja pri projektu plinovoda Moč Sibirije 2, sta potrdila nadaljne približevanje Moskve in Pekinga. Rusija po izgubi evropskega trga energetski izvoz vse bolj obrača proti Aziji. Kitajska pa utrjuje položaj njenega ključnega gospodarskega partnerja.
1: Združene države še vedno pričakujejo, da se bo Iran predal, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf, ter nasprotnikom očital, da si želijo obnoviti spopade. Dodal je, da je vojski Islamske republike med premirjem uspelo povrniti moči. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem ponovil, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor ali pa bodo Združene države končale začeto. Ob tem je sprostitev pomorske trgovine označil za nujno.
4: Ožino moramo odpreti, to se lahko zgodi takoj, a se nam z dogovorom ne mudi. Sprašujem pa se, ali ima Iran v mislih blaginjo svojih ljudi. Glede na nekatera njihova dejanja, ni očitno, da jo upoštevajo, čeprav bi jo morali.
1: Iranska mornarica je medtem po lastnih navedbah dovolila prehod skozi hormuško ožino 26 ladjam, tudi tankerjem. Letošnji dobitnik nagrade Vilenica je ukrajinski književnik Sergej Žadan. Za njegovo ustvarjanje sta značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja, je zapisala žirija 41. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Njen predsednik Gregor Podlogar dodaja.
5: Njegovo pisanje prihaja od odspodaj na vzgor in je zato na nek način zagovor nedolžnih. Jaz mislim, da Sergej Žadan je zato avtor, ki na nek način s svojim delom uteleša duh festivala Vilenica.
1: Festival bo potekal v prvem tednu septembra, glavna tema bo tokrat fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču bo Tone Škrjanec, posebna pozornost bo namenjena tudi poljski književnosti. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Jutri bo sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne, predvsem na vzhodu kakšna ploha. Pihal bo veter v severnih smeri, jutranje temperature 7 do 13, dnevne 20 do 26 stopinj. V petek, soboto, nedeljo bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pretežno jasno. Pihal bo severovzhodnik. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti bo do pol petih popolna zapora med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, obvoz je po regionalni cesti. Promet na odseku Dramlje Slovenske Konice bo do pol petih urejen po enem pasu vsako smer. Izvoz Slovenske Konice bo proti Mariboru zaprt. 22 in 6 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
7: Ljudje tretjino življenja preživimo v postelji, zato je izbira primerne vzmetnice pomembna. Katere dejavnike upoštevati pri izbiri ležišča, kako se razlikujejo številni materiali, ki so na trgu na voljo in kako pomembno je redno ter ustrezno vzdrževanje, shranjevanje in čiščenje. Na vprašanja bo v četrtkovem svetovalnem servisu odgovarjal Dušan Blažič, strokovnjak za prodajo vzmetnic. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med dodajo.

hitri vlak, ki ga ni mogoče ustaviti. Seveda je tu še Jeremi, ki ga ljubi bolj kot kogarkoli drugega. Jeremijem sta živela vsak v svojem stanovanju, bila sta modern par, ljubeč, a neodvisen. Ko jo je zapustil, ji je vrnil samo njene ključe. Solen ni pričakovala razhoda. Pristanek je bil izjemno boleč. Kot zdaj, ko je Sinclair treščil na marmorne plošče sodne palače. Po nekaj tednih zdravljenja ji uspe zapustiti sobo z belimi stenami in sprehodi se po parku. Psihiater, ki sedi na klopi poleg nje, ji čestita za napredek, kot bi polaskal otroku. Kmalo se bo lahko vrnila domov, pravi, pod pogojem, da bo nadaljevala zdravljenje. To novico Solen sprejme brez pravega veselja. Noče se znajti sama doma, brez cilja, brez načrta. Sicer je živi v elegantnem trisobnem stanovanju v prijetni soseski, a prostor se ji zdi hladen, prevelik. V njeni omari je ostal pulover iz kašmirja, ki ga je Jeremi pozabil in ga zdaj skrivoma nosi ona. Jeremi je oboževal ameriški čips z umetno aromo, Solen ga še vedno kupuje v supermarketu, ne da bi vedela zakaj. Saj sploh ne je čipsa. Šelestenje vrečke med ogledom filma jo je vsakokrat znova razjezilo. Danes bi dala vse, da bi to spet slišala. Zvok Jeremijevega čipsa zraven nje na kavču. Ne bo se vrnila v pisarno. Ne gre za pomankanje volje. Že ob sami misli, da bi prestopila vrata sodišča, ji postane slabo. Dolgo se bo celo izogibala četrti, kjer je sodna palača. Odstopila bo, opustila bo svojo prakso, kar je blažji izraz, vsebuje možnost vrnitve. Čeprav vrnitev ne pride v poštev.

0: Dramska igralka Maja Sever nam je prebrala odlomek romana z naslovom Zmagovalke. Napisala ga je francoska pisateljica Laetitia Colombani. Odlomek je za nocojšnji literarni nokturno prevedla Tadeja Šergan.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem.

Lepo zdrav v oddaji Godbe zgodbo. Drzna, temperamentna, pogumna, vsestranska umetnica in predvsem brezčasna ikona. To so le nekatere lastnosti, ki opisujejo Grace Jones, pevko, manekenko in igralko, ki je skozi 60-letno kariero premikala meje v glasbi, modi in na odrih. 19. maja je praznovala 78. rojstni dan. Grace Beverly Jones se je rodila na Jamajki. V družini je bilo 7 otrok in vseh 7 sta zakonca Jones pustila pri babici ter s trebuhom za kruhom odpotovala v Ameriko, kjer je Robert delal kot delavec v kmetijstvu, dokler ga ni duhovna izkušnja navdahnila, da je postal binkoštni duhovnik. Ko je imela 13 let, se je Grace skupaj s svojimi brati in sestrami preselila k staršem v Ameriko. Začela se je ličiti, piti alkohol in skupaj s bratom obiskovati gejevske klube. V šoli se je upisala v dramski krožek, poleti pa se je udeležila gledališke turneje po Filadelfiji, ki jo je povsem očarala. Odločila se je ostati v mestu, ki je bilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja polno hipijev. Grace je živela v komunah, služila denar kot gogo plesavka ter uživala LSD in druge droge.

Ko je bila stara 18 let, se je Grace Jones preselila v New York. S svojim nenavadnim androgenim videzom je že zgodaj opozorila na se iskalce novih obrazov v modi. Čeprav je bila njena manekenska karijera pozneje izredno uspešna, njen začetek še zdaleč ni bil lahek. Kot ena prvih temnopoltih manekenk je v Ameriki naletela na hudo rasno diskriminacijo, zato se je leta 1970 preselila v Pariz, kjer so jo sprejeli odprtih rok. Postala je manekenka in njeni sostanovalki sta bili manekenka Jerry Hall in igralka Jessica Lange. Grace je sodelovala z venečimi modnimi kreatorji in najboljšimi fotografi in se pojavljala na naslovnicah modnih revij. Leta 1977 je, stara 29 let, podpisala prvo pogodbo z glasbeno založbo in manekensko kariero zamenjala za glasbeno.

Grace Jones je kmalu postala zvezda disko scene slavnega newyorškega kluba Studio 54. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je izdala 9 studijskih albumov v svojem značilnem stilu z uspešnicami, kot so Slave to the Rhythm, Pull Up to the Bumper in La Vie en Rose. Imenovali so jo kraljica gej scene.

Leta 1980 je za tonom disko glasbe Grace izdala album Warm Leatherette, na katerem je priredila znane skladbe drugih izvajalcev. Naslednje leto pa je šel album Night Clubbing, ki je prišel na prvo mesto ameriške lestvice in uvrstili so ga med najboljše albume tistega leta. Še vedno pa spada tudi med najboljše vseh časov. Poslušamo skladbi Love is a Drug in Night Clubbing.

V 80-ih je bila Grace Jones na višku svoje slave. Leta 85 je izdala album Slave to the Rhythm. Že v 70-ih je nastopila tudi v nekaj manjših, drugorazrednih filmih. Leta 1984 pa je vloga v filmu Conan prinesla še mednarodno filmsko slavo in tako je že naslednje leto zaigrala v bondovskem A View to a Kill. Čeprav je ves čas nastopala in snemala, je nov album izdala šele leta 2008, po skoraj 20-letnem premoru. Naslov albuma je Hurricane in album je promovirala na vseh medijih in celo odšla na turnejo.

Leta 2014 je Grace Jones prispevala skladbo Original Beast za film Igre lakote. Naslednje leto pa je išla njena biografija z naslovom I'll Never Write My Memoirs. Leta 2018 je prejela jamajško odlikovanje. Grace ves čas nastopa in lansko leto smo jo poslušali tudi v poljski areni. Grace je vsega skupaj izdala 10 albumov in si kultni status v popularni kulturi izborila svojevrstnim slogom, ki ga zaokrožajo kostumi in nenavadne pričeske. Ravno ta ekscentričen slog so kasneje kopirale mnoge glasbene zvezde, med njimi tudi Lady Gaga. Leta 1999 jo je glasbena televizija VH1 uvrstila med 100 najpomembnejših ženskih glasbenih izvajalk. Anja Rupel in Mirta Berlan pa se poslavljava z njeno skladbo iz leta 1983, My Jamaican Guy.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Poslanci bodo o imenovanju predsednika stranke SDS Janeza Janše na mesto predsednika vlade odločali v petek, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši strani bodočih koalicijskih partneric ni pričakovati. Posnetki iz afere Black Cube so pristni, a selektivno zlepljeni, so neuradno ugotovili nemški forenziki. Po besedah državnega sekretarja Vojka Volka, njihovo poročilo kaže utemeljene sume na huda kazniva dejanja in da se je s posnetki skušala vplivati na volitve. Pričakuje, da bo preiskavo nadaljevala tudi nova vlada. Na posnetkih so skrivaj posneti pogovori, v katerih so sogovorniki iz slovenskega javnega življenja razkrili sporne prakse povezav med političnimi in poslovnimi akterji. Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta po današnjem srečanju v Pekingu poudarila, da so odnosi med državama najtesnejši do sih mal. Želita jih še utrditi, zlasti Moskva po izgubi evropskega trga po invaziji na Ukrajino išče nove trge. Voditelja pa se še nista dokončno dogovorila o več milijard dolarjev vrednem projektu izgradnje plinovoda Moč Sibirije. Iran Združenim državam Amerike očita, da se želijo obnoviti spopade, vojski Islamske republike pa da je med premirjem uspelo obnoviti moč. Ameriški predsednik Donald Trump nasprotno navaja, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor ali bodo ZDA končale začeto. Ob tem je kot nujno označil sprostitev pomorske trgovine. Sledi pregled športnih dogodkov, pripravil ga je Sandi Škvarč.
2: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu je bila Slovenija v Friburu nemočna proti nekdanjim prvakom Švedom, ki so slavili 6-0. Naša izbrana vrsta ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B, pred Dansko in Italijo, ki sta še brez. Jutri bo igrala s Kanado, ki je bila svetovni prvak pred 3 leti. V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa za svoj prvi naslov v tem tekmovanju s 3-0 premagala nemški Freiburg. Petič slavi trener Angležov Španec Unai Emery, ki je bil predtem 3-krat prvak Sevilijo in 1-krat z Villarealom. 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je v sprintu dvojice za svojo 3. zmago na letošnjem džiru dobil ekvadorec Jonathan Narvaez. V skupnem seštevku še naprej vodi Portugalec Alfonso Eulalio, 27 sekund zaostaja Danec Jonas Vingegaard. Na svetovnem prvenstvu v spustu na 2 vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Lio Montiolet. Branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Polfinalno serijo končnice domačega košarkarskega prvenstva sta začela tudi Šenčur in Olimpija, ki je uvodno tekmo na Gorenjskem dobila 86-79.
1: Dodajmo še vremensko napoved. Čez noč se bo razjasnilo. Dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno. Podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga z oddajo Obrazi sosednje ulice. Gost bo zdravnik Zoran Simonovič, ki se je po končanem študiju odločil za specializacijo iz javnega zdravja, na to pa še za usmeritev v epidemiologijo. Sledili bosta glasbeni oddaji, po eni glasbeni radiogram z odlično slovensko vokalistko Nino Strnad, po drugi pa bomo prostor namenili škotskemu kantavtorju Donovanu, ki je ta mesec dopolnil 80 let. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Lidija Cokan, Luka Sranka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo Zorana Simonoviča, doktorja medicine, specialista javnega zdravja, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi strastnega popotnika. Pozdravljeni v našem studiu.
3: Lep dober dan.
2: Če se kar na začetku že predstaviva 6 let v preteklost, takrat smo bili sredi epidemije COVID-a, prav v tem času je bilo v svetu potrjenih približno 4 milijone okužb z novim koronavirusom. Je bil ta čas in dogajanje takrat poseben izziv za epidemiologe, morda celo največji v vaši karieri, kako zdaj gledate na to?
3: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je seveda vsaka epidemija, ki jo obravnavamo epidemiologi, je lahko zgodba za sebe, ampak ena taka epidemija v takih obsežnostih, razsežnostih, kot smo pa bili priča pri pandemiji COVID-19, je pa bila pravzaprav seveda nekaj posebnega. Tudi zaradi tega, ker je šlo za povsem novega povzročitelja, o katerem vsaj v začetku nismo vedeli veliko, niti o načinih prenosa, niti o pravzaprav samem naravnem poteku bolezni, o imunosti, ki se razvije po bolezni. Vedeli smo, da bo seveda zelo hitro prišlo do poskusa razvoja cepiva specifičnega, ker kot pri vseh virusnih obolenjih je pravzaprav samo cepljenje tisti ukrep, s katerimi lahko potem učinkovito zmanjšamo zbolevanje in seveda tudi širjenje okužbe. In res je, to obdobje je bilo zelo intenzivno. Pravzaprav smo takrat epidemiologi na nek način postali tudi širše, bolj prepoznani v populaciji. Do takrat marsikdo za nas pravzaprav ni vedel, da v ozadju ves čas delujemo, da si prizadevamo obvladovati pojavljanje nalezljivih bolezni, čim bolj zmanjšati breme, ki jih nalezljive bolezni v populaciji imajo same po sebi, še bolj pa v času seveda kopičenja primerov in pa izbruhov oziroma epidemij. In takrat lahko rečem, da smo intenzivirali vse naše stike z ostalimi deležniki v zdravstvu, še posebej seveda v naši regiji, ki jo pokrivamo kot Mariborska območna enota NIJZ-ja, torej intenzivno sodelovali z vsemi zdravstvenimi domovi, zelo veliko bili

0: bolezni na Kitajskem. To je bilo, seznanjeni smo bili, mislim, da čisto konec leta 2019. In potem smo v 2020. Letu že nekje konec januarja že pripravljali prva priporočila epidemiološke službe, kako zaznati prve potencialne importirane primere, kako naj zdravstvo potem ravna, da jih bo seveda uspešno obvladalo in preprečilo hitro nadaljnje širjenje. Torej, res v tem obdobju v začetku ne, smo pa tudi prav naša mariborska epidemiološka skupina je ob poizvedovanju prvih primerov smo zelo hitro ugotovili, da verjetno se sam virus ne širi samo preko kapljic, kot je bilo do takrat to predvideno, ampak da je verjetno pomembno tudi širenje preko teh drobnih aerosolov, tudi pač preko površin kontaminiranih ali pa onesnaženih z izločki okuženih oseb. Ko smo obravnavali, mislim, da 5 oziroma 6 primerov okužb v mariborski regiji, do katerih je prišlo, torej strani ene okužene osebe se je virus prenesel na druge, ki pa med seboj sploh niso bili neposredno povezani, šlo je pa za skupno točko igranja skvoša v eni izmed pač igrišč za skvoš.
1: Ste čisto na začetku pričakovali tako hitro širjenje okužb?
0: Če smo iskreni, v začetku smo predvidevali, da bo kljub vsemu širjenje nekoliko upočasnjeno. Se nam je zdelo, da ko bomo imeli prvih nekaj importiranih primerov, bomo uspeli z ustreznim obvladovanjem, izolacijo obolelih in preprečevanjem nadaljnega širjenja upočasnjevati to hitro širjenje. Po drugi strani pa so pravzaprav dogodki v tujini, ki smo jih seveda budno spremljali, pa govorili o tem, da ko enkrat pride virus v neko populacijo, se izjemno hitro potem tudi širi in tudi posledice breme teh okužb je bilo veliko.
1: Zdaj na eni strani je tudi strokovnjakom novi koronavirus prinesel veliko negotovosti, veliko stvari je bilo nejasnih, po drugi strani seveda imate veliko strokovnega znanja. Kako je takrat ta analitika potekala, kako ste v bistvu izmenjevali verjetno znanje tudi z drugimi epidemiologi po celem svetu?
0: Seveda. Pravzaprav že znotraj, bomo rekli, države, ne, nas je epidemiologov relativno zelo malo. Ne, tu govorimo o številki morda okoli 25, še od tega jih je nekaj največ na centralni enoti, na NIJZ v Ljubljani in potem pa v 9 območnih enotah, kjer nas je običajno od 1 do največ 3 epidemiologi za celotno regijo. Tako da seveda te konzultacije so potekale vsakodnevno. Sploh v začetku, ko smo preštevali primere, lahko rečem še ročno, ne, imeli smo eno veliko Excel tabelo, v katero smo vpisovali potem vse podatke za vsakega posameznega obolelega, iskali potem te medsebojne povezave, vzorce širjenja bolezni, vire okužbe in naša epidemiološka recimo služba znotraj NIJZ-ja Mariborske enote šteje v resnici 8 oseb, torej ob 3 zdravnikih, še 3 sanitarne inženirke, pa dve diplomirani medicinski sestri oziroma zdravstvenika, ki potem seveda ob tem izvajata tudi redno delo v ambulanti. In lahko rečem, da nas je takrat večina zaposlenih na NIJZ prenehala z drugimi aktivnostmi in smo se vsi vsaj v začetku osredotočili na obvladovanje in pa upočasnjevanje samega širjenja epidemije COVID-a.
1: No, hkrati pa ste prej sami povedali, s komu se ste sodelovali. Naloge so bile takrat nasploh Nacionalnega inštituta za javno zdravje obsežne. Se vam je kdaj zdelo, da so bila pričakovanja do vas prevelika?
0: Ja, pravzaprav lahko, težko rečem, da prevelika, ker pravzaprav to se je pričakovalo. To je tudi naša naloga. Mi smo se tudi, če tako rečem, v mirnodobnem času seveda pripravljeni na potencialne izbruhe in epidemije večjih razsežnosti. Je pa res, da je celotna svetovna javnost pričakovala naslednjo pandemijo gripe. Kot smo bili sicer deležni že, oziroma smo jo doživeli v sezoni 2008-2009, takrat smo govorili o pandemiji in sicer prašiče gripe v začetku, ne, potem smo govorili o pač novem podtipu virusa gripe H1N1. In takrat smo tudi kot svetovna skupnost imeli zelo hitro pripravljeno cepivo, ker je bilo pripravljeno seveda prototipno cepivo že predhodno in so samo zamenjali ta antigen, ki je bil potem prilagojen temu tipu virusa gripe, ki je dejansko krožil. Medtem ko pa v kar smo se naučili recimo v pandemiji COVID-a, pa je bilo tudi to, kako je potrebno in pomembno grajenje zaupanja. Zaupanja

0: med stroko, med znanostjo in kako torej izsledke znanosti prevesti potem v neke ukrepe, ki jih bodo razumeli in tudi sprejelo splošno prebivalstvo. Tukaj se je pokazalo, kako je pomembno to zaupanje v stroko in pa ustrezno komuniciranje z javnostjo, eno transparentno komuniciranje, hkrati ne, da ne se ne prestrašijo ljudi, ampak se informirajo in potem se lahko tudi ustrezno sami pripravijo in ukrepajo, da zmanjšajo možnost za zbolevanje in širjenje.
1: No, prav to bi bilo moje naslednje vprašanje. To zaupanje, o katerem govorite, je pravzaprav nujno, da lahko dobro opravljate svoje delo, še posebej, če z njim posegate v javno sfero in ravno to Nacionalni inštitut za javno zdravje počne. Kako skozi to časovno perspektivo 6 let gledate na zaupanje ljudi v stroko oziroma znanost?
0: Ja, lahko rečem, da v začetku epidemije COVID-a smo tudi dosegali relativno dober odziv prebivalstva. Ljudje so razumeli, da gre za neko novo, resno zadevo. Tudi v začetku zelo striktno se držali priporočil, navodil, upoštevali in če se spomnite, smo takrat tudi relativno hitro zajezili tisti prvi val COVID epidemije. Mi smo seveda vedeli, da bo sama epidemija ni mogoče ustaviti, ker pri bolezni, ki se tudi prenaša v asimptomatsko, torej da so okužene osebe, ne vedo, da so zbolele, nimajo bolezenskih znakov, širijo pa viruse seveda na druge, je nemogoče prekiniti v popolnosti epidemijo. In kasneje pa seveda je prav zaradi morda tudi neprimernega komuniciranja, zelo hitrega, ne preveč transparentnega spreminjanja navodil, priporočil, se nekako v javnosti zbudila en rahel odpor do ukrepov in pa seveda tudi potem zaupanje se je zmanjšalo. Hkrati pa smo ob sami torej biološki epidemiji doživljali tudi na drugi strani sindemijo oziroma infodemijo, ne? Ker pa je prišlo do izjemno velikega deleža informacij, ki pa morda vse niso bile znanstveno potrjene in je prihajalo do veliko tudi napačnih dezinformacij, do nekih različnih teorij zarote, ki so pravzaprav potem samo še poslabšale splošno zaupanje ljudi v ukrepe, ki jih je priporočala stroka.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: V oddaji Obrazi sosednje ulice je danes naš gost, epidemiolog Zoran Simonovič, predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Začela sva s COVID-om in vsem, kar je kasneje prinesel, verjetno se tudi s koncem epidemije delo epidemiologov to zadevno ni končalo. Kako ste se potem lotili vseh podatkov, ki jih je dogajanje prineslo ali pa kaj je tudi vas osebno mogoče najbolj zanimalo?
0: Ja, kot rečeno, že med samo epidemijo COVID-a smo epidemiologi ob tem rednem delu izvajali tudi analize podatkov, ki so se nabirali in, kot sem že omenil, seveda tudi doprinesli k dodatnemu vedenju o sami naravi virusa, o načini širjenja, o seveda o ogroženih osebah. Spomnim se, da smo v drugem delu potem epidemije, potem, ko je bilo že na voljo cepljenje in smo uspešno zajezili to, lahko rečem, kar hudo situacijo v domovih starejših občanov, ki smo bili v začetku priča, z cepljenjem, tam se je veliko ljudi potem odzvalo na preventivno cepljenje in takrat se je pravzaprav tudi ta situacija zbolevanja in tudi umiranja v domovih zelo hitro umirila. Na to pa se jeseni, oziroma ja, tako jeseni 2021 leta, ponovno pričelo kopičenje primerov že pri predhodno cepljenih osebah. Takrat smo tudi z nekimi našimi analizami podatkov hitro predlagali potem tudi odločevalcem, da je potrebno razmisliti o uvedbi recimo ponovnega odmerka cepiva. Tako da to je tudi naše delo, ne, da ves čas na podlagi podatkov potem ocenjujemo razmere in predlagamo neke ukrepe za obvladovanje situacije. Po samem zaključku epidemija, če tako rečem, pa nas je seveda zanimalo, kako je epidemija COVID vplivala, seveda splošno gledano na zdravstveno stanje populacije v celoti, kako je pravzaprav to ukrepanje z nalezljivo boleznjo, na drugi strani morda pa povzročilo poslabšanje drugih vidikov ali pa determinant zdravja, predvsem kako je vplivalo na duševno zdravje, kako je vplivalo na zakasnitev ali pa slabše delovanje preventivnih programov, recimo presejalnih programov za raka, kako je vplivalo potem tudi ne nazadnje splošno zmanjkanje ali pa upad zaupanja v stroko v smislu zmanjšanja precepljenosti proti drugim nalezljivim boleznim. In seveda pa smo opravili tudi eno celovito oceno učinkovitosti posamičnih ukrepov potem znotraj epidemije, zato da bi se seveda naučili, kako ob naslednjih podobnih situacijah ravnati tako, da bodo potem tudi ukrepi v populaciji bolj upoštevani ali pa da bodo pač učinki samih ukrepov potem večji.
1: Ko ste se odločali glede svoje specializacije, verjetno na epidemijo takšnih razsežnosti, kot smo jo doživeli pred 6 leti, nismo pomislili, čeprav v preteklosti so bile hude epidemije. Zakaj pa ste se odločili sploh za specializacijo iz javnega zdravja in potem epidemiologijo?
0: Ja, pravzaprav vse skupaj sega v obdobje po zaključku medicinske fakultete in opravljenem pripravništvu, ko si zdravniki takrat mladi nekako moramo izbrati neko svojo pot in pa specializacijo, ki jo bomo najverjetneje potem upravljali ves čas delovne aktivne dobe. In takrat je pravzaprav pri meni prišlo do enega razmisleka, ali si želim v resnici delati v klinični medicini, kjer se seveda ukvarjaš za posameznim pacientom in pravzaprav narediš seveda tudi nekaj vidno dobrega, če izboljšaš zdravstveno stanje posameznika. Po drugi strani pa je me mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi večjemu številu ljudi, torej širši populaciji. In to preventivno dejavnost pač nudi specializacija iz javnega zdravja. Znotraj seveda področje javnega zdravja, ki je zelo široko in se ukvarja od obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni, potem z rakavimi obolenji, recimo presejalnimi programi, ki sem jih že omenil. Pa recimo zelo veliko je področje duševnega zdravja, zdrava prehrana, ne? Pa mi je ravno področje potem obvladovanja nalezljivih bolezni, pa se je znelo znotraj javnega zdravja, najbolj dinamično področje. Ker nalezljive bolezni so tiste, ki pravzaprav se pojavljajo. Ves čas so z nami, že od začetka človeštva, če tako rečem, je vedno znova lahko pričakujemo tudi te epidemije, pandemije večjih razsežnosti, tako se je v zgodovini dogajalo, tako bo zagotovo tudi v prihodnje. In pa po drugi strani pa ravno to področje cepljenja se mi je zdelo pa dovolj zanimivo, hkrati pa v naših ambulantah NIJZ-ja na območnih enotah delujejo tudi, kot rečeno, ambulante za cepljenje in pa ambulante za potnike, in da pa sem vseeno hranil nekaj stika z ljudmi, ki ga sicer tako sam imam rad in ga bi sicer pogrešal, če bi delal samo v neki teoretičnem nivoju, se mi je zdelo delo na tem področju obvladovanja nalezljivih bolezni kako en preplet vsega tega in dober izziv za prihodnje.
1: No pa greva na cepljenje. Sami ste omenili, da ste se po koncu epidemije ukvarjali tudi zelo posplošeno, v bistvu s posledicami epidemije, na zaupanje v cepiva oziroma nezaupanje. Bi rekli, da se je to nezaupanje potem po koncu epidemije povečalo?
0: Zagotovo. In to ne samo pri nas, ampak po vsem svetu so takoj po pandemiji COVID-a zaznavali več skepso ali pa eno nezaupanje, ja, v sam sistem zaščite s cepljenjem. Povsod so zaznavali upad deleža precepljenih v rednih programih cepljenja. Tudi pri nas. Vendar se je spet z angažmajem strokovnjakov, z predstavitvijo realnih podatkov, z pravzaprav tudi z številnimi analizami, ki so bile narejene po samem COVID epidemiji v smislu, ali so razlike v zbolevanju med populacijo, ki je bila cepljena z COVID cepivi v primerjavi z seveda prebivalstvom, ki niso se udeležili cepljenja, ali je kakšna razlika, in ko se v resnici za številnimi zelo velikimi epidemiološkimi raziskavami potrdilo, da cepljenje, tudi cepljenje proti COVID-u ni vplivalo na povečano zbolevanje zaradi nekih drugih bolezni, ki bi lahko jih pripisali cepljenju, se je postopoma potem to zaupanje na splošno do cepiv povsod spet izboljšalo. Recimo kot primer lahko povem, da je v Sloveniji, ker smo ob pandemiji COVID, oziroma takoj po epidemiji, smo zaznali recimo upad deleža precepljenosti otrok proti tem osnovnim otroškim boleznim, pa je potem v naslednjih letih prišlo spet do blagega porasta deleža precepljenih.
1: Kako pa gledate na to, da na nekaterih vidnih političnih položajih pri nas, pa tudi v svetu, so ljudje, ki so skeptični glede cepljenja, ki so cepljenju mogoče v določenem delu, v določenem obdobju nasprotovali bolj ali manj? Kako to vpliva na vaše delo? Seveda vaše delo je opozarjanje na pomen cepljenja, ne?
0: Tako je. Ja, zagotovo to ne vpliva dobro v smislu grajenja zaupanja v cepljenje kot ukrep, za katerega pa z številnimi raziskavami vemo in gotovo lahko trdimo, da gre za enega, lahko rečem tudi najbolj varnega, zagotovo pa je najučinkovitejšega v smislu preprečevanja zbolevanja in tudi umiranja z nalezljivimi boleznimi, ki vemo, da so pa seveda v preteklosti zahtevale izjemno veliko tudi smrtnih žrtev vsako leto, globalno gledano. In ja, nič ne pomaga, ne, če je tudi na čelu največjih držav v svetu, ki imajo največjo moč, so osebe, ki potem javno izražajo dvome v sploh nalezljive bolezni in pa v cepljenje kot učinkovito ukrep za njihovo obvladovanje, da se recimo tukaj srečujemo s pojavom, ko se je zelo zmanjšala potem tudi moč recimo ameriškega centra za nalezljive bolezni za zamenjavo vodstva, ki je seveda temeljilo njihova priporočila največ seveda na znanstveno potrjenih dejstvih, to, kar medicina mora, ne, gre za na dokazih temelječa znanost, pa je takrat, kadar dvomimo v znanost in znanstvene rezultate, seveda je pa potem ljudem še toliko težje, ko pravzaprav več izgubijo to svojo bazično zaupanje v neke inštitucije, ki bi morali pravzaprav skrbeti za njihovo informiranje ustrezno.
1: No, pred kratkim smo poslušali o tem, kako so starši za svoje otroke pridobivali lažna potrdila o obveznem cepljenju v sosednji Avstriji. Kako gledate na to iznajdljivost po eni strani staršev, po drugi strani tudi zdravnikov, ki so v tem očitno videli neko priložnost za zaslužek? In kje pravzaprav vidite rešitev? A je to v manj ali bolj strogem pristopu?
0: Ja, seveda se za tem primerom sedaj, pa ni samo posamičen primer, ampak s temi možnostmi izogibanja te obveznosti izvajanja cepljenja v Sloveniji srečujemo ves čas, pač odkar je seveda cepljenje določeno kot obvezno. Zato si pravzaprav prizadevamo, da bi podobno kot v ostalih državah, kjer cepljenje ni obvezno, pa države kljub temu dosegajo enako ali celo višji delež, torej oseb, ki se odločijo za zaščito s cepljenjem, da bi več delali na ozaveščanju ljudi o njihovem informiranju, ne, izobraženosti, da bi razumeli, kako pravzaprav je, kakšen pomen ima cepljenje in izvedba cepljenja za njih in pa seveda za njihove otroke, če govorimo o cepljenju otrok. Da je cepljenje pravzaprav ena dobrobit, ki jo imamo, ne pa pravzaprav ne bi smela biti prisila in bi se ljudi morali pravzaprav želeti zaščititi se cepljenjem. Zato tudi kar je Slovenija samostojna, potem dalje vsa na novo uvedena cepljenje v program, jih ne uvajamo kot obvezna, ampak samo kot priporočena, so pa seveda brezplačna vključena v program. In žal, ne, pri teh priporočenih cepljenjih ne dosegamo takšnih rezultatov precepljenosti, kot bi si želeli in kot bi nam konec koncev potem nudili tudi tako imenovano kolektivno imunost. Ne, ko tudi s tem, da ko se cepi večina prebivalcev, so zaščiteni tudi tista manjšina, ki morda se ne sme zaradi svojih osnovnih obolenj cepiti, morda so še premladi ali pa pravzaprav pri njih, kljub temu, da so se cepili, pa zaščita po cepljenju se ustrezna ni razvila. Tako da Ja, si bi želeli seveda, da bi tudi brez obveze bilo cepljenje zaželeno, vendar pa po drugi strani pa težko komentiram to, ta interes posameznikov, ki v tem vidijo na eni strani seveda možnost dodatnega zaslužka, kot verjetno v tem primeru zdravnikov, ki opravijo cepljenje, ki ga ne opravijo. Ne? Po drugi strani pa razumem starše, če so prepričani, da bo nek poseg morda za njihovega otroka škodljiv, pa jih pozivam, da uporabijo tudi druga sredstva, ki jih imamo. V Sloveniji imamo komisijo za kontraindikacije, torej se stane komisija strokovnjakov, ki oceni za vsakega otroka, če je lahko morda cepljenje pri njem, pa vseeno predstavlja neko znatno zdravstveno tveganje in potem tega cepljenja ne opravijo. Sicer pa in bi bilo bolje, da bi se morda informirali tudi o cepljenju še kje druge, ne samo pri teh virih, kjer so jih uporabljali za to, da so se odločili, da cepljenje ne opravijo.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Pozdravljeni spet v oddaji Obrazi sosednje ulice, v kateri je danes z nami predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Zoran Simonovič. Končala sva s cepljenjem, še prej sva govorila o epidemiji. Me zanima, če ste skozi to svoje delo epidemiologa oblikovali kakšno mnenje o tem, kakšni smo ljudje oziroma koliko ste v tem času spoznali naravo človeka oziroma, ne, sej veste, govorila sva o obnašanju med epidemijo, o cepljenju, nezaupanju, zaupanju v cepljenje. Kakšni ljudje smo?
0: Ma ja, sej, pravzaprav ne samo iz tega področja cepljenja, ampak tudi sicer pri torej odločitvi za zdrav življenjski slog, za izvajanje določenih aktivnosti, ki krepijo naše zdravje. Ne? Lahko ugotavljamo, da pravzaprav ljudje veliko krat imajo občutek, da se določene zdravstvene težave pojavljajo drugim in da ni potrebno že predhodno poskrbeti za svoje zdravje in za recimo zdrav življenjski slog, za udeležbo na presejalnih programih, za ne vem, dovolj gibanja, recimo v zadnjem času imamo veliko, se osmerjamo tudi na zdravo spanje, ne? Da za veliko teh vplivov, škodljivih vplivov okolja, tudi kar se tiče prehrane na naše zdravje, in da se potem šele, ko pa pride do pojava bolezenskih težav, takrat pa začnemo zaupati, iščemo rešitve, zaupamo recimo zdravstveni stroki bolj kot pa to takrat, kada nam dobro namerno priporoča določene ukrepe, s katerimi bi lahko zaščitili, varovali, krepili svoje zdravje.
1: Vsi tlačnemu ne verjamem.
0: Tako je, oziroma bi rekli, da seveda v Sloveniji zelo radi uporabimo pregovor bolje preprečiti kot zdraviti, po drugi strani pa se veliko krat potem tega tudi sami ne držimo. In to je to, kar me je naučilo. Recimo, veliko krat se srečujemo z ljudmi, ki vemo, da spadajo v kategoriji z večjim tveganjem, recimo za težji potek gripe, če govorimo o eni čisto osnovni bolezni sezonski, ki jo vsako leto srečamo v naših krajih, pa priporočamo tistim torej rizičnim skupinam, bolj dovzetnim skupinam, veliko se jih seveda odloči za zaščito, nekateri pa pač ne in potem jih pa veliko krat potem vpraša zdravstveno osebje, ko rabijo bolnišnično oskrbo, morda tudi zdravljenje v enotah intenzivnega zdravljenja. Ne? Takrat pa seveda se iščejo neke možnosti ozdravitve, izboljšanja stanja in je tukaj kar velika škoda, da ne naredimo več na preventivi.
1: No, pa greva še na nekoliko drugačno temo. Slovenci veljamo kar za tak popotniški narod in tudi v enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje delujejo ambulante za cepljenje in potovalno medicino. Prav ta potovalna medicina me zdaj zanima, koliko o tem ljudje vedo in koliko se obračajo na vas pred potovanji.
0: Ja, pravzaprav neke konkretne analize o tem, koliko ljudje, ki se odločajo za potovanja, poznajo, vejo, da je na voljo tudi specializirana ambulanta za potnike v vseh 9 območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ni bila narejena, verjetno, ampak glede na številke obravnav letno, potnikov, ki obiščajo potem naše ambulante, govorijo pa o številki približno 8000 oseb na leto. Seveda pa ambulanto za potnike večinoma obiščajo predvsem osebe, ki potujejo na nekoliko bolj eksotične destinacije. Torej, tu ne govorimo o potovanjih recimo v našo okolico, po Evropi, ampak takrat, ko ljudje pa vedo, da gredo na drug kontinent in vedo, da seveda so določena tveganja drugih nalezljivih bolezni v teh krajih, ali pa za določena bolezni je potrebno tudi obvezno opraviti cepljenje za, kot pogoj za vstop v posamezne države, takrat pa obiščajo našo ambulanto za potnike. Po drugi strani pa smo veliko delali tudi z na preteklosti z turističnimi agencijami in smo jih pravzaprav ozaveščali o tem, da imajo na voljo tudi za njih ne, en verodostojen vir informacij, kakšna zdravstvena tveganja lahko grozijo njihovim potnikom na potovanju in kako jih pravzaprav zmanjšati oziroma zacepljeni lahko tudi povsem odpraviti.
1: No, potujemo pa ne samo ljudje, ampak tudi insekti, ki prenašajo tropske bolezni, denimo komarji, ki jim pri tem pomagajo tudi podnebne spremembe. Kako smo tukaj s tem v Sloveniji, koliko je nekih okužb, ki jih prinašajo komarji iz drugih delov bolj tropskih sveta?
0: Ja, pravzaprav ne zelo malo. Ni to, te bolezni, ki jih prenašajo komarji, pa če govorimo o malariji, dengi, tudi čikungunji, v zadnjem času veliko je teh bolezni vedno več. Prav vsak teden pravzaprav se medsebojno obveščamo o posamičnih primerih teh tropskih bolezni, ki jih prenašajo komarji med našimi slovenskimi potniki. Po drugi strani pa je to, kar nas skrbi prav zaradi podnebnih sprememb, se vedno bolj uspešno ti komarji, ki so sposobni prenašati te povzročitelje, mikroorganizme uveljavljajo in zadržujejo tudi v naših krajih ali pa v naši neposredni okolici. Že več kot 10 let se dajo vsako leto sledimo tudi avtohtonim primerom, torej primerom, ki niso, primerom bolezni, ki niso nikamor potovali, pa zbolijo za recimo za dengo, za čikungunjo v Italiji, Franciji, Španiji. Ne. Tu so ta področja in na nek način si kar predstavljamo, da bo v neki prihodnosti tudi pri nas se pojavljali te bolezni kot del, lahko rečemo, endemskega območja, torej, kjer se te bolezni bodo običajno pojavljale sezonsko. Pa še sedaj imamo določene bolezni, ki naša komarja, recimo mrzlica zahodnega Nila, je vsako leto poleti in jeseni prisotna v naših krajih, v naši okolici. In tako da ja, prilagajati se bomo morali na te bolezni, po drugi strani pa še vedno ne, večina ljudi, ki potuje v ta bolj tropske predele sveta, je pač potrebno, da se ustrezno zaščiti in zmanjša tveganje za pojav teh bolezni.
1: Zakaj so prav živali vir toliko okužb? Pred kratkim smo slišali tudi o primeru križarke, kjer so bili glodavci prenašalci hantavirusa, zaradi katerega so ljudje lahko dobili tudi usodno okužbo dihal, pa konec koncev se je za, tudi za koronavirus se domneva, da je preskočil z živali na človeka. Zakaj tukaj ta povezava žival človek?
0: Ja, zaradi tesnega sobivanja verjetno, ne, in lahko rečem, da pravzaprav kar večina nalezljivih bolezni spada v skupino zoonoz. Torej, to so bolezni, ki kjer za njimi zbolevajo tako ljudje kot živali in se potem ti povzročitelji, mikroorganizmi tudi medsebojno prenašajo. Sedaj imamo tesne stike tako z domačimi hišnimi ljubljenčki kot z divjimi živalmi, ki so v naši okolici. Po drugi strani pa prav zaradi poseganja človeka vedno bolj v ta živalski ekosistem, naravni ekosistem, prihajamo v tesnejše stike, morda tudi z skupinami živali, s katerimi morda v preteklosti ni bilo tako intenzivnih stikov, govorim o netopirjih, ker tudi verjetno tudi ti sezonski koronavirusi in pa tudi COVID ne, se predvideva, da je prišlo do preskoka iz živalske vrste na človeka. Tudi pri ptičji gripi, ne, ki jo več čas spremljamo, ki je seveda gripa, ki se pojavlja med perutnino, med perjadjo, torej med divjimi in domačimi pticami, pa se potem lahko prenaša in vse te prenose na sesalce, torej na živali, na človeka, budno spremljamo prav zaradi tega možnosti potem pridobitve sposobnosti, na to pa še hitrega širjenja, torej ne samo prenosa iz živali na človeka, ko virus pridobi pa sposobnost prenosa hitrega, enostavnega prenosa iz človeka na človeka, takrat pa imamo vedno grožnjo nekega pojava epidemije oziroma pandemije. Tako da, ja, bolezni živali in ljudi so več čas zelo zanimive.
1: Ja, epidemije in ali pandemije, ko ste že prej rekli, seveda se to lahko ponovi, kot je bilo recimo pri koronavirusu. Kako pa smo po izkušnji izpred šestih let za takšen scenarij opremljeni zdaj? Kaj bolje, kot smo bili, ali?
0: Lahko zagotovo rečem, da smo iz določenih vidikov boljše pripravljeni, ne? Če nič drugega je COVID naredil res en pospešek pri digitalizaciji, informatizaciji, zbiranja vseh potrebnih podatkov, pospešenih analiz teh podatkov, za pridobivanje, hitrejše pridobivanje novega znanja, pripravljena so orodja za pripravo ali pa platforme nove, ne, za pripravo cepiv v hitrejšem času, čeprav moram povdariti, še vedno povsem preverjenih, kot to zahteva medicinska stroka v smislu zagotavljanja varnosti in učinkovitosti cepiv. Medsebojna izmenjava informacij, platforme za izmenjavo informacij med državami so zagotovo boljše. Po drugi strani pa seveda bi si želel, da se že v tem obdobju bi nekaj naučili od predhodne epidemije, to je to, da kadar imamo neke zdravstvene težave, se počutimo, da nismo povsem zdravi, se izoliramo. Če že moramo skupino z večjim številom ljudi v zaprte prostore, si nadanimo masko, ne, tega skrbimo za ustrezno higieno, rok za higieno kašlja. Tega smo se morda nekoliko premalo naučili ali pa nam ni zlezlo povsem pod kožo, kot bi bilo to morda dobro za prihodnje. Po drugi strani pa, kot rečeno, seveda za temi testiranji, ocenjevanji vseh teh ukrepov, kateri so seveda bili morda učinkoviti, ampak pri ljudeh so ukrepi, ki jih je nekateri večina težko sprejme, taki ukrepi niso zelo smiselni. Ne? Potrebno se osredotočiti na tiste ukrepe, ki morda prinesejo nekaj manjšega učinka, a po drugi strani jih pa velika večina ljudi lahko upošteva in je skupni rezultat potem lahko boljši.
1: Tudi pomemben nauk, ne?
0: Seveda.
1: Za naprej.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Zoran Simonovič je danes naš gost v oddaji Obrazi sosednje ulice. Že na začetku oddaje sem vas predstavila kot zdravnika, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa tudi strastnega popotnika. In ta del vašega življenja vam je v veliko veselje. Koliko držav ste torej že obiskali?
0: Če vključim še te zadnji dve države, ki sem jih zelo v kratkem potovanju še obiskal letošnjega konec marca, je številka 129, torej držav. Pri tem pa naj povem, da mi je...
1: Delate kljukice? Ali?
0: Ja, 129. Moram reči, da sem ravno nekje dobil en izziv sredi COVID-a, ko je bilo takrat potovanje, seveda so bila omejena in so mi pa rekli, ma se tudi, če ne potuješ več naprej, ne, se si že zelo veliko sveta videl, v kolikih državah si pa bil, ne, in potem se mi je zdelo, da sem se res vzel čas in preštel vse države, v katerih sem pravzaprav vsaj vstopil in pa nekaj dni preživel v njih in to je številka 129 trenutno in upam, da seveda pri tem ne ostane, so načrti že tudi za neko bližnjo prihodnost narejeni. Po drugi strani pa lahko rečem tukaj, da mi je pa posebno veselje, ker lahko na nek način prepletam to svojo zasebno veselje do potovanj z strokovnim delom, ne, kot rečeno v naših ambulantah, za potnike izvajamo pravzaprav svetovanje potnikom, ne, za zaščito njihovega zdravja in je to delo veliko lažje, vkolikor imaš tudi sam neke svoje izkušnje z potovanji, z tveganji, zdravstvenimi tveganji na potovanjih, ne, in potem tudi z lastne izkušnje poveš, da sam si se zaščitil s temi cepljenji, si jemal določena zdravila za zaščito pred malarijo, pred višinsko boleznjo in to potem tudi iz prve roke lažje svetovati drugim potnikom.
1: Ste na potovanjih tudi zdravnik v smislu, da imate sabo tudi torbo z kakšnimi zdravili ali kaj podobnega?
0: Tukaj vas moram razočarati. Ne? Jaz pravzaprav vzamem res le osnovno to potovalno lekarno se seboj za pravzaprav samo za osebno uporabo in za težave, ki jih sam pravzaprav nikoli nimam, ne kot je recimo zaprtje na potovanju, ker nekateri, potem pa moji sopotniki, večkrat rečem, si zdravnik, imaš zdraven, morda kakšno zdravilo za te moje težave, pričem ne, tega nisem niti pomislil, ne. Tako da tukaj nisem najboljši, razen v teh primerih, ko so me pa prav povabili na določene potovanja, kjer sem pa šel kot nek zdravstveno, recimo zdravstvenega spremstva, takrat sem seveda imel se bolj malo širši nabor teh osnovnih pripomočkov za prvo, recimo prvo najnujnejšo pomoč. Potnikom sicer pa ne, ko potujem, pravzaprav poskušam na nek način pozabiti na to svoje osnovno delo in želim čim bolj doživeti to spremembo, to svobodo, no, ki jo jaz pri potovanjih sam osebno zelo čutim. Lahko rečem, da če imamo vsakodnevno življenje relativno splanirano, vemo, kaj nas čaka, kateri dan, kdaj moramo pripraviti določena priporočila, smernice, določena predavanja, imamo načrtovane številne sestanke, mi je pa eno lepših stvari na potovanju to, da ko potujem, pa v resnici ne vem večinoma niti, kje bom naslednji dan prespal. Najrajši namreč potujem brez turistične agencije, v lastni režiji, sicer vedno običajno še z nekaj sopotniki in je pravzaprav ta svoboda, ki jo v tem občutim, ena nepredvidljivost naprej, pravzaprav mi pomeni zelo veliko.
1: Torej, niste tip človek, ki bi na potovanjih poležaval in tako nabiral nove moči, vam je torej bolj všeč, da vas potovanja nekako spravijo iz te cone udobja?
0: Res je, prav eno raziskovanje, spoznavanje neznanega, neznanih recimo krajev, narave, živalstva, tudi seveda spoznavanje drugih kultur, ljudi, značilnosti mi je pravzaprav najpomembnejše in zelo, zelo težko si predstavljam, da bi šel na dopust, kjer bi moral nekaj dni preživeti na isti lokaciji, pravzaprav posod tudi če rečem, da je na nekem krajših oddihih na Hrvaškem, je to vedno povezano potem z raziskovanjem recimo okoliških mest, narave in ostalega.
1: Kako pa izbirate destinacije, na katere potujete?
0: Ja, seveda, lahko rečem, da v preteklosti zaradi omejenih finančnih sredstev je bilo to povezano predvsem z destinacijami, ki so bile finančno dosegljive. Tako da kot študentje smo potovali največ proti jugovzhodu, začeli z Turčijo, pa naslednje leto še Sirijo, Jordanijo, pa naslednje leto potem v Iran. No, v četrtem letniku medicinske fakultete smo skupina štirih prijateljev po kopnem potovali v Indijo in nazaj, to šlo za dvopapolmesečno potovanje po kopnem v Indijo, po celotno Indijo in nazaj. Pravzaprav se nismo imeli sredstev za nakup letalske karte, tako da smo iskali te destinacije, ki smo jih lahko potem obiskali z relativno malo finančnih sredstev. Kasneje pa seveda po nekih interesih, kaj bi človek rad še videl, doživel, recimo zelo me vlečejo države jugovzhodne Azije, predvsem zaradi hrane, zaradi tega odličnega tropskega sadja, pa destinacije v Afriki, predvsem zaradi narave, ne, ljudi z tem svojim občutkom za ritem, za ples, glasbo. In pa seveda povsod, ne, tudi Južna Amerika, Srednja Amerika, sam sem kar ljubit, lahko rečem, tako na eni strani morja, plaž, in kot tudi recimo zimskih športov, smučanja, hribov, narave, no, kot take, tako da večinoma izbiramo destinacije glede na to, kaj bomo lahko doživeli na posameznih deželi.
1: No, če ste bili v mladosti bolj finančno omejeni, ste zdaj verjetno bolj časovno omejeni, ne? In tega, ne, torej časa je na potovanjih vedno premalo, vrnemo se z občutkom, da bi še lahko kaj videli in doživeli, kako usklajujete te možnosti in želje.
0: Res je. Zdaj, sveta, nekaj pravzaprav prinese tudi eno načrtovanje poti, vsaj v smislu tega, kaj si želimo, ne, na potovanju doživeti, videti. Vendar, kot rečeno, ne, zelo, zelo veliko krat se vračam točno tako s potovanja z vedenjem, da bi na tej destinaciji bilo morda zanimivo doživeti, videti še kakšno stvar, ampak že pred leti sem potem pri sebi našel eno pravičilo, oziroma da si rečem, sej nekaj pa mora ostati za naslednjič, če se vrnem na isto destinacijo, da bomo imeli še nekaj novega, tudi na tej stari destinaciji, ne, še za videti, doživeti.
1: Pa pride potem ta naslednjič?
0: Pa pride večinoma, ne, seveda, vedno iščemo pač neke druge poti, kamor še nismo šli in bi radi. Se pa zgodi tudi v resnici, da kdaj pa se ponovi ista pot, recimo se mi je zgodila pred 2-3 leti eno spet ponovno potovanje po Jordaniji, kjer seveda doživiš morda isto destinacijo, ki si jo obiskal že recimo več kot 25-30 let nazaj, pa potem jo doživiš, kljub temu, da gre za iste kraje, lahko povsem drugače.
1: No, pri toliko potovanjih se je verjetno težko odločiti, pa vendarle, katero potovanje vam je mogoče najbolj ostalo v spominu, ali pa nekaj potovanj?
0: Ja, to je pravzaprav vedno nehvaležno, ne, pri tem, da izbereš neka potovanja, ki so ti največ morda pustila ali pa so se ti zdela najbolj zanimiva. Lahko rečem, da je to zagotovo posamične afriške države, ne, kot so Namibija, Gana, oziroma Uganda, tudi Malavi, Etiopija. Etiopija, ne, zaradi res svoje narave in ljudi, zanimivih skupnosti. Potem centralna Azija, vse države, te nastanne, tudi zaradi osupljive narave, pa jugovzhodna Azija, kot sem že rekel, ne, pa tudi, ja, Karibi, Karibsko otočje, zelo zanimivo, tudi Srednja Amerika, ponovno spet zaradi narave, zaradi nacionalnih parkov, čudovitih ognjenikov. Tako da ja, težko izpostavim posamične države, tudi v Evropi imamo seveda lepe destinacije, ne? Tudi najbolj morda mi je ostala v spominu Islandija, pa norveški fjordi. Težko, pravzaprav v vsaki državi, zelo redko se mi zgodi, da me ne bi impresionirala, no, država. Vse vemo, tudi Slovenija je zelo majhna, pa zelo pestra in je itak poznamo premalo in si tukaj tudi večkrat rečem, da toliko, kot potujemo po svetu, poznamo morda celo bolj vse ostale države kot pa lastno državo in potem si rečem, no, to pa bo čas potem, ko bo morda nekoliko težje potovati zaradi drugih objektivnih razlogov, pa takrat pride v poštev še spoznavanje lastne države.
1: Kot je že bilo, ne, med epidemijo, konec koncev.
0: Res je, drži.
1: Zoran,
0: takrat smo zelo, vsaj epidemiologi, res izjemno veliko delali in smo ob teh pogovorih, recimo s prijatelji, znanci, ne, ki so rekli, da kako je to super, so imeli čas pospraviti stanovanje, urediti okolico, pa smo mi pravzaprav res takrat zelo, zelo veliko delali, ampak seveda, vse se vrača, mislim, se obrne in tudi potem čas za počitek s tem vedno sledi.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Zoran Simonovič, epidemiolog in popotnik, predvsem o vaših potovanjih sva govorila v prejšnjem delu oddaje. Kam vas bo torej peljala pot naslednjič?
0: Ja, prav naslednje potovanje bo v letošnjem poletju v Slonokoščeno obalo. Tukaj pravzaprav lahko rečem, da smo tudi štirimi sopotniki bomo potovali. Zaenkrat še nimamo izdelanega načrta potovanja. Lahko pa povem, da je za mene osebno tudi eno to načrtovanje potovanja že del poti. Ne, takrat pravzaprav se seznanjaš z destinacijo, ugotavljaš, kaj je sploh na destinaciji zanimivega za doživeti, za videti. In že to se mi zdi, da je kar ena prijetna zadeva. Potem pa moram reči, da za kasneje pa še nimamo, verjetno pa spet nekje v zimskem času, običajno je teden do 10 dni, rad skočim nekje v tople kraje, da morda nekoliko se potem skrajša ta občutek zime, čeprav po drugi strani pa tudi zimo imam zelo rad zaradi smučanja, ne nazadnje živimo pod Pohorjem in tukaj pač je že skoraj, če človek smuča, mora imeti sezonsko karto, ne, za smučanje, pa seveda potem obvezno tudi še nekaj dni smučanja v sosednjih deželah, v Avstriji, Italiji, da se takam človek pa res pošteno potem lahko tudi naužije snega.
1: Dejali ste, da potujete v manjši skupini. Kako pomembno je, da ste sopotniki med sabo kompatibilni, na potovanju lahko pride tudi do stresnih situacij, da se takrat ne pobijete?
0: Ja, zagotovo prihaja do situacij, kjer imajo pač ljudje različne pričakovanja ali pa različne interese, ne, in je to včasih res težko uskladiti. Običajno to rešimo tako, da poskušamo, kar se le da, potem spraviti na neki skupni minimum, torej na nek skupni imenovalec, da se potem pravzaprav večina potnikov je zadovoljnih. Potovanje je seveda morda lažje, če človek potuje kot sam solo potnik ali pa z eno osebe, po drugi strani je pa potovanje v tej manjši skupinici, 3-4 oseb, pa zagotovo bolj pestro, tudi iz vidika, recimo takrat, kadar je potrebno neko čakanje, nek prosti čas, ne, prosti tek, ko pravzaprav si takrat potem pa je večja družba, bolj veselo. In tu bi morda lahko povedal še nekaj, kar se nam je zgodilo pri potovanju nedolgo nazaj v Tadžikistanu, kjer smo pa bili zaporednih 4 dni brez internetnega signala. In to je bilo tudi eno lepo doživetje, ko smo bili prisiljeni se v resnici več ukvarjati drug z drugim, ker nismo mogli pobegniti vsak v svoj ta virtualni svet telefona, ne, in nekih omrežij. Ni bilo ne signala, ne podatkov, prenosa podatkov, seveda ni bilo Wi-Fi-ja v teh gorskih vasicah, kjer smo živeli pri domačinih. Takrat pravzaprav spet ugotoviš, kako pomembno je to medsebojno vezi. Veliko smo se pogovarjali, igrali določene igre, kartali in bi si želel še pogosteje takih trenutkov.
1: Hvala, Zoran Simonovič, za obisk v našem studiu in za vpogled v vaše strokovno delo, pa tudi, da ste z nami delili utrinke s potovanj in srečno seveda tako pri delu kot potovanjih še naprej.
0: Ja, hvala lepa tudi vam.
1: Oddajo sva pripravila tehnik Tomaž Pirš in novinarka Lidija Cokan. Najdete jo tudi na spletni strani Radia Maribor na RTV 365, na YouTubeu in še kje. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Poslanci NSI, SLS, Fokus ter Demokratov in Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Hamas ostaja glavna ovira za premik v drugo fazo ameriškega mirovnega načrta za Gazo. V svojem prvem poročilu varnostnemu svetu navaja odbor za mir v Gazi, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Kljub oktobra sklenjenemu premirju se napadi v enklavi nadaljujejo, Izrael in Hamas pa se med sebojno obtožujeta kršitev. Tel Aviv je tudi napovedal povečanje pritiska na Hamas. Dve ruski letali sta aprila nad Črnim morjem prestregli britansko izvidniško letalo in se mu nevarno približali na le nekaj metrov, so danes poročili iz Londona. Britansko letalo je letelo v mednarodnem zračnem prostoru v okviru prizadevanj za krepitev vzhodnega krila Zveze NATO, še navajajo. Pred stavbo SNG Drama Ljubljana so zaposleni minuli večer opozorili, da v nadomestnih prostorih na Litostrojski ulici delujejo že 705 dni. Poudarili so, da jih preveva negotovost, saj da je matična gledališka stavba nevarna, obnovitvena dela pa se še vedno niso začela. Po besedah ravnateljice Drame, Ivane Džilas, niti ni zagotovil, kdaj se bodo. Tudi gradbenega dovoljenja še nimajo. Vremenska napoved, čez noč se bo razjasnilo, dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo skupaj z glasbo odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki svojo umetnostjo puščajo sled na domačih in tujih odrih. Tokrat v naši družbi pozdravljamo izvrstno vokalistko, pevko, interpretinjo in avtorico Nino Strnad, ki po letih po ustvarjanju džezovskih in popevkarskih klasik stopa nekakšno novo ustvarjalno obdobje. Kmalo bo namreč izdala album Iskreno, svoj prvi povsem avtorski glasbeni projekt. Nina, zdravo.
4: Zdravo.
3: V sredo zjutraj smo te gostili, ne, v naših srednjih jutrih ob kavi in kitari. Si se že naspala?
4: Malo sem se. Priznam, da je, sem rabila kakšno uro več spanja kot ponavadi.
3: Danes smo slišali skladbe, ki jih bomo slišali tudi danes, torej vse nove, ena že izdana in pa ostale še neizdane. Ne?
4: Tako, res je. Meseca marca smo izdali pesem z naslovom Krog in krog, ostale pa zaenkrat ostajajo še pri meni in čakajo na izid albuma.
3: Ki bo že kmalo, ne?
4: Ja, datum naj bi bil 15. juni, tako da jaz upam, da se bomo tega roka držali. Rekla sem, da lovimo zadnje dneve pomladi, tako da kaj prav zelo dlje kot do 15. junija ne bo moralo ne bo moglo trajati.
3: Ba je, manjka samo še ena slika.
4: Ja, tako.
3: V sredo nisi bila sama, ne? Z tabo sta bila odličen Tomaž Gajšt na trobenti in pa kitare, na kitari Jure Pišek. Drugače so zvenele tvoje skladbe, ne? Kot bodo zvenele tiste na albumu.
4: Seveda, pač drugače, če smo pred mikrofonom samo trije ali pa če nas je šest, ali pa če cel big band, ne, tako da prilagajamo se potem zvočno in aranžersko mečken sestavi ansambla oziroma benda. Tako da sem vesela, da sem spoznala Jureta v sredo, mislim, da je en odličen kitarist in zagotovo bova še kaj skupaj delala. Z Gajštom pa tako delava že dolgo časa in seveda bova tudi še. Še dolgo, dolgo, upam.
3: V današnji oddaji bomo torej spoznali delček tvojega novega albuma in zdi se mi prav posebno, ne, da te skladbe ne bomo slišali v studijskih izvedbi, ne, ampak en tak teaser bo tole.
4: Ja, dajmo si presenetati, dajmo videti, kako te stvari zvenijo v različnih zasedbah, v različnih pogledih.
3: Predlagam, da tudi glasba spregovori, dve skladbi bomo slišali, November Waits in pa Drops of Rain. Ne, novembrski sod, ne, lahko bi rekli, da so temperature zdaj tudi novembrske.
4: Ja, res, ja, ta teden je bil kar hladen in deževen v resnici, saj v Ljubljani, ne vem, kako je bilo pri vas v Mariboru, ampak november bo zelo, zelo kmalo tu, jaz se tega močno zavedam in se pravi, prva pesem govori o pričakovanju novembra, druga pa Drops of Rain je v resnici tudi bolj deževna, tako da sicer april je že za nami, ampak ne vem, če je tole aprilsko vreme bilo dovolj deževno, mislim, da tale maj bo bolj očitno tak.
3: Ja, stari pregovori, ne, že nekaj časa ne držijo več.
4: Ja, čeprav ledeni možje, ne, pa je, da so bili v torek, 12. maj, ne, ali kako že, tako da očitno, glede na to, da takrat je bil pa je tudi sneg ponekod, malo pa vseeno drži.
3: Malo pa vseeno. Prepustimo se glasbi.

0: V oddaji Glasbeni radiogram danes gostimo Nino Strnad, umetnico, ki jo poznamo predvsem po izraziti interpretaciji džeza in slovenske popevke, no zadnje čase pa vse bolj tudi kot avtorico lastnih skladb. Nina, nekako si se pošalila v sredo zjutraj, da ta album nastaja že 20 let.
1: Ja, nisem se v resnici pošalila, sem kar po resnici povedala. Jaz sem ustvarjala te pesmi tekom pač vsega tega časa, odkar nastopam, mogoče sem večkom bolj profesionalno ukvarjam z glasbo. Nekako nikoli prej nisem čutila, da je pravi trenutek, da bi te pesmi zapakirala v nek projekt ali pa v neko izdajo albumsko. Do pred parimi leti, ko me je Hugo Šekoranja iz Radia Ars povabil, če bi naredila koncert v Cukrarni takrat. In sem rekla, ja, lahko naredim koncert, kaj pa si ti mislil, kaj pa bi si želel slišati. Preko, ja, daj pa daj kaj novega narediti. Sem rekla, joj, kaj pa novega, mislim, sicer imam avtorski projekt, ampak ni še čisto dokončan, pa mi manjka še kar nekaj stvari. Ja, pa kaj pa, če bi ti to dokončala? Joj. In potem sem se nekako zmenila, da mi da, ne vem kako je bilo takrat, 4 mesece, da jaz dokončam avtorski projekt in da ga potem premierno predstavimo v Cukrarni, to je bilo leta 2023. Tako da v resnici mi je on dal nek potisk, da sem se jaz tega lotila res tako, kot bi rekla, profesionalno. Da ni samo za moja všesa, ampak še za kakšna druga. In vesela sem, da mi je v bistvu dal to priložnost in to možnost, ker vprašanje, če bi kdaj to dokončala, kljub temu, da že zelo, zelo dolgo časa govorim o tem, da bom ta projekt izdala. Tako da v resnici sem rabila nek tak push, bi rekla v angleščini.
0: Sicer sta za tabo že 2 albuma, ne? Ampak
1: ja.
0: Ne, tam je neke popevke. Ne?
1: 2 albuma in veliko koncertov raznovrstnih. Je res, da mogoče studijsko ne snemamo tako pogosto, kot pač koncertiramo. Nekako jaz imam raje glasbo v živo, raje delam koncerte kot studijske posnetke. Ampak ja, ta 2 albuma, en je bil Trenutki z Jožetom Privškom leta 2018 in V luči življenja, zgodbe slovenske popevke, ki sva jih posnela z Petrom Miheličem leta 2016. Potem so bili pa otroci. A ne? To pa potem pomeni, da je treba mečkom stvari dati na pauzo. Tako da tista 2 albuma, pa še eden je bil v resnici pred tem, to je pa z naslovom Moj Piran, ki smo ga izdali z Big Bandom Dom. Tisti albumi nekako so bili, kako bi rekla jaz temu, moja učna pot. Do tega, da si upam pokazati še kakšen delček sebe, moje notranjosti, ki sicer ostane skrita.
0: In ravno zato nosi album naslov Iskreno. Ne?
1: Tako, res je.
0: Težko se je včasih tako odpreti in razgaliti. Ne? In,
1: zagotovo. Ne? Jaz moram priznati, da meni je to bilo izredno težko. V bistvu prve pesmi, ki sem jih pisala, sem jih res držala za sebe. Mogoče jih je kakšen izredno dober moj prijatelj slišal, ampak to še bolj zato, ker smo kdaj, ne vem, takole bili pri meni, smo se malo podružili, odprli kakšno flašo vina in potem smo se večkrat sprostili, pa sem vsi upala tudi kaj zaigrati in tako naprej, ampak je trajalo, ne vem, nekateri ljudje s tem nimajo težav, brez večjih zadržkov igrajo svoje pesmi in jih tudi z veseljem igrajo, jaz tukaj moram reči, da sem rabila kar nekaj časa, no? Skoraj 20 let. Tudi je kar nekaj časa.
0: Nadaljujeva z glasbo, spet boste na vrsti 2 skladbi, tokrat bolj sončni, sončni blues in pa Krog in krog.
1: Ja, te 2 sta hitrejši pesmi z albuma. Nekako, tako kot sem rekla v sredo,

0: Hitre pesmi mogoče so malo teže zapisati, vsaj iz mojega vidika, kot počasne. Čeprav vprašanje, mogoče bo pa to novo obdobje prineslo še kakšno hitro.
1: Krog in krog, če ne bi bil v tej zasedbi, bi bil čisti funk. Ne?
0: Verjetno res. Vse smo, ko smo snemali, smo se spraševali, da bi dali električni bas ali ne, ali kako bi naredili. Potem pa nekako, ko sem govorila z Robertom Jukićem, kontrabasistom, ki igra, oziroma basistom, ki igra na albumu in je tudi član moje zasedbe, je rekel, ja, veš, od tega, kakšen bas boš izbrala, je odvisno, kakšen zvok bo potem končnega izdelka. In sem rekla, joj, ampak večina pesmi res ima kontrabas, zato smo potem šli v res ta nek 60s sound. Ne? Nismo šli tako zelo močno na funk, no.
1: Tokrat bomo slišali torej posnetke iz sredinega jutra in komi čakam, ne, da slišimo še tiste na albumu. Krok in krok je že zunaj, ne, ima tudi videospot, tako da si lahko nekako predstavljamo, kako bo album zvenel.
0: Tako, recimo temu tako, ja.
1: Pristupnimo.
0: Da, 3, 4.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in odlična Nina Strnad, pa ne samo ona, slišimo tudi Tomaža Gajšta in pa Jureta Pišeka na kitari in na trobenti, oziroma na trobenti in kitari. Nina, tvojo glasbeno pot je močno zaznamoval jazz, ne? Šolanje pa te vodilo vse od Ljubljane do New Yorka, pa v mestu Celovca.
1: Res je.
0: Kako močno te je pravzaprav jazz oblikoval kot pevko?
1: Bi rekla, da v tem osrednjem obdobju mojega izobraževanja je imel jazz res največji prostor ali pa najširši prostor. Nekako je zvrst, ki tudi mogoče je mečkano bolj upletena v sam šolski sistem kot kakšna druga bolj, ne bom zreka popularna, ampak resno zabavna glasba, no? Zabavno resna, ne vem, kakšen bi bil uraden naziv. Jaz nekak se v klasiki nisem našla, ampak sem pa iskala neke načine, kako bi se lahko izšolala mečkano bolj široko. In jazz se je ponudil kot neka prava izbira. Na začetku, če čisto priznam, niti nisem vedela v resnici, v kaj se spuščam. Jaz sem šla na sprejemne izpite na srednjo glasbeno in baletno šolo, ker je takrat moja potem profesorica Nada Žgur rekla, joj, veš, pa bi bilo super, če bi prišla pogledati, kako to zgleda, pa da vidiš, če bi ti bilo všeč. Pa sem rekla, no, prav, čeprav eno obdobje sem bila popolnoma proti šolskemu sistemu, da se katastrofa, da jaz ne grem v državno glasbeno šolo in pika. Ampak srečenega kruha se največ poji. In sem pristala na srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani in nekako videla, da v resnici mi močno odgovarja. Jazz je izredno ekspresivna glasba in zato mi je v resnici bila zelo blizu potem, ko sem jo spoznala. Na začetku sem imela pa tako kot večina, ne, mečken mogoče strahospoštovanje in ali tako občutek, da jaz pa tega ne bom razumela. Ne? Pa da mogoče pa ne znam dovolj ali pa da nimam dovolj potrpljenja, da bi to poslušala, kaj šele izvajala in tako naprej. Samo smo kar hitro ugotovili, da v resnici gre samo za glasbo, tako kot katerokoli drugo. In dala mi je pa ogromno nekega znanja, harmonskega, melodičnega, interpretativnega, tehničnega. V bistvu bi rekla, da je to obdobje šolanja bilo tisto, ki je iz mene iz pevke naredilo glasbenico.
0: Lahko bi rekla, da si zelo, zelo domača, ne, tudi s slovensko popevko.
1: Ja.
0: Ko sem pred nekaj časa delal intervju oziroma oddajo z Markom Črnčencem, ne, so nekako prišla do zaključka, da je v bistvu slovenska popevka so slovenski jazz standardi.
1: Ja, sej harmonski material je kar podoben, ne. Marko verjetno je na to temo znal še kaj več povedati kot bi jaz. Ampak v resnici izhaja, ne, je nekak povezava med popom, jazzom, šansonom, ne, slovenska popevka ima neko specifiko, ki jo mogoče kakšna druga glasba nima. In mene je zelo privlačila v bistvu ta mešanica vseh teh žanrov, predvsem pa ta močna interpretativna konotacija, ki jo ponuja slovenska popevka. In kar hitro so me nekako posvojili, bom tako rekla. Jaz sem imela priložnost leta 2010 nastopati na oddaji Parada, ki je bila na televiziji Slovenija 1 na prvem programu. In takrat sem spoznala potem tudi Mojmirja Sepeta, pa Jureta Robežnika in nekako so me potem upeljali v poletne noči oziroma v ta festival ljubljanski oziroma v sodelovanju Festivala Ljubljana z RTV-em, kjer vsako leto prirejajo večer slovenske popevke. In imela sem to priložnost, da sem spoznala še vse te velikane slovenske popevke, se pravi, tako kot sem že naštela, Sepeta in Robežnika, pa Velka Vrha, pa seveda Elzo Budav, ki je meni najbolj blizu.
0: Tvoj album bo, ne, nekakšna zmes vsega tega, ne, bo zmes džeza, bo zmes popevke, kant avtorske glasbe, šansona.
1: Vse, mislim, da je vpeto noter. Kaj bi rekla, težko žanrsko določim, za kater žanr dejansko gre. Nekako sem se že večkrat pogovarjala s kolegi, ja, pa a je to jazz? Pa pravi, ja je, ampak v bistvu ni, ne. Ja, a pa je to pop? Ja je, pa ni pop, ne. tako se počutam malo eklektično, čisto odkrit, ne vem čisto dobro, kam bi se pozicionirala. Tako da jaz bi rekla, da res je, izraža mene. Na koncu sem prišla do tega, da v resnici je dovolj, da je vse eno, kakšen žanr dejansko je. Mogoče gre tukaj bolj samo za to, da se ve, za kjer radio je primerno ali pa za kjer televizijo ali pa je primerno za videospot, ni primerno za videospot in tako naprej. Gre za bolj tehnikalije, kot pa da bi sama glasba potem res imela kakšno večjo ali manjšo težo zaradi žanrske nalepke. Tako da jaz sem se odločila, da odraža mene.
0: Dovolj je, da ga lahko postavimo, ne, v predalček z naslovom Dobra glasba.
1: Hvala, me veseli.
0: Živa izvedba ti je zelo všeč, ne? To sva že omenila in nekako tako uživo na nek način v studiu, ampak uživo je nastajal tudi ta album. Ne? Kje, kako,
1: ja.
0: S kom?
1: Album je nastajal lansko leto, posneli smo ga v mesecu juniju v studiu Arte Suono v Udinah oziroma Videm po slovensko. V Italiji nastopili so z mano, se pravi z mano so igrali fantje, s katerimi res najrajši delam oziroma smo res dobra ekipa in z njimi zelo rada ustvarjam. To so Robert Jukić za kontrabasom, Kristjan Krančan za bobni, Tomaž Gaj za trubento, Gregor Vtičar za klavirjem in Jaka Kopač za altsaksofonom. Potem za mešalno mizo je bil pa gospod Stefano Amerio. Oziroma Amerio Stefano.
0: Je bilo kaj treme pred mikrofonom, mislim, delati z...
1: Ja, zagotovo. V bistvu je bilo prvič, da sem jaz pristopila kot ustvarjalec glasbe tudi, a ne, v tem primeru. Vedno sem prej snemala samo kot pevka, se pravi, kot interpret, kot pevec oziroma kot nekdo, ki dodaja nekaj na že ustvarjen material. Tukaj pa sem bila soustvarjalka oziroma ustvarjalka. In ta vloga je bila precej nova za mene, kljub temu, da smo ta program prej že velikokrat preigrali. Morda ravno zato smo ga morali tokrat preigrati, da sem potem videla, kako v bistvu bi to lahko v studiju zapakirali. Ampak ja, drugačna vloga je to. Ne? Pač, če si samo pevec, se lahko koncentriraš samo na to. Čim si pa zraven še kaj drugega, kot aranžer, kot avtor glasbe, avtor melodije, potem pa pač moraš vse nekako plest noter in to včasih ni najlažje.
0: Album bo torej šel v sredini junija, ne bi lahko rekli, ko me čakam, da ga slišim. Kakšna bo sicer tvoja koncertna sezona poletna, kakšno bo poletje?
1: Ja, poletje me čaka veliko gostovanj. Nekako smo se odločili, da ne bomo imeli veliko koncertov prav na temo albuma, zato ker jih je zelo veliko že bilo. In v bistvu smo nekako vzvratno šli smer vožnje, ne? Ponavadi ljudje najprej izdajo album in potem pridejo koncerti na podlagi tega albuma. Mi smo pa že imeli koncerte, pa smo zdaj izdali album, tako da ne moramo zdaj potem imeti več to koncertov, kakor smo jih imeli na to temo, ampak bomo pa vse imeli, spravo jaz bom imela sama gostovanja in potem, ko pride jesen, še koncerti na to temo. Sicer pa se vidimo lahko v Ruski dači v mesecu juniju, v Rogaški Slati in na začetku julija, potem bom prišla tudi v Zagorje in pa ostale stvari si lahko pogledajo na spletni strani.
0: Pa še na morje verjetno, ne?
1: Na morje bom pa vsekakor šla in zelo se ga veselim, priznam.
0: Počasi prihajava v koncu današnje oddaje, dve skladbi bomo še slišali, tista obe zelo čutni, Hrepenenje in pa Lahko noč, Ljubezen moja.
1: Ja, te dve sta res čutnija. Predvsem recimo za pesem Lahko noč, ljubezen moja je ena lepa zgodba za njo. Enkrat sem razmišljala, kaj bi dala v spalnico na steno. Ker nekako slika se mi nobena ni zdela primerna, pa ne bi pa tudi imela prazne stene. Potem sem rekla, kaj pa če bi jaz napisala eno pesem, pa bi potem to pesem napisala na steno. In potem sem se odločila, no sej, lahko noč, ljubezen moja, pa se to se pa lepo sliši. In sem napisala prvo kitico in ta prva kitica je bila v bistvu potem povod za celo pesem. Pesmi sicer ni več na moji steni, ampak je pa zdaj v glasbeni obliki zapisana za večno.
0: Nekaj besed mogoče o Hrepenenju.
1: Hrpenenje je pa pesem, ki je nastala leta, mislim, da leta 2011, 2010, tam nekje. In sicer imela sem srečo, ker sem pri, potem, ko je bila napisana, lahko sodelovala tudi z enim izvrstnim glasbenikom in aranžerjem, to je gospod Majka Labene, ki je za njo napisal aranžma za Big Band, se pravi priredbo za veliki jazzovski orkester. In to je gospod, ki je prejemnik parih gremijev in tako da to je res prva klasa džezovskega aranžiranja in izredno sem vesela, da sem imela to možnost in da se je odločil, da je Hrpenenje pesem, v kateri on tudi nekaj vidi takega, iz česar bi lahko kaj lepega naredil. In na albumu je še ena taka pesem, to je pesem z naslovom Hurt. Uh-huh. Se pravi, to sta ti dve, pri katerih sem sodelovala z res odličnim aranžerjem. Drugače pa je pesem, ki govori o ljubezni, o takih, o hrepenenju po ljubezni, po takih malo bolj žalostnih trenutkih. Ali pa trenutkih, v katerih se sprašujemo.
0: Poslušajmo torej Hrepenenje in pa Lahko noč, ljubezen moja.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba, dobra glasba, nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili Nino Strnad. Nina, 6 skladb smo spoznali, koliko jih bo na albumu?
1: Na albumu je 11 pesmi. Poslušajte si ga, ko bo priložnost.
0: Kako ga bomo dobili, ne? V digitalni
1: Seveda.
0: Obliki, na CD-ju in pa na plošči.
1: V vinilni plošči, tako, ja. V vseh oblikah bo išla, razen na kaseti ne, no. To pa res smo se odločili, da ne. Želela sem nekako narediti izdajo, ki pritiče 20-letnemu ustvarjanju. Upam, da bo po tej plošči šla še ena plošča z podobnim sicer materialom, ampak z velikim džezovskim orkestrom posneta. Posnetki so že narejeni, samo morajo iti še v editiranje in ostale potrebne stvari, zato da res zaživijo v polni luči. Tako da nekaj še bo glasbe, ki pride. Vprašanje pa, koliko časa bo trajalo, da to dejansko izdamo. Jaz upam, da manj kot 20 let.
0: Jaz tudi verjamem, da manj kot 20 let. Odprla si ustvarjalno pipico in saj se je ne da zapreti.
1: Tako, točno tako in naj čim več vode van izteče.
0: Nina, hvala za obisk v studio, hvala za iskrenost, hvala za čudovito glasbo. Želim ti veliko uspeha ob izidu novega albuma, uspešno koncertno sezono, veliko nadiha za naprej.
1: Hvala lepa in hvala za povabilo. Zelo prijeten je bil pogovor z vami.
0: Hvala, z veseljem. Tako nam pa je ostale še pozdrav. Prijeten konec tedna vam želim ustvarjalci današnje oddaje. Lukas Raka, Nina Strnad in tonski mojster Simon Šprajcer.